ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get

0: Për kukë shukaj shpeti?
1: Për kukë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kukë shukaj shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shtu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kukë shukaj shpeti?
1: Për kukë shtu?
2: Bolthe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një ditë sa më të bukur, një ditë sa më të lezetshëm. Do mundohemi që të hapim syt çka të bëjmë të gjitha. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana e botës, që na ndiqin nëpërmjet Klab FM.al, shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sa po tyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Barbit. 6 radio brenda faqes tonë, dhe jo vetëm, sepse mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qoftë se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet, telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim më njëherë me shpatdetën për gjithmonë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që të jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. Club FM, bëu i drejt, kapë radion.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi bërë ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me punën. Konkretisht është a jeni krenar me punën që ju bëni? Pra, me punën që bëni çdo ditë ose me punën që nxirrni të ardhurat për të kaluar muajin, a jeni krenar me punën tuaj? 069 20 70 222, ky është numri i telefonit për pyetjen që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Anti, ju uroj një ditë të mbar ty dhe gjithë dëgjuesve të bërku kështu, kudo që ndodhen, të përshëndes Turi dhe një ditë të mbar, një të mërkurë sa më të bukur." Ndërkohë Rudina thot: "Mirëmëngjes Anti dhe dëgjuesve, një ditë të bukur ju uroj të gjithëve." Dhe të përshëndes Rudina, ditë të mbar të kesh. Ndërkohë do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Hum Hum. Hajde. Regan Bonman me Human. O zot.

0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Pra, a ju pëlqen puna që bëni, puna që siguroni të ardhurat mujore? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Dërko, Alma na shkruan dhe thot, gjesi andi ditë të mbarë të uroj, përshëndes Borën që më është bashkuar në ecje sot, e po të dëgjojmë ty dhe Klab FM The Best Radio, thot Alma. Alma të përshëndes, e përshëndesim edhe Borën, mirë se të vi mes nesh në këto mëngjeset e hershme, pavarësi se është, nuk është shumë e vështirë, se është ditë. Domethënë sa do herët mund të quhet, ti del me ditë, është shumë lehtë, po të dalësh në orën 5 të mëngjesit kur është ajo errësira e tmeshme, atëherë është pa çështë. Gjithsesi ju uroj që t'ja kaloni sa më mirë në ecjen tuaj, në ecjen e freskët. Mirë, ndërkohë Rudina thot, patjetër që jam krenare se hallet e ditës të mijat i heq me shpatullat e mia. S'mbaj syt gjikundi, thot Rudina, okay. Ndërkohë na shkruan Edi Lushja dhe thot, mirëmëngjes Andi, ju dhe të gjithë dëgjuesve, të përshëndes edhe dhe të uroj një ditë të mbar. Mirë, mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi pra për pyetjen që do të kemi për ditën e sotme. Besoj do na dali koha deri në orën 7 për ta bërë fërtejre këtë pyetje. Mos na ngelet ndonjë, si më thën, ndonjë kështu siklet ose ndonjë që mos në jem, si nuk e tham këtë, se si nuk e tham atë. Për 2 orë mendoj që na del e na tepron për t'i thonë të gjitha. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente, do të dëgjojmë një shprehje që në fakt njerëzit e kanë, ka filluar është bërë kështu që e përdorin shumë, është egoja e njeriut më sakt, që e thot gjatë gjithë kohës këtë. I want it all nga Queen. Kthehemi vetëm pas pak, është ora 5:19.

0: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, ka për radion.
1: Redi Gabiza na shkruan dhe thot: Andi, mirë mëngjesi, po të jetë puna e mirë, me qen del mbreti të kërku për punë.
2: Ah, okay, okay.
1: Po mirë, mos e edhe tani mos na e na shvjersove fare punën në Redi, tani mos na çudit, lutem. Puna është e mirë, se na orion të shikoj edhe shumë kohë kur kalojmë në punë, është gjë e mirë, sepse je gjithkohë në përballje me kolegët, me kur të pëlqen puna gjithmonë. Jem përballje me kolegët, jo, është kshu, është ashtu, ke për çfarë të flasësh, sepse edhe po të rrish gjithë ditën, të merri madh duhet diet, nuk e di. Unë e diskutoj shpesh këtë gjë me miqt, me familjen time. Dhe them, nuk po mos ekziston të puna, nuk e di si do funksionoja, si do, dhe po thonë, okej, okay, luan sot, bëre qef sot, bëre nesër, bëre pas nesër, po pas një ave, çfarë do bësh? Po pas një viti, dakord, ja një avë bëre si bëre edhe, po pas një viti, çfarë do bëhet? Është pak shumë kjo pjesë. Ndërkohë, Alma Elbasana shkruan dhe thotë, mirë gjithë sandi një ditë mbarë, dhe sa për pyet jenë, po e dua punën që bëj, dhe ndonjëherë kur nuk flet gjumë mirë, them bo, vajti ora për punë, thot Alma dhe qesh. Respekt e kalosh bukur sot, përshëndes Alma dhe turoj një ditë sa më të mbarë edhe me krahët të lehta në punë. Mirë, vazhdoni na shkruani. Ndërkohë do flasim pak për një histori të çuditshme. Një histori, një reagim të çuditshëm nga një qen, një golden retriever. Çfarë ka të veçantë ky? Ky ka qejf të luaj me pulat, o vlla. Ky s'ka, domethën, kur shikon qenë të tjerë i shikon kështu me përçmim. I shikon që kaloi ky, kur shef pulat, i bëhet zemra mal, i ndrisin syt, fillon luan e ka kush e ka, luan sy mbyllëzi, luan, domethën vetëm këtë lojën që kush t'han më para, këtë se bën. Por është një qenë që diku ka gjetur veten tek pulat. Diku e kuptojnë ashtu si që aji është në të vërtet. Base pullat me atë base e qetsojnë, mund tjetë edhe kjo gjoja. Do dhe hajde gje se ku qëndron hilja të kyqen që e tërheqin pullat. Por gjithsesi, të zotët e vetë deri tani nuk kanë parë as gjithë të çuditshme tjetër përveç saj. Do thoni ju, po çfarë do tjetër më shumë çuditshme se kaq që qeni do të luaj me pullat? E, gjithsesi, unë do jam shumë kurios si do vej kjo punë, deri kur do duroj ky pa e ngrënë ndonjë pulë, pa dalë tek vetja, si i thonë, pa qenë një qenë birqeni.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetje ka të bëj me punën. A ju pëlqen puna që bëni? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Dërkohë na shkruan Redi dhe thot, një sekond. Okej, Redi na shkruan dhe thot, shiko se mos është gjela i qeni, thot Redi, me të drejt. Me të drejt e hedh të dyshim. Por jo, qen është, qen. Qen e ke, ja bën dhe analizat e gjitha. Qen doli, edhe katra gjyshin e kishte pasur qen. Kështu, të paktën si pas analizave. Tani të shojmë si do dali, se mbase mund të ketë pasur ndo një gjyshe të largët, që mund të ketë qen pull, dhe do të ketë dalë kështu si kujtë. Nuk e di si ndodhë kjo puna. Por do dalë e vërteta shumë shpejt në shesh. Do dalë, nuk gjelet asgjë pa u marrë vesh në këtë botë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi. Ndërkohë do të flasim pak për një, është bërë një konkurs, nuk e dija që ekzistonte një konkurs i tillë. Konkursi i fotografisë më të keqe, ose më saktë, konkursi i fotografit apo fotografes më të keqe. Kanë marrë pjesë, janë dy ndër njerëzit duke konkuruar në këtë konkurs. Kishte një konkurim shumë të fortë nga njerëzit, por nga 120 sa mijë konkurime për fotografin apo fotografen më të keqe në botë, e ka fituar një tipe me emrin, unë do ta them emrin, askush nuk e njeh këtë tipen, po do ta them. Ajo është Blanche Mortemart nga Parisi, ose ta them çik në frëngjisht. Blanche Mortemart. Okay, një diçka e tillë. Ajo fotografitë e saj ishin aq të këqija, po aq të këqija, sa që nuk kishte, do të thonin, ore kjo si mund ta nxjerrë një njeri një pamje të tillë kaq keq. Ajo kishte fotografi ku i dilte gishti i lart brenda te kuadri, dilte gishti i saj që kishte harruar ta hiqte gishtin nga pjesa e kuadrit. Një fotografi tjetër ishte kulla e lirisë, statuja e lirisë në Amerikë, në New York, por e kapur flu komplet, duket vetëm pamja e saj, duket domethënë që është statuja e lirisë, por ndjes e kapur aq keq saqë nuk di domethënë si mund ta ketë bërë këtë lloj fotoje. Dhe një foto tjetër ishte kur ka dashur të kapi në mënyrë me selfie, a nuk e di, një pulbar, dhe ka kapur edhe një vesh ndërko. Dhe një vesh dhe një pulbar, një skandal, një fotografi, nuk din të asta kompozoj një fotografi. Imaginoni që të bëj një foto të mirë, një të merri madh, por ajo ka arritur që të fitoj, pra tjetë fotografia më e keqe që mund të ekzistoj. Akoma, dhe më thënë, edhe ata juria që zgjodhi këtë këngëtaren, madje janë akoma se kanë marrë veten nga që votuan këtë fotografen. Janë akoma, duhet këtë janë një javë këtë konkurs, e akoma janë, i kanë qërë këshu në urgjendë që të marrë i veten duke i dhënë serum, për të se aq rëndu bën kur analizuan këtë fotografen, pra. Ata nuk e besonin që ekzistonte një fotografe e tillë.

0: Sa i natë më vjen. Të vetmit njerëz që dinë se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur lok ose duke ngar furgona. Club FM. Kapë deputet, kapë radion.
1: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me punën. A ju pëlqen puna që bëni apo jo? Po tregoni të vërtetën, a? Nëse po, na shkruani ose na telefononi. Nëse jo, prap na shkruani ose na telefononi. Si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Redi ka pisa na shkruan dhe thotë Ramën dhe Berishën nuk i duam. Prap duhet të largohen. Ti shesim për skrap, thotë Redi na hedh një hipotezë pra që çfarë mund bëjmë me ta. Po se di ti shesim, a na i blej kush? Duhet na i blej ndonjëri. Është çështë shik problem dhe kjo. Domethën, ti thua që okay, ti shesim, po a ka treg? Janë të interesuar? Kjo është duhet diskutuar, duhet parë mirë kjo gjëja. Edhe urojmë që të gjejmë, edhe se mbrapa si s'ka rëndësi është trend apo lirë. E rëndësishme është që të shiten. Kjo është më e rëndësishmja. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi. Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:39 minuta në këto momente. Kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë ne do të dëgjojmë një këngë nga Michael Stipe. Okay, Michael Stipe. E dëgjojmë.

0: Gusto.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe na shkruan në një sekond Ervini nga Belçi. Mirëmëngjes Ervini nga Belçi, jam thot. Sa për atë qenin, unë kam qen sharri dhe ai me pulat rri, madje i mbron ato sepse dhelprat dhe skilet nuk guxojnë të hynë. Ju përshëndes, thot Ervini. Ervin, përshëndes, uroj një ditë mbar. Shumë interesante kjo pjesa e mbrojtjes. Mirë. Mbrojtja është një gjë, por edhe ndenja kaq shumë, okay, diçka e çuditshme është. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mëngjes, Andit, të uroj gjithë të mirat inshallah.
1: Shumë faleminderit Arben, edhe për ty gjithashtu. Si kalove një herë, si ke qenë?
2: Mirë, faleminderit. Ja, me punën tona të përditshme.
1: Si ka vajtur?
2: Si mëngjes. Dhe vazhdon mirë, shumë mirë, shumë mirë.
1: Më bëhet qejf.
2: Thjesht kam pas çik ngarkes një dy javë, si të thënë, por kaloj mirë.
1: Do, okay.
2: Kaloj shumë mirë.
1: Pse të ngarkes dy javë, çka në të shkuptim?
2: Po, sepse tashi fillojnë këto lete zakoshme dhe ne punojmë nga dy tonë.
1: Dhe i zëvëndsoni, kuptova. Dhe i kuptova. Po mirë, kishit orar më të zgjatur, dhe përten rrje deri në vonë?
2: Deri një me tatës.
1: Po të ka kapur trafiku i protestave?
2: Nuk është se kam shumë lidhje, vetëm kam një inxhinier që e qoj në rrugë të Elbasanit, po i bia ndaj nga lartë, po edhe sigur të na kapte, nuk është se i do ishte në i halli madha jo punë, që që...
1: Jo, thashë, nuk e, do më thënë, si e përbalur me këto pjesën e protestave, akoma se ke provuar.
2: Po, unë do kisha qef të përbalesha, bile të përballesha me fëmijët e mi, kupton, se kam fëmijë në protesta të dy, kështu që
1: kuptoj.
2: Do isha shumë i kënaqur.
1: Çfarë kanë thënë fëmijët? Çfarë kanë thënë fëmijët?
2: Shiko, midis me edhe fëmijëve po bëhet një luftë brezash. Më kupton, sepse unë në shtëpi kam një poster shumë të madh ditën që është rrëzuar busti i ati qelpsirës e Enver Hoxha. Në momentin që është prerë për gjysëm, ne kemi qenë një grup qunash nga kombinati, 18-vjeçar, 19-vjeçar. Edhe fotografi Roland Tasho nga ka bërë një foto mbi bust. Kupton, në momentin që busti po të rriqej duke vajtur tek qyteti studenti. Dhe

0: Ta shi me fmit e mine po bëjmë një luft brezash, edhe unë që bëjmë kështu si i vështirë.
1: Okay.
0: Protestusa TikTok-u, protestusa iPhone-ash. Ba, a tha, bile sa ideali madhë, më tha, ju e bët luftën tuaj kur ishe për të bërë, tha, në linjë ne të bëjmë tonën të ashtë, sa do t'ja arrim, tha, nuk e di, tha, po, që që...
1: Të pak të përbëjmë të vetën, dhe doli, shiko, e kemi paragjykuar generatën Z, të më thënë të rinjtë e sotëm, por po dalin të fortë dhe janë, e ka një gjë që s'kan frikë, kanë, nuk ka frikë në sytë të tyre, do dhënë me atë, me këto teknologjinë që ne kemi thënë, ha, gjelët në kompjuter, në telefona gjithkohën, po ama me këto telefona kanë arritur edhe të përhapin fjallën dhe të organizojnë gjithë të gjë.
0: Mu bë qefi për një gjë se gjithë të vite, sa do që unë, se në thënë, në bindjet e mija, në bindje, këptoni jo se ashtu jam i majtë, por unë nuk kam asë i lojtë të drejtë të ndaloj fëmijët e mija, si më thënë, në kohën time, për shumë, ne kemi bërë luft me prindritanë, se prindritanë ishë rritu me i frim tjetër.
1: Pa tjetër.
0: A këpto?
1: Pa tjetër, pra dhe e di këtë që e di.
0: Po, kurse sot, unë nuk kam asë një lojtë të drejtë që të kundërshtoj fëmijët e mi, ose t'ju vjen për balë fëmijëve të mi, për atë që ata besojnë dhe për atë që ata duan të luftojnë. Por, andi, unë i trëmbem një gjëje. I trëmbem një gjëje, po që uroj mos të ndodhi ajo që në ndodhi ne në vitet 90. Që luftuam, dhe kur vjen puna, se unë prekem shumë kur e kujtoj këtë pjesë, kjo klasë politike e degenerume, i lan shqiptarët, se dakord që emigracioni do të në gjithë botët, por i lan shqiptarët, në atë varfërinë e tyre, në atë përbuzjen që i bëhen, edhe nuk dua që nesër kur të dalë një forcë politike e re tek këto gjëra që besoj kjo gjenerata Z, të mos zgënjehen nga ata që do vënë krye, ashtu siç u zgënjyem ne nga këta, nuk di, jam shumë i prekur, andi kupton se unë prekem shumë kur kujtoj këto gjëra, por që unë nuk dua që të ketë zhgënjim në sytë e tyre.
1: Shiko, një gjë është e sigurt. Unë e kam thënë edhe dje një lloj, një diçka të tillë, në emision plas gjithmonë. Ku është ndryshimi ose të paktën sipas siç e shpresoj unë. Në 91-shin, se paske qenë edhe i asaj kohë që ke marrë pjesë tek rënja, për mendimin tim, nuk dua të paragjykoj dhe nuk ka lidhje me studentët, nuk ka lidhje me ata që u ngritën dhe shpresuan atë kohë, por për mendimin tim, nuk ka rënë akoma komunizmi. Për mendimin tim, na kanë gënyer 36 vite, duke na thënë që ka rënë komunizmi. Pse? Sepse partitë u ndanë në dy komunista, dhe në momentin që thjesht ndryshuan emrat dhe i gënyen të gjithë ata studentë, gjithë ata protestues që dolën dhe e besuan atë të 91-shit. Jo, nuk duhet ishte asnjë lloj partie, thjesht ndryshuan emrat e partive dhe u bën gjoja sikur, shiko, ti bëj dhe duke fiks sikur luanin partiash, siç luan shtëpiash, këta luanin partiash. Un jam kështu, un të them këtë, ti bëj sikur nxehesh, edhe skema të neveritshme. Tani, sot, unë e dyshoj këtë pjesën sepse ka një gjë, njerëzit që merren me politika është pak e poshtër. Është e vështirë që ti të merresh me politikë edhe të kënaqësh të gjithë dynjan. Është politika, kam përshtypjen, është si punë artit, nuk ngelen dot të kënaqur të gjithë. Unë kur një politikan nxjerr një ligj, është e sigurt që 5% apo 10% e njerëzve do jenë të pakënaqur, do preken nga ky ligj. Më kupton? Domethënë, sado që po një politikan të jetë i mirë, prap ose sado që ta kenë qef shumica, di një shumicë tjetër, një pakicë tjetër do jenë pak kënaqur se nuk ka si të, sepse i bie që të të arrim perfekten. Por një gjë është e shumë e sigurt që me këtë protest, të paktën nuk do jetë kjo pjesa, do jetë një mendje, do të vinë disa mendje të reja, disa me, që e duan të rehen, e duan t'i largohen pjesës komunizmit ose pjesës diktaturës. Të mua më duket sikur kemi jetuar në diktaturë moderne të 36 vjet. Domthonë, themi jo tranzicion, jo demokracia, jo i kemi vënë lloj-lloj emrash, por mua nuk kemi dalë në asnjë moment nga diktatura moderne. Domthonë, thjesht kemi pas sa liri të lëna kështu, okay? Mund të thuash çfarë duash kështu, por brenda diktaturës ke qenë gjithkohës. Domethënë, po ti vesh re të dy palët mënyrën se si e trajtojnë atë partinë e tyre, mënyrën shikoj të partia e tyre. Është një diktaturë që askush nuk thot atë që mendon, askush nuk bën siç e mendon, nëse flasim për deputet, nëse flasim për njerëz që përfaqësojnë popullin, ata duhet të japin mendimin e tyre për një diçka që, dhe nëse ata japin mendimin e tyre, hiqen me njëherë, zhduken nga partia. Apo s'është kështu?
0: Ashtu është, Andi, problemi
1: është ashtu që... Dërkohë, kjo protest ka dhënë një mesazh shumë fort që kushdo që të vi e di që nëse do të reagojë në mënyrë të keqe, ka këtë fund. Do të thonë populli ngrihet, do populli ka marrë një lloj besimi tek vetja se po ta bashmën para dy javësh. Po të diskutoni për këtë gjë, do thonim s'ka shpresë, nuk bëhemi bashk, na gatrojnë ato politikës etj. Ndërkohë me këtë protest i ka te kaluar pritshmëritë. Domethënë, domethënë njerëzit e kuptuan. Domethënë njerëzit e kuptuan që prit se fuqinë e pas kemi ne. Domethënë këta na kanë përdurur ne për gjërat e tyre, por ama ne, nëse ne funksionojmë vete pa asnjërin nga partitë, ne mund të bëjmë çfarë të duam. E kupton? Dhe është shumë lehtë për të harxuar, është shumë lehtë për të harxuar njërin që do të vi, një edhe qoftë edhe nga protesta, qoftë edhe nga një nga ata që po drejtojnë protestën ose nëse dalin figura të reja, nuk e di, nga diaspora, nuk e di, të jenë të zot, të jenë njerëz mirë, të jenë njerëz intelektual, kushdo qoftë, ama sepse pushteti ka dhe gjë që të mban grot, të ledhaton, mund të marrë keq. Ama kjo protestë tregoi që kushdo qoftë, njerëzit janë aty në shesh. Kushdo qoftë ai që do vi, që do sillet keq e do bëj gjën e gabuar me popullin. Domethënë, kjo gjë ka të paktën kjo do jetë një fitore e madhe. Kjo është një fitore e madhe, pavarësisht si do shkojë protesta.
0: Është vërteta, është vërtet.
1: Domethënë, për këtë duhet të domethënë të rivet sot, për këtë duhet të domethënë duhet i themi faleminderit që me atë modernizimin e tyre, me atë vishën duket të paqët. Dhe kanë vajtur, i kanë mbushur, se shumica, unë kam qenë protest dhe shumica janë student. Shumica janë moshë, janë shumë e vogël, imagino janë, kanë lindur pas 2005, 2004, 2003, janë shumë të rinjë. Dhe janë atje.
0: Studenti ka.
1: Pikërish pra, pikërish, e bëra logarinë dhe e ma mori mendja në çfarë moshe i ke. Kështu që janë shumë të rinj dhe janë po bëjnë një gjë shumë të madhe dhe duhet uroj që të përfundoj në mënyrën më të mirë. Nuk e di përfundimin, them vërtetën. Nuk e di, jam jo skeptik, jam me dyshime, jam por gjithsesi kjo gjëja do të thonë pas gjithë kësaj historie do ngelen disa gjëra të mira.
0: Po andi të them diçka vetëm se më duhet ta mbyll. Sikur kjo protesta mos të arrija si gjë, boll që shkundi njëherë këto këto politikerët e Shqipërisë.
1: Jam plotësisht dakord.
0: Sepse më shumë luftë se sa për Ramën dhe Berishën, kjo duhet ishte një protest për një sistem të qelbur, a kupton? Duke filluar që nga mini bashkitë, duke filluar
1: për sistemin është, shiko, për domethënë
0: për sistemin.
1: Për këtë gjë është, por gjithsesi do jetë nuk është thjesht me emra, se nuk duhet të përmendur si emra, por janë për shpresë, kjo është si ide. Mirë Ben, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe edhe kënaqësi që folëm.
0: Mirupafshim.
1: Kalofsh mirë, ciao, kënaqësi. Mirë, do lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëre një sekond. Një sekond. Redi na ka shkruar dhe thot atë këngën zemërthyerje jep dot zemërthyerje. Do ta mundojmë ta gjeret, nëse po, patjetër. Turi thot puna po, po rroga shumë pak për pyetjen pra që kemi për sot. Ndërkohë kemi një telefonat që na iku. Naimi nuk e di pse solli vetëm një zile. Naim. Ndërkohë për pyetjen që kemi, a ju pëlqen puna që bëni? Joni Italina ka shkruar dhe thot, mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbar. Me të thënë të vërtetën, nuk është se kam dërruar shumë punë dhe të gjitha punët që kam bërë deri më tani i kam pëlqyer. Por kjo që bëj më pëlqen me të vërtetë. Ndihem mirë, paguaj mirë dhe edhe kolegët në përgjithësi më respektojnë, kështu që e the me plot gojën që më pëlqen. Ju përshëndes, thot Joni Italit. Përshëndes Jona dhe turoj një ditë mbar. Të falenderoj për mesazhin. Ibrahimi Mallaka ime ose Ibrahimi nga Mikono, më sakt, na shkruan dhe thot mirëmëngjes Santi, më pëlqen puna që bëj dhe e bëj me qejf. Ai gjati po thoshte dje që Greqia nuk i ka rrogat sa Shqipëria, po krahason 500 mijë lekshin me 1800 euro. Aty që ngemi. Aty që ngemi Ibrahim. Okej. Okay. Mirë, do të dëgjojmë Blondin me Call Me dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:57 minuta.

0: 6.
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku kështu ka shpeti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me punën. A ju pëlqen puna që bëni? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu edhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë do të flasim pak për Instagramin. Ka ndryshuar, ka bërë një ndryshim shumë madh. Në fakt këtë problemin ose më saktë gjën që ka bërë ndryshim, unë e kam hasur para disa muajsh. Do të thotë që kur ti hedh disa foto në Instagram dhe ke bërë një radhitje, do të thotë i ke rregulluar sipas qefit tënd dhe e bën postimin. Nëse ti do të bësh një editim mbi këtë postim që ke bërë, do të thotë me radhitjen e fotove, ose do të heqësh një foto ta vesh prap, më përpara nuk e bëje dot. Do të thotë duhet i fshije edhe një herë gjitha dhe ta ribësh, duhet ta ribëje edhe një herë nga fillimi. Tani ka marr fund ky stil i vjetër i Instagramit, është koha e re Instagramit, tani që sot e tutje mund bëni çfarë të doni, e bëni edit dhe fusni foton që doni, hiqni foton që s'ju pëlqen, e të tjera të tjera, kështu që Instagrami, e falenderojmë shumë nga zemra Instagramin se na ka kënaqur. Mendon për njerëzit përfundimisht, është janë të jashtëzakonshëm. Është Marku, i ka këto.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri telefonit. A shkruani ose na telefononi. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mëngjes.
0: Mirëmëngjes Naim, si je?
1: Po mirë, mirë.
0: Çka ke? Çfarë ke Naim?
1: Po çka ti je më borja? Si pa qef që kemi sot andi. Ti thu
0: pse? Un kam 3 ditë me zë gjiro Naimes, po them asgjë. Edhe ti kështu si i bllokuar nga hundët e nga fyti e kështu, është viroza, s'ke që i bënd tani, mos ta... Tani do të bjerë edhe ty njerë gripi, viroza. Apo jo?
1: Nuk të gjoj mirë.
0: Urdro? Në të gjon?
1: Po, tani.
0: Në të gjon?
1: Po, tani po të gjoj.
0: Ah, oke. Okay. Po thoja të kaluar, a? Tani do të bjerë edhe ty viroza, s'ka nevoj që të ankohesh tëmë.
1: Pa të shiko të kosh në bërë,
0: më shiko të... Alo, alo.
1: Nuk gjo është mirë, jo.
0: Oke, okay, qao. Mirë, ndërko, Olti nga shkruan nga Genova dhe thot, mirë mëgjes Sandi, po më pëlqen puna që bëj, sepse e bëj me shumë pasion, të që nga marë zëri, thot. Oke, okay, nuk po e lezoja të Olt, të uroj një ditë sa më të bukur. Olt, përshëndes. Nuk më the fare se nuk kemi folur për pjesën e fundit të kampionatit e këto gjërat. A gjete kosë të mirë, Olti? Për shembull, kam gjetur një kosë. Po jo kosë, tani jo kam gjetur kosë. Kam gjetur qumësh, se kosin e bëj vetë. Po kam gjetur i qumësh të mirë që më del kosi jashtë zakonshëm. Nëse do, më thuaj se ta, do të ta sugjeroj, jam i sigurt që do ta kalosh atë dhimbjen e fund vitit, që do të thënë, shiko, Lazio ishte cop-cop, po Juve la nam. Juve ja bëri vetes, bëri një autogol, më nuk di, do të thënë, nuk. Gjithsesi, Olt, po sumërzit ke shok. Vitin tjetër besoj që do jeni më mirë. Jam i sigurt për këtë gjë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A ju pëlqen puna që bëni apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë.

0: podcastu.
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Grupi i Notit Vlorandi.
1: Filloj.
2: Pam një fantastike, fenomenale, ditë e parë. Mashallah.
1: Si ishte uji?
2: Fantastik, Andi. Ingroti, mirë.
1: Po mirë, jashtë është pak freskë, do të thënë kur dilni.
2: Po s'është fare, Andi, çat. Jesh këtu, ta provosh, nuk as, fare.
1: Më vjen mirë. Uroj që t'ju shkojmë bar tani gjithë sezoni me këtë me rutinën që keni në ver. Tur nuk e di, e dëgjove pyetjen apo jo?
2: Patjetër që e dashuroj dhe e bëj me shumë pasion. Nuk besoj që një njeri bën një punë me bodet kuriton, me të shtytur. Absolutisht jo, me njëherë me fjalë, do shtyhet, do mërzitet, do ta lë. Jo, Andi. Kam një punë që e bëj prej 30 vjetësh, 30 e kusur vitesh, që e bëj me shumë pasion, vazhdoj ta bëj me të njëjtin pasion që kam bërë ditën e parë. Është një punë që më jep të mira monetare, më jep të mira spiritore, më kënaq, kuptohet ka oscilacionet e veta si çdo punë, u ka uljet edhe ngritjet e veta, por shikosh kandari hanon nga e mira, nga pozitivja. Kështu që them që çdo njeri duhet ta bëjë me pasion këtë punën e vet, atë punë që bën, për arsye sepse aty ndihet mirë, ndihet komod dhe jeta e përditshme kjo është në fund të fundit.
1: E kuptova. Mirë, Turi, ju përshëndes, ju uroj një ditë mbar, të falat dhe grupit, edhe më vjen mirë që edhe e shijofshi këtë pjesën e Notit.
2: Edhe grupit të uron përshëndet ty dhe gjithë dëgjuesve klasë.
1: Shumë faleminderit.
2: Pas ditë mbarë të bukur, gjithëmi
1: na. Gjithashtu edhe për ju. Kalofshi mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë Olti na shkruan dhe thotë qesh Holti thotë e kam dërruar edhe un kosin, më i ëmbël ky që kam marr tani thotë edhe qesh. Amano Andi turp si për Juventusin edhe për Milanin thotë e vërtet edhe Milani bëri një autogol i tmerrshëm, do skandal ajo. Saqë un s'kam lidhje fare me pjesën e tifozikut për Milanin, por kur e shikoja më acaroheshin nervat, o zoti madh, thoshe po janë këta lojtarë që sillen në këtë lloj forme, nuk më të merroj fare. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Alo, më dëgjon? Alo. Jo, nuk dëgjohemi. Jo. Ka një problem, nuk e marr vesh se çfarë ka. Mirë, ndërkohë Rudina na ka sugjeruar një pyetje. Besoj se do e bëjmë nesër, Rudina. Do ta shënoj edhe do ta besoj që mund ta bëjmë nesër. Ndërkohë Sokoli thot flisni për vete, mos u merrni me ne, thot Sokoli për Milanin. Jo, nuk merremi, jo Sokol, jo. Asë diskutojmë fare. Nëse ju milanistat ndiheni mirë aty ku jeni, për ne s'ka asnjë problem fare. Biles po duash, ju mund dilni edhe nga Europa League-a, nuk ka asgjë, nuk na luan asgjë ne. Do shkojmë një herë, do të dëgjojmë Working on a Dream. Dhe o sot i madhë, më thënë, punon gjatë ditës, po punosh edhe në ëndër.

I shkreti Bruce Springsteen që edhe në ëndër çante, por çante që po pudoi edhe në ëndër etmërshme. Gjithsesi, të gjithë na ka rastisur që të shohim ëndra edhe me punë. Fationi na shkruan nga Kuksi dhe thot: "Mirëmëngjes Sandi, të uroj një ditë mbar ty dhe gjithë dëgjuesve të Club FM. Përshëndetje nga Kuksi, sa për temën, po. Jam i kënaqur për punën dhe punën çfarë do që të jetë, duhet ta respektojmë. Përshëndetje të gjithëve, të fala Juventinave, Juventinave dhe Milanistave nga Interi." Tu nga ndo thot Fationi, Fationi të përshëndesë dhe të uroj ditë mbar. Ndërko Arbeni na ka sjell një foto. A, sa e bugur. Prit një sekund. A, shumë e bugur, shumë e bugur. Të foto të 91-shit mbi bustin e... A, e bugur shumë. Arben, për kush jeti? Kju dhe ma qarko pak vetën të njëse, nuk e di kush jeti. Dërko, nga ka shkruar Olti dhe thot, Andis, për si tem, ju thoni, ju thonë shqiptar, jeni të vërtetë, një thoni, apo... Okej, okay, do t'a shoh, Olt, në qëfë se bëj këtë pyetje, i bje vetëm për shqiptar që jetojnë jashtë. Edhe është... Do më thënë, i bje që ose për ata që kanë lëvizur, për ka dhe nga ata që nuk kanë dalë jashtë vendit. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me punën. A ju pëlqen puna që bëni apo jo? Kjo është pyetja. Spin Doctors me Two Princes.

0: 0-6-19-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A ju pëlqen puna që bëni apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë për gjithë ata që sapo kanë hapur radion, jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:29 minuta. E kemi nisur që në orën 5. E bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premten nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, Sokoli na shkruan dhe thot: "Andi, po nuk iku dirigjenca e Milanit, ditë të bardhë nuk shohim." Gjithsesi, duhet edhe kjo krizat e ekipet e mëdha që të përfitojnë të voglat. Interi ndryshe nuk fiton dot kur të mdhenjt janë në form. Okej. Ndërkohë, po si të kishte përfituar Lazio të paktën si ekipi i vogël, po nese. Ndërkohë, Ola na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, jam super e kënaqur me punën, por mi merr Suedia frytet e 5 viteve shkollë që bëra në Shqipëri. Më vjen keq vetëm për një gjë, pse na vlerësojnë të tjerët dhe jo ai vend që ne e duam aq shumë. Jam me ju në atë protest madhështore që po organizohet, me dëshirë të madhe do vija, po ta kisha pak pushim. Ju përshëndes të gjithve, forca Shqipëria ime, Ola Suedi." Ola, të përshëndes, të uroj ditë mbar dhe uroj që të shkojnë gjërat mirë. Shqipëria do eci, nuk as do ta gjej asgjë Shqipërinë sidoj që të shkojë. Ndërkohë jemi, do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe do rikthehemi.
1: Ora 6:30 minuta.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Për kukë shu ka i shpeti?
6: Për kukë shtu, shef.
5: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
6: Seriozisht e kam o shef, për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
5: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
6: O, shef.
5: Për kukë shu ka i shpeti?
6: Për kukë shtu?
7: Bufe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
8: Rikthehemi dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
9: Mirëmëngjesi.
8: Mirëmëngjesi, si jeni?
9: Alo.
8: Oh, po çfarë ndodhi? Oh, nuk e mora vesh fare. Da, e shtypa diçka këtu në telefon, e bëra lëmsh. Edhe njerë. Alo, përshëndetje, më dëgjon?
9: Alo, përshëndetje.
8: Okay. Se nuk e di, e shtypa diçka edhe e mbylla padashje. Përshëndetje, për ku kështu një herë, për ku jeni nisur?
9: Laki nga Pennsylvania.
8: Laki, përshëndetje Laki, si jeni?
9: Mirë, juve se keni qenë.
8: Mirë, mbajemi. Si po të shkojnë punët andej?
9: Mirë, ka ca kohë që nuk marë, se kemi qenë të zënë me pune, me probleme, me por.
8: Po të nadole në temë, nadole fiks aty ku deshën me punë, pra që nge i knaqur me punën që bënë, se kjo është pyetja. A je i knaqur me punën tënde, me punën që bënë?
9: Jo.
8: Po pse? Po
9: s'po pëlqen mo.
8: S'të pëlqen puna që bën?
9: Jo.
8: Okej, dakord. Po mirë. Po si e shpjegon? Se ka ndonjë shpjegim?
9: Jo, thjesht nuk pëlqen, thjesht shkoj që të marr ato dy lekë që marr edhe të kthehem në shtëpi, po nuk më pëlqen fare.
8: E kuptova. Po mirë, ndërkohë po mendon që të fillosh një punë tjetër ose që të gjesh një punë që të pëlqen, për shembull një punë që mund ndihesh më mirë?
9: Është goxha ide e mirë, jo, nuk më kishte shkuar mend.
8: Okej, faleminderit për komplimentin, okej.
9: Okay. Ideja është punët që pëlqen mu, dun shkollimin e duhur këtu në Amerikë, dun ca konvertime, diplomash, ca gjëra. Ndërkohë që duhet merresh me këto, duhet bësh edhe ca shkollë këtu që të ndërkohë po ti bësh gjitha këto, kjo është kohë humbur, lekë të humbura. Dhe po që si i bën këto të gjitha, pastaj nuk paguan dot
8: për ditëshmërinë.
9: Gjëra për ditëshmërinë dhe pastaj mbetesh te kjo punë që nuk e do fare. Edhe Vazhdon kështu për një vit, ja se thua se po rridhe, ja sa ta mbyllë i vit edhe pastaj do i rregulloj gjitha këto. Jo. Pra, po aty do jesh dhe vitin që vjen, dhe vitin që vjen. Edhe shkon pa dashurinë punë.
8: Po mirë, pse më parë thonin që nuk e di pse na erdhi zëri kështu. Okej. Më parë thonin që Amerika është vendi i mundësive. Na pas kanë gënjur, domethënë?
9: Po, është vendi i mundësive. Është shumë e vërtetë. Sigurisht, por ku vjen vjetër në emigracion, mundësit janë nuk janë kaq të shumta se të ndërkohë fillojnë të dalin finjat, mendimet nuk janë më kaq të kulluara, fuqia s'është më e njëjta. Duhen kaq shumë gjëra për të bërë, fëmijët, pagesa që rras, jeta e përditshme, çdo gjë është me pagesë. Çfarë të bësh më parë?
8: E kuptova.
9: Ndërkohë 20 kur vjen 20 ke energji që
8: e kuptova.
9: Ti pagjekur, piqesh, por piqesh rrugës.
8: E kuptova.
9: Mund të sjellësh edhe zgjidhësh punën që do, gjërat që do.
8: E kuptova. Domethënë je në kohën e duhur për të bërë ato zgjedhjet e duhura. E kuptoj. Mirë. Të përshëndes, të falenderoj për telefonatën dhe të uroj një ditë mbar dhe kënaqësi. Kënaqësi që folëm.
9: Ti faleminderit.
8: Kalofshi mirë. Ciao, ciao, ciao. Mirë, do të lexojmë dy mesazhe atëherë. Sokoli na shkruan dhe thotë Lazio nuk e meriton Oando. E vetmja ndeshje që e mbushët stadiumin si vjet e luajtët si në finale ishte me Milanin. Karma, thot Sokoli, okay. Barta Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe gjithë dëgjuesve të Club FM. Nuk rri dot pa e thënë, Çneveri ishte të shikoje hipokritin, këtë emër i kam vënë që në fillim, kryeministër në krah të Belës, shumë gazlyer në fjerë, nejse pacin fundin e tyre më të shëmtuar, sa për temën sigurisht që e dua punën time, pavarësisht se nuk jam shpërblyer. Madje as nuk e marr rrogën që më kanë vendosur kompania, se qeveria më mban sigurime që nuk më shtojnë pensionin. Pa shiko WhatsApp-i, ka shtuar gërmat ë dhe çë, dhe nëse do t'i korrigjosh do një fjalë të jep gati. Kalosh bukur, thot Barda, të përshëndes, të uroj një ditë mbar. Do e provojmë edhe një herë me Spartakun. Prit, alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo. Më dëgjon?
10: Të dëgjoj.
8: E, të dëgjoj me pak vështirësi. Okej, okay, Spartak, si e, si kalove?
10: Mirë, ditë pazari sot.
8: O, oh, sa mirë. Hajde të shkovë mbarë. Spartak, a të ka pas pëlqyer puna që bëje apo jo?
10: Pa tjetër ka.
8: E bëje me qef, të më dhenë, kur vinte puna për punë, shkoje me qef, çdo gjë?
10: Benje me qef për qefin tim. Edhe kur punoj në base me perime, me bletët e me gjera të tira, e punoj dhe për qefin tim.
8: E kuptoj. Okej. Okay. Mirë, Spartak, të përshëndes dhe të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi. Kënaqësi që folëm. Kalofshi mirë.
10: Edhe kur punoj në base me perime, me bletët e me gjera të tira, e punoj dhe për qefin tim.
8: E kuptoj. Okej. Okay. Mirë, Spartak.

Kombi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu, come on.

studim që kanë bërë në jashtë në Amerikë, sigurisht ata bëjnë studime, ne as nuk merremi fare, kemi punë të tjera, nuk merremi me studime. Aman tani kush rrie hap libra. Jo, hap libra shumë, duhet lexo shumë gjithë ato orë. Ahu, tash ka kush merret me këtë punë. Por çfarë studimi kanë bërë këta? Nuk është se kanë bërë ndonjë studim të madh që ta se e mbi vlerësova këtë gjë. Por kanë bërë një studim që cilat janë shprehjet ose tekstet e shkurtra që përdoren më shumë në rrjetet sociale, në ose kur komunikojmë me njëri tjetrin apo në WhatsApp apo në mesazhe, dhe kanë dalë, ka dalë lista pra e 10 shprehjeve më të përdorura, shprehje me shkurtime, pra në vend të 10 është fear of missing, frika për të humbur diçka e tillë, dhe shkruhet FOMO. Kjo që nga, nuk është sikur të dëgjuar ndonjëherë këtë, që nga një tjetër që ka e të mërshme fare, if you know, you know, dhe nëse ti e di, ose ti e di këtë punë, mund të përkthejmë në Shqip, edhe është i

0: Y-K-Y-K.
1: If you know, you know. Ok, e kanë sipas shkronjave të para. Një tjetër është for your information, F-Y. Tjetër është S-M-H, shaking my head. Ok, B-R-B, be right back. Do kthehem tani. Tjetër është not gonna lie, N-G-L. Nuk, të më dhenë, zdua të të gënjej më sakt në Shqip. To be honest, të bëhë, që të them vërtetën, që t'jemi sinqert. Oh my god, oh my god, oh zodi math, e tjerë, tjerë. Në vend të, pa, në vend të dytë është I don't know, i dë kë, dhe lol, lol, lol e përdojnë edhe këtu në Shqipëri, për shumë e mbysim fare. Laughing out loud. Këto janë shprehjet ose me shkurtimet më të mëdha që më që përdorin më shumë në për WhatsApp-e ose në për me kur bëjmë mesazhe me njëri tjetrin. Nuk e di se kush mund të jetë këtu në Shqipëri tani, nuk e di, ato fillojnë studiuesit që të bëjnë një lloj, si më thënë, që nxjerrin disa statistika, pra që kush janë shprehjet ose shkurtimet që përdoren më shumë në Shqipëri. Për shembull, është njëra është KLM, tjetër është FLM, ZRG, BJG, domethënë un kam qenë tmerrsisht kundra këtyre shkurtimeve. Por këto të rinjtë sotëm, gjenerata Z, siç e tham, Gen Z, i përdorin, po i mbysin fare, nuk mund ta mendojnë dot jetën pa to.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Vetëm pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Denatën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Ne do ta mbyllim këtu. Ndërkohë Barda Tiran thot Gen Z e ka shkurtimin e fjalëve pazanore. Okej. Okay. Okay, thot Barda Tiran. Barda, të përshëndes, të uroj ditë mbarë. Ne do ta mbyllim këtu, do dëgjojmë sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur.

0: Folja verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirëmëngjes.
5: Jo, ja.
6: Dhe unë është me dova.
5: Se mos mërë në shumë vlajnë, kur s'ka në shumë rrëmës në gjuhë. Një të gjuhë është preferuar vlajnë, që e mërë gjithë më nga Amerika në
4: gjuhë. Aktrimi ishte i mirë, nuk ishte vlajnë. Bërë në që si kusë njëshin. Dhe po thoshtë pikërisht për këtë gjënë që Amerika ndoshta nuk është ajo ëndra Amerikane, ta është vendi mundësive, tha. Por puna bëhet rutinë. Tani pse mua më duket njësoj si këtu? Por shumë ata që thoshte ai.
7: Ka filluar më duket çdo vend i botës si këtu.
4: Njësoj. Më
6: fal, është bër
4: ai fliste për Amerikën,
7: u ka shkuar në Tiranën.
6: Është bër dy punëshin në Shqipëri.
5: Po normal, jo dy punësim është bër normal.
7: Do të thotë që Shqipëria ka hequr ka hequr aq para saqë
5: ti ke më zëri një herë ku ke uluritur
7: tash. Ne kemi
5: pasur. Uluritin mbështetur.
7: Mbështetur
5: lutem, mbështetet diafragmën.
4: O Andi, çfarë thosë zotria? Po bën dy punë apo ajo punë i është kthyer në rutinë, domethënë sepse ajo po thoshte që okay, kur shkon pak i madh emigracion, është pak
5: vllajmor është 100% vllaj, domethënë nga
6: gjithë. Është pas përshkrimin.
7: Kam një përshkrim që jo, nuk kishte punë një punësimi ose dy punësimi, ishte punë
4: rutine.
7: Që si pëlqente si punë, po punë rutine, jo.
4: Mirë, nuk e di çfarë ndryshimi ka nga këtu prapë.
7: Po pra, është e njëjta gjë, këtë them. E kam diskutuar edhe me shumë njerëz që punojnë në Gjermani apo që punojnë në në vende të ndryshme në Europë, është e njëjta gjë, nuk është se ka ndonjë diferencë.
6: Meqë po diskutojmë këtu, më ndodh shpesh më ndodh shpesh të ftuar në televizion kryesisht, të cilët diskutojnë rreth këshillës së tyre personale për të bërë atë punë që ti do. Pra, jeta aq është, ti do shkon
4: për
6: atë
4: punë që do. Job your love.
6: Interesante.
5: Bëj punën që do dhe s'do punosh asnjë.
6: Shumë interesante ardhur,
4: nga dikush hidraulik, po pra, ja, normal.
6: Domethënë,
4: nëse kjo është ideja, dje kishim protestën e ditës së 10, ishte goxha.
5: Po, kryeministri u shpreh thotë ndauni nga llapaqorizmi dhe nga qoralapizmi. Fjalë dika i lidh shumë bukur, nuk diskutohet domethënë. Rama sërish në sulm ndaj influencerëve dalin në protestë për të marrë like dhe follow. Thot të kryeministri ka shumë ballina të shumë artikujve të ndryshëm të cilët kanë dalë portale të ndryshme. Tubimi madhështor nuk ndale dita e 10, thot dikush. Tubim mbi 4 orë Shqipëri e re, protestuesit vazhdojnë marshimin, më pas vazhdojnë në fakt se Andi e një fare mirë, tu Andi mos më ik, Andi.
7: Po,
5: një fare mirë nga Bertolt Brecht, nëna Kuraj dhe bijtë e saj, vepra ku abuzohet pra nga tubimet, nga luftrat, nga çdo lloj gjë, dalin gjithmonë njerëz që shesin, pra abuzojnë me këtë gjë. Dhe për shembull, po shiten flamuj dhe qeleshe në sheshet tona në mënyrë të jashtëzakonshme.
7: Po shiten edhe uje, edhe patatina, edhe çdo gjëra.
5: Po
4: Mikim protestot.
5: Po.
4: Edhe është bërë bukur tani si me dal për kafe.
5: Po, normal, si dikur, siç ishte dikur që ditorja shkonim deri te korpusi plot me njerëz ishte.
6: Jo për të prishur atmosferën, po për të dhënë një antitest të kësaj. Më ndodhi që pas tre të rinë të cilët zbritën nga Urbani, dhe siç i kishin biletat.
5: Biletat po.
6: Frap
5: i hodhën. Po të vogla era do të vogla futuroi si flutra.
6: Direkt pastaj
4: tre.

0: Mëngjesit tot dhe Albani nga stili i djellëzuar.
1: No, ka diellam
0: dhe i, po dhe këtu kemi, edhe këtu edhe në trafiku është goxha i lehtësuar, ecin makina.
1: Nuk e di në cilën pikpamje shikon ti trafikun e lehtësuar.
0: Shiko, ata janë duke ecur, duke ecur, minuta. Nuk kanë ngecur
1: ja ta themon, ja ta themon. Ora është 7:07 minuta.
0: Unaza madhe.
1: Unaza madhe dhe unaza vogël janë njerëz zakonisht mirë, ndërkohë ka super ngarkesë në kthesën e Kamzës për të futur në Tiranë dhe gjithashtu dalja nga Tirana ka filluar që tani ngarkesa. Nuk e di se çfarë ka ndodhur sot. Ndoshta është një ditë që njerëzit kanë lënë gjithë punët për sot, nuk e di domethënë, por gjithsesi është janë shfaqur shenjat e para edhe në kthesën e Rinasit, gjithashtu kemi trafik, kështu që janë shfaqur shenjat e para të trafikut që herët. Le të shpresojmë që dita mos të ketë as aksidente, as fërkime, as përplasje. Me qetësi dëgjoni muzikë të mrekullueshme.
0: Me muzikën që do vendosim nga Tirana. Keni vënë re që sot domethënë kjo javë mezi ecën, sigurisht kanë ngjecur pak në
1: vend. Jo, mirë, na ka ecur.
0: Mos më ecën shumë shpejt kjo javë, apo janë vetëm unë?
1: Po varet, duke ditë domethënë, varet
0: ç'është përsëri. Bëuni pak empatik.
2: Duke marrë në konsiderat që unë ndje, mendoja se ishte mërkur.
1: Po, edhe kjo është, po.
0: Në
1: natë si ka ecur goxha me galop kjo javë.
0: Jo, do të thashë mungesa e Sashës se na peshon.
1: Ndoshta
0: më kalon mua kafja.
1: Ti nis diçka viti i jemi domethënë.
0: Viti 1821. Revolucioni grek. Na tregoni Albani vazhdon me na çon mesazh foto të Astirit për të treguar që nuk është trafiku i rënduar.
1: Ndërkohë meqenëse Altini vendosi e nxorri nga arkiva di Venesens. Ka bërë një këngë të re skandaloze domethënë.
0: Vërtet.
1: Jo, nuk është kjo e reja, po.
0: Ajo në YouTube.

0: Unë them që ndrem dhe kërë muzika e vjetër. Who Will You Follow, në fakt është edhe kënga që mund të gjoni në YouTube nga Evanescence.
1: E cila më mirë mos të gjoni.
0: E publikuar në 10 prill 2026 si pjesë albumit të tyre Sanctuary. Kënga u shkrua nga Emily, pra Emily u shkruaj vetë, domethënë, dhe Zak Cervini, dhe shënon një rikthim të rënd dhe modern në stilin e grupit. Pra,
2: ka ndoshta momenti të punsojmë dikë?
1: Rikthimi i rënd.
0: Ndoshta ai duhet të shpëtojë.
3: Është ai aplikacioni që të bën këngët gati.
0: Po, po, po, dhe videoklipet i bën Sora, ja u zgjidh edhe tekstin të shkruar ChatGPT.
2: Më fal, e keni parë videoklipin e Shakirës të këngës
3: Dai Dai? Po.
2: A ju duket pak tortura. AI exageruar?
3: Do ke skena.
0: Drejtën, po që që po përfshihet dhe po bëhet pjesë e jetës
2: në. Mirë kjo, po më duket mërsisht
0: jo normale.
2: Po, si pa një kompozim të artistik.
0: Nuk e kam gjuar të drejtën, po që si.
2: Shiko videoklipin.
3: Dikush të këtë thot jo në një lehtësim që është për të gjithë. Dhe më thënë edhe Hollywood edhe këto Amerikanët në përgjithësi do ta prekin pak, si do qoftë në për
0: unë jo më lërgë se tje, me që se jemi
2: tek një përshtypje
0: e njëta temë dhe tek artificat në jeti, qoj Altinit një link nga Instagrami, e quajtur YubTech Robotics, ku Kina ka shprehur për herë të parë në përmjet një videoklipi Dashamirsin, po në përmjet një videoklipi shumë interesant. Në fakt, janë dy qënje robotike të cilat ti mund t'i regulosh ashtu si që dëshiron ti, pra janë disa kukla që janë robotike me një empati shumë të madhe. Pra në qofse ti je i trishtuar, a kjo kukla vjen dhe kjo roboti, nuk e di qa quhet, do më vjen dhe të përqafon, vjen për ndërkohë pulitjen e qepallave dhe lëkurën artificiale e ka aq reale sa
1: më reale se vetë njeriu.
0: Unë jam i bindur që dhe mund dashurohet një në tre veta dashurohen me kukullën prej elastiku.
3: Dhe në fakt në Japoni bën dhe martesa me këto kukullë.
0: Jo, po kse radhë dhe të kthen.
1: Nuk kanë vaje, ishte shumë origjinale.
3: Edhe ti do ishe martuar.
2: Në Japoni ka dhe kafene ku ti ke një kështu kukull të madhe pelushi dhe nëse je vetëm në kafene mund të marrësh kukullën.
3: Po del shumë në moshë kjo vetmi, mos e bën kohë kastile ta.
0: Jo, jo, me këto kukulla do të thënë se do arrin që të riprodhohen këto kukulla, domethënë. Ditë, domethënë.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi gjithëve. 069 20 7222 numri joni për hershëm të telefonit.
1: Albani thot Tirana brenda, s'ka shumë trafik se shkalla kanë mbaruar.
2: Kanë mbaruar shkallët, po
1: vërtet.
0: Nuk kemi shkalluar, nuk e di, për
1: apo se s'kan mbaruar apo shkalla kanë mbaruar, nuk e di.
0: Okay.
1: Nuk ka trafik
2: në shkallë.
0: S'ka trafik me shkallë pa shkallë.
1: Po, me ascensor pa ascensor.
0: Po, Donata po thoje.
3: Jo, për çështën e trafikut, në fakt edhe mua më duk pak i lehtësuar sot.
0: Ishte varet nga kja ardhur, në fakt, varet nga zona.
3: Po të njëtë në rrugë që kam bërë gjithë një edhe në ditë të tjera për të ardhur.
1: Në njëtë rrugës për ditë, Genti. Do luajnë
0: se më kam parë dikë.
1: Genti ka
0: parë. Kujdes.
1: Genti ti ke parë një person që mezi prej ta thuash dhe është një grua.
0: Jo, nuk kam parë një grua. Altin. Ja bazën do e bëjmë me gojë sot.
3: Atëre besojmë betet vetëm një alternativ, burë.
0: Atër burë, po.
3: Okej. Gazetar?
0: Jo.
2: Atër ky është sigur që është moderator.
0: Jo.
3: Aktor.
0: Jo.
3: Këngëtar.
0: Jo.
2: Politikan apo?
0: Po.
2: Okej, okay, është vetë kryemadhnia.
0: Jo.
1: Është i opozitës?
0: Po.
1: Okej. Okay. Hmm. Qëndrojmë aty. BK?
0: Jo.
2: Është i opozitës, ka qenë
3: aktiv.
0: Është aktiv gjithkohës.
1: Opozita gjithmonë aktive Denada.
3: Ja.
0: Jo.
2: E bëja, Erion Braqa?
0: Jo, nuk është Erion Braqa.
1: Së bëja?
0: Që shpo kjo bukë që hamë?
1: Latë martënia tjetër, së bëja?
0: Jo, nuk është së bëja.
2: Atër është lë bëja.
0: Jo, nuk është lë bëja.
1: Gjithë me bëjan. BK, lë bë.
3: Dua të them, është shfaqur, thua ti, ja?
0: Do më thënë, shfaqet vazhdimisht nuk e ullë zërin kur. Do më thënë, gjithmonë thot mendimin e ti të qilëtër në parlament. Gjithmonë del të këfoltoria dhe thot mendimin e ti të qilëtër në lidhje me hajdu të lëku në lidhje me.
1: E thot dhe herë.
0: E po, nuk ka teklif.
2: Êshtë një nga këta të rindë.
0: Jo, nuk është rifare.
3: Mos është fënëja?
0: Jo, nuk është fënëja.
1: Fëqëja?
0: Jo.
1: Mos e dini me fëqë, mos qeshni se do të them pastaj. Atëre, ky është i PD-s.
0: Jo, tamam.
1: Është këtu vogla.
0: Okej,
1: atëre, pandaj dësha ta pyes, ja. Atëre që ka ky tjetri.
3: A Shoja?
0: Jo, Shoja mbi emri. Shoja mbi emri.
2: A Sho, kujdes.
1: A po, ua, sa ngjecem.
3: Ora ç'bëhet kështu?
2: Dëshoja.
0: Dëshoja. Dëshoja, 069 20 70 222. Dësh mund të jetë numri joni, mund të jetë. Është numri i telefonit ku mund të bëhet fitues vetëm me një mesazh.
2: Mund të fitoni një dhuratë se jo.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics. Ora 7:30 minuta.
1: U bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Dhe Imadhi, Imadhi ishte
1: Dashamir Shehi ishte personazhi misterios. Dhe ndërkohë fituesi Dori.
2: Bravo, Dori
1: me numrin e telefonit 333, një numër shumë interesant, Dori.
0: Si do ta falenderonte Dashamir Shehi Dorin?
1: Faleminderit.
0: Ai
1: dashur Dori, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund dish të rreqësh çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë nesër dënata të lutem tani se ty të takon nesër vesh asnjëri me gjithë tapa topi të gjithë.
0: Jam gati të mësoj çfarë më takon.
1: Për nesër na fillon botërori, ëh, nesër. Mund dish në një tavolinë ku po flitej jo po Meksika, jo po kjo, jo po.
0: Edhe kisha Amerin çfarë po ndodhte.
1: Jo po DelX1, jo po filluan këto muhabetet e përhershme, jo është shitur, jo është e pashitur.
0: Shiko, mua më pëlqen kur fillon kjo atmosfera. Çdo natë ke emisione sportive, jashtë i ke njerëz duke
1: bukurish në fakt.
0: Është shumë interesante. Apo skemë edhe protestën tani, edhe këtej botrori, këtej protesta, këtej muzika.
1: Edhe ata që nuk e ndjekin futbollin, mua realisht më pëlqen atmosfera që
0: krijohet. Birori është mbledhës me njerëz.
3: Është fuqia e sportit ashtu si edhe fuqia e muzikës për të bashkuar njerëzit. Duket sikur në ato momente dëshira për të qenë bashkë është më e madhe se sa po them në ose të paktën është më e amplifikuar se në rastet e tjera.
0: Absolutisht.
3: Nesër nis botrori me ndeshjen e parë Meksik Afrika e Jugut. Ka qenë interesant artikuj të cilët i referohen bandave kriminale në Meksik që përbënin një shqetësim për organizatorët, por analistët ose ekspertët tregonin nuk është më e verdhi për mafian që të krijoj trazira sepse
2: gjatë botrorit
1: nuk shitet droga në ato momente.
3: Sepse ata janë të përfshirë në një farë mënyrë
2: në
3: organizim, pra është një lloj infiltrimi
2: një organizim, ose organizim biorganizimin.
3: Domethënë ata janë shumë më tepër sesa banda rrugësh ose
2: një deklaratë nga qeveria mafioze që
1: jo,
0: ato gjë që ne nuk i kemi këtë qeveri Altin Changer këto.
3: Nga ana tjetër dje janë paralajmëruar protesta në Los Angeles në një prej stadiumeve ku do zhvillohen ndeshjet për shkak sepse janë të pëkënaqur me pagat punonjësit e stadiumit. Pra parashikohen edhe protesta në Prag të
1: botërorit. E biletave
3: janë më të larta se herë të tjera.
1: Shumë të kalibura. Ndërkohë qeveria amerikane ka thënë se duan mbuluar shpenzimet e stadiumeve e shumë gjërash të kësaj natyre, por gjithsesi
3: ky botror është i veçantë sepse zhvillohet në 3 shtete, pra SBA, Kanada, Meksik, ndryshe nga të gjithë herët e tjera të zhvillimit të botrorit. Nga ana tjetër, një fakt është ndotja, parashikohet një ndotje më e madhe krahasuar me herët e tjera, për shkak edhe të udhëtimeve
1: më të tonë që mbaron protestën pastron shehin.
0: Seancën e jos.
3: Për shkak edhe të timeve më të shpeshta. Për shembull, nëse ti do të ndjekësh një SBA, do të ndjekësh një ndeshje në Meksik, do të duhet të marrësh avionin, pra ndotja e ajrit është më e madhe. Emetimi i dioksidit të karbonit është më i lartë krahasuar me anët e tjera. Problematik gjithashtu janë temperaturat e larta dhe lagështia e lartë, pra është një lloj kombinimi i cili është i dëmshëm për tifozët. Dhe FIFA ka marrë masa paraprake, siç janë vendet e caktuara ku ti mund të shkosh të freskosh, edhe nëse je në stadium, pra janë
0: janë
1: masa për të siguruar. Mbani mendat që freskosh.
3: Nuk lejohen shishet plastike, pra janë masa të rrepta për këtë botror, ndryshe nga herët e kaluara kur lejoheshin për shkakun kotat plastike ose nëse do duash të blesh ujë, do ta blesh në stadium. Kanë premtuar që çmimet janë njësoj si në ngjarjet e tjera, jo kaq të rëndësishme sportive. Çojmë se do shkojmë.
0: Të shojmë. Ndërkohë na ka ardhur një mesazh, Dashi thotë nuk është më deputet.
1: Sot Malti. Deputet Dashi?
0: Ai është gjithmonë deputet.
1: Nuk është më Dashi deputet.
2: Harruan që ka dalë pension.
1: A mund mos tani sin ditën me trishtim?

0: Ne ndoshta nuk kemi, ne ndoshta nuk kemi dashamir Shane thot Maltin, po kemi Zegjinen.
1: Kemi po, e vërtetë.
0: Të lutem. Të lutem.
1: Ora shënon 7:42 minuta për gjithë ju që përtoni ta ulni kokën poshtë, a nuk doni të shpërqendroheni nga timoni ose nuk e keni fituar ende një orë nga Rivaldi Watches, cilën ne do ta japim pak më pas. Trafiku ndërkohë ka filluar që të përskuqet, dalja nga Tirana ka filluar të zverdhet, përskuqet jeshilja po zhduket si ngjyrë, nuk mbizatron më. Në fakt autostrada e Unazës Madhe është mirë, kemi qarkullim shumë të lirë, shumë është e gjitha jeshile, pothuajse e gjitha jeshile, kështu që është momenti për lëvizur në autostradën në këtë rreth, çfarë quhet more, Unazën
0: e Madhe. Unazën
1: e vogël ka ngarkesat e veta, kështu që me kujdes bëjmë edhe një herë thirrje për kujdes, gazi aty është, mund ta shtypësh me ëmbëlsi.
0: Ëmbël. Kam një mendim ditën nëse dëshironi ta nisni ditën në bukur dhe t'ju japi mend. Gati.
2: Vetëm 30 sekonda.
0: Kam gati.
3: Mendimi ditës.
0: Gesualdo Buffalo thot, sa e vështirë është të zgjedhësh mes budallëve që duan të ndryshojnë çdo gjë dhe maskarëve që nuk duan të ndryshojnë asgjë.
2: Pra,
0: budallëve thot ky që duan të ndryshojnë dhe maskarëve që nuk duan të ndryshojnë. Ora, që ka një interval në mes kjo.
2: Intervali qëndrues.
1: Këte ka budallin, po anë.
0: Po. Pra këta budallin gjithmonë duan ndryshim.

0: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani,

0: në katin e 6. Çdo tavolinë ka një histori.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Jemi në këtë program i pjesë të gjithëve. Altini që ka zgjuar mirë sot, thot Maltini, po vëm muzikë të mirë. Kur nuk e ka vëm muzikën e mirë Altini, të lutem shumë. Ndërkohë mos harroni të shkoni në NTD Hospital. Do të shkoni
1: të gjithë vetëm atë.
0: Po pavëm. Do shkoj pak tek NTD Hospital. Sepse kemi një risi, kemi një risi. Shpesh pacientët pyesin nëse vera është periudha e duhur për të kryer rimodelimin e hundës.
1: Po pra.
0: Përgjigja është Po,
1: nuk ka stim pra që e mban hundën.
0: Në NTD Clinic Day Hospital rimodelimi hundës realizohet ekskluzivisht tashmë dini nga doktor Julian Dervishaj me teknikën e mbyllur, një metodë mini invazive quhet.
2: Po.
0: Nuk lë shenjë të jashtme, shkakton më pak traumë në indet dhe mundson një rekuperim të shpejtë krahasuar me teknika tradicionale. Dhe fal kësaj teknike shumë pacientë zgjidhin të operojnë edhe gjatë sezonit veror. Edhe kështu vazhdojnë pushimet, vazhdojnë gjitha aktivitetet.
2: Pasi ti e bën këtë ndërhyrje kaq interesante. Ande, ti i shkon për shembull partnerit edhe i thua ha edhe i
0: vjen një ndryshim
2: ai shikon shkreti me dyshim sepse ndryshimet janë aq natyrale saqë ti
1: po pra muzikën gjithë këto vite sikur
0: për më tepër nëse keni shumë dyshime tek vetja ju keni konsultën falas pa pagesë nga doktor Julian Dervishaj pasi e shikoni merrni planin e trajtimit dhe të gjitha këto tek NTD Clinic rimodelimi hundës me teknikën e Morte Hospital
2: e falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 8.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta e qytetarëve kundër projektit të zvërnecit të qeverisë vijon të përshkallëzohet, ndërsa u mbajtu bimi 10 radhazi në kryeqytet. Protesta nuk u kufizua vetëm në Tiranë. Nën sloganin Shqipëria e Re, protestuesit shprehan pakënaqësi ndaj qeverisjes dhe paralajmëruan vijimin e protestave në ditët e ndryshme. Kryeministri Edi Rama ishte në Fier në kuadër të 35 vjetorit të Partisë Socialiste, ku mbajti një fjalim mbi zhvillimet politike dhe ekonomike në vend. Rama komentoi protestat, duke thënë se qeveria ka ndërmarrë masa për mbrojtjen e mjedisit. Ai kritikoi protestuesit dhe disa figura publike në rrjetet sociale, duke e akuzuar për hipokrizi në raport me çështjet mjedisore. Një institut për sigurinë e inteligjencës artificiale është hapi më i fundit që qeveria e kancelarit gjerman Friedrich Merz ka ndërmarrë për vlerësimin e mundësive dhe rrezikeve që lidhen me modelet e përparuara të teknologjisë, e cila po përjeton një zhvillim të paprecedent. Organi i ri do të përqendrohet në disa fusha që janë të integruara në kuadrin më të gjerë të sigurisë së vendit, si siguria kibernetike dhe mbrojtja. Kupa e botës së këtij viti mund të sjellë për herë të parë një trajner të huaj fitues, duke sfiduar një traditë të gjatë. Vëmendja kryesore është e Carlo Ancelotti, trajneri i parë jo brazilian në historinë e Brazilit. Në këtë turne marrin pjesë 26 trajner që drejtojnë kombëtare të huaja. Në Evropë, Anglia drejtohet nga Thomas Tuchel, Portugalia nga Roberto Martinez. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi ju. Atëherë Aldin kemi një mesazh, kemi një mesazh shumë interesant. Thotë, ju thotë ku hyni, tek budallënt me dy drasa tepër në lidhje me mendimin e ditës së Evit, apo tek maskaren që duan shturje? Nuk është revolucion ky, jo. Okej, bukur. Ndërkohë vini mesazh tjetër. Mirëmëngjesi klubista dhe klubist, faleminderit.
1: Buongiorno.
0: Linda thotë mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi klubista dhe radio dëgjues, urojt kalojnë një ditë mrekullueshme për çapus, fort fort. Faleminderit
0: shumë Linda e dashur.
2: Bukur, bukur.
0: Ndërkohë kemi edhe një mesazh tjetër, mirëmëngjesi. Edhe një mirëmëngjes tjetër. Shumë mirëmëngjes. Tani do flasim pak për dhëmbët, flasim pak për
2: kujdesin,
0: për kujdesin ndaj dhëmbëve. Tani lani dhëmbët ju këtu brenda i lani, ëh.
2: Jo, nuk kemi
0: kujdesin
1: kur kemi kohë.
0: Shumë bukur, shumë bukur. Atëherë nuk ka nevojë më t'i lash Aldin.
1: Ja hodhëm. Do duhet këtë informacion.
0: Shkencëtarët po zhvillojnë një gjeneratë të re trajtimesh dentare që synojnë që të ndihmojnë në rigjenerimin e smaltit të dhëmbëve. Stresa më e fortë mbrojtëse e dhëmbit. Këto trajtime përdorin gjele të bazuara në proteina që imitojnë proteinat natyrore të përfshira në formimin e smaltit gjatë zhvillimit të dhëmbëve. Pra, e njëjta me dhëmbët e fëmijëve, pra kur krijohen dhëmbët e qumshtit, ky lloj gjeli, me sa e kuptova un pak a shumë sa e lexova gjithë artikullin, arrin që të bëjë një lloj përthithje të kalciumit pikërisht në atë zonë dhe kjo gjë arrin që të gjenerojë dhëmbin nga hiçi. Kështu që Altin Në qoftë se ke sipas studiuesve teknologjia mund të sjellë disa përfitime të rëndësishme, uljen e ndjeshmërisë së dhëmbëve, përmirësimin e transparencës dhe pamjes natyrale të smaltit, si dhe rikthimin e një buzëqeshjeje më të shëndetshme dhe më të shëndritshme. Buzëqeshja Altin, lutem. Jo, të lutem, mbyll gojën, prit këtë teknologji.
3: Vetëm që ka një vështirësi këtu gjendje.
0: Po.
3: Paralelisht duhet mendosh buxhetin,
0: i cili
3: do të shkojë për
0: investimin. Gjithmonë duhet menduar
2: gjithmonë.
0: Më tha babi një batutë fantastike, kishte vajtur blinte një libër. Dhe ndërkohë që blinte libër duke bërë pazar, sa lekë është ky libri? 7000 lekë. Po thoshte babai, po prit se 7000 lekë ka qenë i ri. Tani nuk mundet që ta
2: çmimin e gjithë të dikush.
0: Nuk duhet të diskutuar, domethënë, jo po.
3: Po është vërtet kjo, është një
1: libër. Jo 5 jo 4, po jo se.
0: Do të prit se libri është i vjetër. Edhe ky debati normal që mund të bësh me një shitës librash të vjetër.
3: Ka historinë e shfletimit.
0: Dhe batuta që ai kishte thënë, i ke bërë 2000 euro, 3000 euro dhëmbët zbleket thotë libri 7000 lekë. Këtu që buxheti,
2: gjithashtu sa bëjnë llogarinë edhe tek dhëmbët.
3: Po, është çështë, e bleu librin babi.
0: Çështë po deshe, zbardhi dhëmbët.

0: ka ankoruar një gjë shumë e bukur dhe nuk e shkroqer. Nuk është asnjë gjë nga këto që ju mendoni, sepse është Concentrics Albania. Në fakt Concentrics Albania ka qenë në Tiranë, për ata që kanë qenë vëmendshëm
1: tek. Bazohet në Tiranë tek Rruga Durrësit.
0: Është po, tek Rruga Durrësit dhe tek Air Albania. Mm-hmm. Kemi dy zura, por duke folur për qytete bregdetare, Concentrics sapo ka ankoruar dhe në Durrës për të gjithë dursakët dhe dursakët. Si është
1: Denada Dajlani sa është përmendë Durrësi.
0: Po. Nuk bëhet fjalë për tragedi apo kroçer Denadës, se ti ndoshta se dije, por bëhet fjalë për një nga liderët globale të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit. Mm-hmm. Flasim për një kompani që është ndërtuar mbi kulturën e punës, ka një zhvillim personal, benefite well-being, aktivitete me ekipin, mund të punosh nga shtëpia online dhe shumë projekte të tjera. Concentrics Albania tashmë është ankoruar dhe në Durrës.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
3: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyre hatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë tani tani do marrim vesh nga na vjen fjala freelance, freelancer.
1: Pra se,
0: që prej Covidit ne kemi lakuar pafund se un jam freelancer, ti je freelancer ti, ua, dhe un freelancer jam, bra. Po ç'është fjala freelance, nga vjen? Atëherë historia është në fakt një fjalë që shumë e vjetër se sa interneti, ashtu siç jemi dhe ne më të vjetër se interneti, sa më pëlqen shumë si fjalë kjo. Origjina e fjalës vjen nga shpreha angleze freelance, që do thot fjalë për fjalë hesht e lirë. Në mesjet një lens konsideroi arma karakteristike e një kalorsi i cili shkonte për të bërë luftra e thet tash. Një freelance, pra kur ishte bashkuar si fjalë, ishte një kalorës mercenar i cili nuk ishte i lidhur me një zot feudal apo mbret të caktuar. Pra ishte i lirshëm për t'u paguar për të vajtur mercenar aty ku ishte betejë. Termi u bë i njohur fal romanit historik Ivanhoe nga Walter Scott, botuar në vitin 1819. Në libër përmendet freelancers, kalorës që luftonin për pagesë, jo për besnikëri ndaj një sundimtari. Ata nuk kishin kontrata afatgjata apo detyrime politike dhe marrëdhënia e tyre bazohej tek shpërblimi financiar. Tani me kalimin e kohës kuptimi i fjalës u zgjerua. Në shekullin e 19 dhe të 20, fillimin e shekullit 20, freelance filloi të përdorej për gazetar, shkrimtar dhe artistë që punonin në mënyrë të pavarur për klientë të ndryshëm, dhe më vonë termi u përhap edhe pothuajse në çdo lloj profesioni tjetër. Okay. Pra, gjithë secili nga ne një moment caktuar në jetë ka bërë freelancing.
1: Ne kemi paguar vetë taksa,
0: po pa heshta në për duar dhe pa uvrar. Jo, kaq kisha, domethënë
1: s'është se freelancing është për hapur shumë, si një influencer.
0: Jo, nuk jam influencer.
1: Nuk jam aktivist.
0: Jo,
1: nuk jam aktivist influencer.
0: Nuk jam asgjë, nuk.
1: Shihem mirë këtë gjë.
0: Të ta shoh.
1: Shihem mirë, se ndoshta edhe je. Mirë, na shkruani 069 20 70 222, ndërkohë falenderojmë edhe Go Tech Electronics me ofertat që zgjasin deri me datë 30 qershor.
0: Deri në fund të muajit.

0: mëngjesit, mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTech. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics. Ora 8:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Better than before. Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
6: Mirëmëngjes, kur ju mendua që ne nuk kishim më quiz, jemi gati për super quiz, gati për tikullin misterios. Kujdes,
7: vallai, kujdes.
6: 1 2 3
7: 2
8: Mysterious sound.
9: Tingulli misterios.
6: Kaq 0-6-19.
10: Tani kjo ishte diçka acaruese.
6: Ka
10: lidhje me një periudhë të kaluar kur ne
6: kur shkonim, kur bënim Rimfestin te piramida.
10: Jo komuniste.
6: Apo jo, më jo, jo. Evi Reçit për shembull mund t'i ndodh kjo gjë më shpesh se në të tjerëve. Më shpesh se në të tjerëve. Ndryshe edhe Denada.
10: Po duhet ta largosh pak.
6: Duhet ta largosh pak. Duhet të gjesh pozicionin. 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit. Ju presin super dhurata, për këtë ju siguron Evi, do ta shpallim pak më pas.
10: Pak më pas, sepse
6: edhe dhuratën së bashku me fituesin. Ta dëgjojmë edhe një herë për herë të fundit.
7: E fundit.
6: Gati.
10: Për hirë të së vërtetës nuk është aq e vështirë, ëh?
6: Nuk është e vështirë fare. 0-6-19-20-70-222.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Atëherë dëgjojmë disa nga alternativat për sa i përket tingullit misterioz janë gjetur. Në fakt është kanë qenë sakta pothuajse të gjitha. Gati 1 2 3.
1: Mirëmëngjes. Interferimi i mikrofonit.
0: Sakt, sakt, sakt, sa interferenca që shkakton në mikrofoni. Gati.
1: Mirëmëngjesi klubi.
0: Mirëmëngjesi.
1: Interferenca valve.
0: Po, e valve të mikrofonit. Gati 1 2 3.
1: Mirëmëngjes klubi, mos është fonia.
0: Po, edhe kështu
2: mund ta thuash, edhe kështu mund ta thuash,
0: po është thjesht interferimi i mikrofonit. Në fakt, gati. Wow, what's up? Oh, Altini. What's up? Kanë
3: lidhje me frekuencat, me radion, me televizorin.

0: Po, sakt. Nëse kemi shumë alternativa, atëherë më shkati ka qenë Arditi nga Durrësi. Arditi nga Durrësi me numrin e telefonit 723. Çfarë ka fituar Arditi?
1: Ka fituar një super dhuratë nga Glina. Nga Glina, në fakt aty mund të gjeni kombinimin perfekt që është një cooler bag që është për të mbajtur ftohtë Glinën, ëh, se ne i themi ujë me gaz,
0: bota e thotë me gaz,
1: po ne i themi Glina, ëh. Por keni edhe kufjet High Definition me Bluetooth që teksa ju po rrini në plazh dëgjoni edhe Club FM.
0: Mbush barkun me ushqime, mbush edhe kokën me mendime ose me
1: Club FM. Glina, ne i themi Glina, të tjerë i thon ujë me gaz.

0: Por ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.

0: emocion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale?

0: një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvoj vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni. Me smeg.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes Po.
1: Si fillim komplimente për Altinin për këngën. Është një nga bashkëpunimet më të mira të Michael.
2: Po nuk ka lekë.
0: Altini është jashtëzakonshëm,
1: nuk. Kalojmë te tjetra.
0: Atë kalojmë te tekstin video. Kemi thënë për të shkontraktuar fund shpinën, të gjithë ju që jeni në timon për një kohë të gjatë, atëherë lëvizja që bëhet gjithmonë, shtrëngoni fort timonin, Altin lutem më shoqëro
3: pak
0: me muzikë, më shoqëro pak tupsi tupsi tupsi tupsi. Atë shtrëngohet timoni, shtrëngohet fund shpina gjithashtu. Mbaje shtrënguar, liroje. Shtrëngoje, liroje. Shtrëngoje, liroje. Kjo shërben jashtëzakonisht shumë për të shtensionuar muskujt.
2: Dhe ndërkohë hapni dritaren.
0: Po, hap duhet hapur dritaren normalisht, sepse asfiksia
2: është prezente
0: gjithmonë në këtë lloj rastesh. Normalisht për ju që jeni
3: për rasta sigurie.
0: Ju që ndodheni. E kemi thënë shpeshherë dhe themi është një nga ushtrimet më efektive, ekspertët për gjithë fizikun tënd, për trupin që duhet lëviz.
2: Pra,
0: jeni duke pritur, për shembull në makinë dhe po prisni burrin sa të blej një kafe. Kapni ripin e sigurimit majtas, kapni dhe ripin e sigurimit djathtas dhe tërhiqini siç janë ato pajisjet në palestër, pra
3: për zyrim shpatullorit.
0: Atëherë normalisht i bie që t'jeni ulur tek marshi, me kujdes aty tek zona ku jeni ulur, por gjithsesi
3: pra. Këto frenin e dorës dhe marshin.
0: Janë të gjitha justifikime nëse ju vendosni mos lëvizni. Duhet lëvizni njeriu, duhet lëvizni gjithë kohës.
1: Kam një propozim, ndoshta pak më të thjeshtë. Ekziston elastiqe, të cilat
2: elastiqe. Po ku do bëjmë elastiqe do denada në pozicionin e shoferit.
0: Pra nëse
1: jo, mund të bësh, domethënë nëse Genti ka sugjerime për stërvitje, një elastik i cili sa mund të kushtoj. Mund të shërbej për të bërë disa ushtrime me shpinën,
3: të rrinjë çapa me shishën e ujit.
0: Tani ju mund të bëni profesional, mund të përdorni edhe elastikun e brekëve nëse nuk e keni.
1: E kisha fjalën për po për stërvitje.
3: Të s'ke vetë merja shokut.
2: O njerëz, a mund të mbledheni se morët kot tani?
1: Tani keni dy alternativa, mos më thoni që
2: Olsi thotë Gento raporto për një aksident me këto ushtrime. Me këto ushtrime do
0: ta
2: raportosh.
0: Po them ti është duke i dhënë makinës dhe të bësh ushtrime, po them
2: të trafikut dhe semafori kuq.
0: Okej.
1: Nuk ke shkoh të bësh ushtrime se trafiku është aq i rënduar.
0: Po ti thjesht.
2: A disa kalori humbet dikush teksa shan në trafik?
0: Po e vërtetë është kjo. E vërtet është edhe kjo, është një teknikë që mund të aplikohet.
1: Ti vë në përdorim abdominalen në këtë
0: rast. Komplet.
1: Ndërkohë paralelisht një stërvitje me një nga metodat e sugjeruara
0: për ne. Sigurisht. Për shembull, për sa i përket elastikut, meqense ishin elastiku profesional, e hoqëm dha të mbathjeve, mund të përdorni elastikun që keni Chelsea që ju ia varë mami në qafë,
1: ata që kanë ende. Ajo mund të jetë për disa muskuj të kraut, për
0: shembull. Varet, rëndësi ka, s'ka rëndësi domethënë, rëndësi ka që ti lëvizësh, rëndësi ka që ti lëvizësh të qarkulloj gjaku edhe gjithçka tjetër. Dhe një këshill për gjithë ata burra që nuk kanë vajtur ende tek Anatomy Hospital të bërë një electronic laser. Nëse vini re që në majën e gishtit këmbës keni ato qimet e lezetshme.
2: Oh, në shpife.
3: Menjëherë mund të
1: ukazi.
0: Jo, shenjë mirë, sepse do të thotë që qarkullon gjaku deri në ekstremitetin tuaj.
1: Kështu që
0: po, shkenca ka vënë fort të gjë. Pra, të gjithë ata që ndjekin këshillat e klubit mëngjesit jetojnë më gjatë, këtë thotë shkenca. Këtë di pak po sigurt.
2: E di ti.
0: Bukur, gjejmë pak muzikë të mirë edhe rikthehemi pas pak.

0: ora 9.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 9. Për të 10-ën ditë radhës, qytetarët vijuan protestën në bulevardin dëshmorët e kombit në kryeqytet. Me pankarta në duar dhe flamuj kuqëzi, ata vijuan thirrjet kundër qeverisë dhe projektit në Zvërnec. Rreth orës 23:30, protestuesit u kthyen sërish përpara kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqje nga kryeministrit Edi Rama. Në një intervistë për Associated Press, kreu i qeverisë tregoi se projekti në Zvërnec do të zhvillohet pavarësisht kundërshtimeve. Duke komentuar shqetësimet për ndikimin e mjedisë, Rama deklaroi se kundërshtimet bazohen në keq informim. Kryeministri mbrojti gjithashtu politikat mjedisore të qeverisë, duke përmendur memorandumin 10 vjeçar të Gjuetis, një mas që ka ndihmuar në rikuperimin e faunës dhe shtimin e popullatës flamingove. Belfasti është zhytur në kaos dhe dhunë pas një sulmi të rënd me thiku, një burr sudanez dyshohet se plagosi rënd një 40 vjeçar, i cili u dërgua në spital në gjendje serioze. Ngjarja ka nxitur protesta dhe trazira të përhapura në kryeqytetin e Irlandës së Veriut, të cilat gjatë natës u përshkallëzuan në sulme ndaj shtëpive dhe bizneseve të emigrantëve. Kupa e botës është përfshirë në debatet e forta në orët e fundit për shkak të procedurave të ashpra të sigurisë dhe kufizimeve të vizave në Shtetet e Bashkuara. Sipas raportimeve, kontrollet kufitare dhe vonesat në pajisjen me viza kanë prekur disa kombëtare, zyrtarë dhe tifoz, duke krijuar probleme organizative dhe tensione diplomatike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla të thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jemi këtu në program dhe ka ardhur momenti të flasim për gjëra.
1: Rose, tup tup.
0: Si mendoni?
1: Tup tup, jemi shumë gati, ne si e presim këtë moment, madje me Altinën shkëmbej mesazhe kur do vi ky moment, kur do vi.
0: Jemi
1: shumë gati, jemi shumë gati.
2: Evipedia. Këshillat e zemrës.
0: A mendoni që sinqeriteti dhe transparenca konsiderohen themeli i marrëdhënies?
1: Jo.
0: Okej, okay, ke të drejtë sepse pa besim. Okej, okay, ka të drejtë deri diku, po në praktik edhe çiftet më të lumtura zgjedhin të mos thonë të gjithë të vërtetën për të shpëtuar pikërisht të marrëdhënie.
1: Uh-huh.
0: Jan gënjeshtrat e bardha, gënjeshtrat e vogla nuk kanë lidhje me pandershmërinë, por mund të luajnë një rol pozitiv në ruajtjen e afërsisë emocionale pa, dhe harmonisë.
1: Po gruas për shembull që zemra sigurisht e bër sot, nuk si ke bër këto syt kështu për shembull, nuk kjo është ajo gënjeshtra e bardha.
0: Aty mbaj.
1: Cilën ti nuk ka nevojë të jesh totalisht i sinqert.
0: Aty mbaj, janë gënjeshtrat që quhen gënjeshtrat prosociale. Kur një kompliment vlen më shumë se e vërteta.
1: Okay.
0: E kupton, ti fillon edhe thua këto gënjeshtrat e vogla që nuk shumë synojnë mashtrimin, domethënë preferon të thuash këtë kompliment. Domethënë mjafton të imagjinojmë një situatë të thjesht. Partneri juaj kalon orë të tëra duke përgatitur një darkë për ju, ushqimi nuk të pëlqen, po në fund i thua ishte shumë i mirë.
1: Faleminderit
0: për përkushtimin. Kupton, kjo është një gënjeshtër prosociale.
1: Madje kjo pula e sangue më pëlqeu shumë. Nuk do t'i thuash që ishte e pabër, e pagatuar, i thua gjen një term rrotull saj.
0: Bravo. Një tjetër gënjeshtër quhet gënjeshtra mbrojtëse.
1: Mm-hmm.
0: Jo çdo mendim duhet thënë me zënë të lartë.
1: Po.
0: Ë, bim dakord këtu se kjo kategori është interesante. Shumë njerëz i justifikojnë gënjeshtrat e tyre si një mënyrë për të mbrojtur partnerin. Mm-hmm. Do të thotë, një shembull tjetër. Shumica e partnerëve kanë zakone të vogla bezdisë, mm-hmm, për shembull për tipin ushqimin me zëm. Harojnë dyert të dollapëve hapur, këndon vazhdimisht gjatë punës, irritimi vogël që pse duhet ta thuash që më jep bezdi? Më mirë toleroje.
3: Më mirë hesh.
0: Kaloj në heshtje selektive, quhet kjo, heshtje selektive. Le toleroje, janë disa gjëra të vogla se ndryshe shkakton konflikt.
1: Shiko, e thotë edhe drejtora golli në një nga poezitë e tij më të bukura, në fakt për mendimin tim, nuk mund t'i themi të gjitha gjërat e fshehura, se mbushet shtrati natën me hithra nerva që kruhen në hand të drejtora golli.
0: Bingo.
1: Kështu që prandaj mbaj ato gjëra.
0: Këto të dyja domethënë janë gënjeshtrat prosociale dhe gënjeshtrat mbrojtëse që mund të përdoren gjatë një marrëdhënie që të mbajnë harmoninë e një çifti, duke mos shkaktuar debate. Tani, kur gënjeshtra bëhet problem, mm-hmm, kur ti fshet rastin, kur ti gënjen me ana financiare,
1: pikërisht,
0: kur ke sjellje manipuluese, këto gjëra domethënë duhen thënë, duhen, mm-hmm, duhen
1: darë. Siç vajza ime për shembull me nipin e që është më i vogël, me nipin e gruas, pra kur ai ka një karamele dhe kësaj timës nuk i pëlqen karamela që është duke ngrën për shembull, shkon dhe thotë merre këtë se është më e mirë, kjo dhe ai shkreti e beson i gjori, e beson i gjori dhe kjo merr karamelen që do.
0: Shumë
1: pra
0: mirë.
1: Jo këtë lloj manipulimi.
0: Bravo.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

0: Në fakt, kjo këngë ishte për Brikenën, sepse thot Mirëmëngjesi Klubi di që sot nuk është dita e preferencës muzikore, por meqense kam ditëlindjen time të 48 dhe ju jeni shoqëruesit e mi çdo mëngjesi, do doja të përshëndesa veten me një këngë që ishte kjo që sapo dëgjuam, Nina Simone Feeling Good, edhe 100 Brikena, edhe 100 shëndet,
1: shëndet. Lajdon thot Ogento do ta provoj këtë metodën e masazhit në makinë, edhe do t'ju tregoj sa rezultat do t'japi. Jam gati 10 orë në timon, thot Lajdon. Okej, okay, Lajdon, mbaje vetëm me të mira.
2: Më mirë se sa ti, po nuk ka kush e jep.
1: Pikërisht. Ndërkohë na vjen një mesazh shumë interesant, fakt lidhje me çështjet e makinave. Olsi kam përshtypjen.
0: Olsi
1: kam përshtypjen, thot, jo, nuk është Olsi. Nuk e di, më humbi foto, ja. Ishte një foto shumë interesante ku thoshte që ore po kështu si bëhet, dhe na ka treguar një kruskot makine ku ka këtë sistemin goxhat
2: të
1: përparuar ku bën dridhje makina me intensitet të ndryshëm, lëviz lëviz sedilja e më thash, kështu që janë këto lloj makinash, këto makina të reja altin
0: e vërtetë. Kan edhe kanë ca probleme, nuk është se i kanë të gjitha. Shumë faleminderit thot Brikena, edhe 100 Brikena thot Linda,
1: ja u bë komuniteti.

0: Në fakt Olsi thot jo Gento, un jam akoma me versionin e së diljes me susta.
1: Okej, okej, pra ti
0: do të thonë se i vjetër. Old but gold. Okay, okay. Po dol dhe një sust.
1: Okej. Okay. Tani do flasim për një për dy histori të çuditshme në fakt. E para është lidhja e çuditshme midis Megan Fox dhe Machine Gun Kelly. Shumë njerëz e komentuan në rrjetet sociale
0: thanë. E çuditshme është ajo gocë përgjithësi, në përgjithësi.
1: Një yll, nuk diskutohet.
0: Ylli bër, të lutem nuk është bio.
1: Një sekond tani. Ishte yll. Pastaj që të mbante yllën lëkur.
0: U bë po, po bë shumë, s'kishte nevojë.
1: Nejse. Atëherë filluan lidhjen 2020, u fejuan 2022-shin, marrëdhënia e tyre ishte shumë publike dhe shpesh në media kishte edhe ulje ngritje normale tani.
2: Absolutisht.
1: Të dy të çuditshëm.
2: Shumë ulërim aku këta dilin, po, si ka mundësi.
1: Sipas raportimeve të fundit ata janë ndarë dhe fejesa është në prerë, edhe pse në disa momente janë parë që komunikohen ose janë afër. Nejse, tani të kesh grua. Kesh grua Megan Fox, Megan ka kërkesa çuditshme, për shembull një nga kërkesat që mund të ketë qenë pjesë
2: e konspiracionit
1: ka qenë që pse zemër ti nuk bën një tatuazh gjysmën e trupit me ngjyrë të zezë, me
0: botë.
1: Atëherë, Machine Gun Kelly ka bërë gjysmën e trupit tatuazh nga qafa dhe poshtë krahërorit është totalisht i zi dhe krahët janë totalisht të zeza. Tani çështja është që Machine Gun Kelly ka zbuluar se tatuazhi i Gigant Blackout, kështu e ka quajtur, i cili mbulon pra pjesë më të madhe të krahërorit, barkun dhe krave me bojë të zezë, pati një ndikim të fortë në shëndetin e tij. Edhe pse artistët e tatuazheve mendonin se projekti do të kërkonte rreth 2 vjet për t'u përfunduar, pra ngadal, ai këmbguli, jo, unë do e bëj për 2 muaj.
0: Jo,
2: kërkonte Megan. Kërkonte Megan akoma se ke mbaruar ti.
0: Ata duket u ndan pastaj.
1: Po. Pas seancave intensive, MGK-ja, Machine Gun Gun Kelly.
2: Seancave intensive dhe shëndetit të tij jo të mirë.
1: Tha se nyjet e tij limfatike u irrituan Wainton, kur për mënd njët limfatike ka fjeren pikërish për sqetullat që nuk i mbyllte dot krahat dhe madje deklaron që për shkakt inflamacionit dhe stresit që po përjeton dhe trupi i ti, a i humbi përkosisht lëvizshmërinë normale të disa pjesëve të shpatullave dhe të krave, dhe si pas ekspertve, këto loj tatuaje shkaktojnë një loj boje të verdh në lëkur, pra duke qenë se cilin, sistemi imunitar lufton,
2: të cilin a i e mori
1: të cilin tani i ka vajtur verdha cukllëku në fytyr.
2: Dhe erdhi një ditë Megan i tha:
1: "Ui, po ti
2: çe e bën kështu?
0: Po ti mo.
1: Po ti mo.
0: Po ti kush ta bësh kështu?
1: Seriozisht apo
2: mori letrat e divorcit, firmos pak.
0: Firmos tani. Ata u ndanë thashë edhe një herë, duket e thashë.
1: Po e the.
2: Dëgjoj kri dot me njerëz verdh.
1: Dëgjoj të vetëm këngë që kemi nga Machine Gun Kelly.
0: Jam yellow fob.

0: 5 on Club FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
4: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
5: Ora 9:31 minuta.
6: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vitej!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
10: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
11: Asgjë.
10: Është ide e keqe në fakt.
11: Shumë e keqe.
10: Dhe pikërisht për këtë,
11: funksionon
10: makinë me dy timon.
11: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
10: do të ishte shumë e mërzitshme.
11: Makinë me dy timon.
12: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
13: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
14: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
15: O zemre, erdha unë.
16: Qa zemre, ku ishe?
15: Shpar.
16: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
15: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
16: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
15: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
16: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
15: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
17: Shpar, jeto më mirë, shpëzdo më pak.
13: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
18: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.
19: Pamela, Better Than Before, Klab FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
6: Mirëmëngjes, ndryshme, disa njerëz thonë që ja do ta provojmë atë teknikën e agentit. Dikush tjetër thotë përshëndetje grupi nga Gjermania.
7: Dëgjoj
6: 8 orë në ditë. Okej, okej, okej. Ju lutem thotë flisni më shumë për protestën, nuk mund shitet vendi. Faleminderit.
8: Kemi folur shumë çdo mëngjes.
6: Sapo hapim radio në mëngjes, diskutojmë gjithmonë bëmat që kanë ndodhur me protestën,
7: bëmat me kryeministrin.
8: Por duhet ta flasim për gjëra të tjera.
6: E shumë artikujve të ndryshëm, kështu që pa diskutim e kemi në vëmendje çështjen e protestës që është duke ndodhur prej 10 ditësh në Shqipëri.
8: Sot vazhdon protesta, prapë
6: sot bie dita 11 është thirrur. 11
8: në orën 6 përsëri do të jenë
6: gjithë
8: ndërkombëtare, po.
6: Kemi apo
8: vërtet shohim ndërkombëtare në ditën e orë kudo.
6: Vendet të tjera, një sekond, kombëtare është që është edhe në qytete të tjera përveç Tiranës. Ndërkombëtare ka disa ditë që po ka një lloj lëvizje edhe në vende të tjera në fakt. Kështu që le të shohim se si do të jenë ndryshimet në ditët në vijim.
8: Flasim pak për inteligjencën artificiale tani, sepse nuk kemi folur. A e dini ju që është parashikuar si do të jetë jeta jon në vitin 2050? Sipas të zhvillimeve që kemi aktualisht, në fakt thotë ky artikull që inteligjenca artificiale do të na lejojë të flasim dhe me kafshët.
6: Mm-hmm.
8: Pra, nuk do ti mund të takosh një balen edhe automatikisht gjua jote dhe saj do
7: të përkthehet. Marrim që nga qeni mendoj.
8: Po, nuk e di, domethënë kjo është një gjë që do kemi si akses.
6: Mm-hmm.
8: Një tjetër gjë që thotë që 2050-ën ëndrat tona që shohim teksa flame gjum do të kthehen në file. Në një file video. Okay.
7: Mm-hmm. Kjo është interesante
8: këtë gjatë. Qa pashtu, ndjesë qa pashtu, ti qa pashtu. Tak, file i brënda në trurin tënd, ke parë si kur je i pasur, për shumë. Mm-hmm. Këpëton dhe del file i kjo gjë. Dhe ta të regon. Një tjetër gjë thot që shumë kafsh që nuk janë më për shumë dinosaurët, mund të rikësejnë në tokë.
6: Po.
8: Sepse ndoshta
6: mund të kemi një Jurassic Park prej vërtet kësaj radhe.
8: Po. Një tjetër gjë është që nanorobotika do të përdoret,
7: do të avancojë
8: aq shumë sa që trupi ynë do vetë shërohet në brendsinë e tij. Domethënë, ke diçka tik nanorobotika nëpërmjet të
6: qelizave. Shenjat e para do të gjithë këtyre gjërave janë duke u shfaqur në fakt në të gjitha aspektet e shkencës. Nanorobotika për shembull ka ndalë disa robot në formë spirale, nuk e di a e keni parë, është një nismë shumë interesante, e cila merr spermatozoidin dhe çon drejt vezës, pra kur ka rast infertiliteti dhe janë spermatozoidët janë të ngadalt, e merr sikur të ishte një dado dhe çon fikse tek vendi.
8: Ti kemë përdore.
7: Ja, ku ke
6: teknologji që ka filluar të shfaqet. Tani imagjino për çdo lloj aspekti trupit ton, për
8: sëmundje do shërohen.
6: Për zhvillimin e pakontrolluar qelizave, pra në rastet e qelizave kancerogjene, që të kesh një strukturë me nanorobot që ta luftoj. Për kafshët për shkakun, mua më duket fantastike që ti të arrish të komunikosh me kafshët, siç ka dhe meme të ndryshme nëpër Instagram ku qarkullon fakti që ti më në fund arrin të flasësh me masën dhe masja të thotë unë të urrej.
8: Një tjetër gjë që thuhet që 2050-ën do të zëvendësohen gati të gjithë avionët me trena që do kalojnë nëpërmjet tunelit. Pra, trenët do të na çojnë nëpër vende të ndryshme pa pasur nevojën të marrësh avionin,
6: okay.
8: Sepse tunelet do ndërtohen në toksore, në shpejtësinë e dritës do përfundosh nga këtu në
6: Londër. Krimbat e Dune, e filmit të famshëm Dune, fakt që kalojnë nën tokë, shkojnë në vende të posaçme.
8: Privatësia do të jetë një luks, sot. Po. Shumë shumë rrug, shumë njerëz, shumë gjëra do të jenë shumë të dukshme
6: edhe
8: ti
6: po.
8: Nuk do jesh në
6: që
8: mënyrën tani, po.
6: Ne me një aplikacion të rëndomt që shkarkojmë i themi po, po mund t'i kesh të gjitha dhënat, të dhënat e mia.
8: Po. Ndërkohë thot bateritë do të jenë gati të përjetshme.
6: Po.
8: Nuk do kesh nevojë të karikosh, a ka ndonjë në karikus këtu, nuk do nuk do të dëgjohet nuk e frazë.
6: Më shpishur
8: karikusin nuk do të jetë.
7: Po bëran këto që karikohen për 30 sekonda një.
6: Po po besoj.
8: Gjithmonë.
6: Gjithmonë më tepër do jetë.
7: Do shkoj drejt.
6: Po.
8: Po. Mishi. Po, mishi kemi thënë këtë nuk do të jetë më nga kafshët, por shpeshherë do prodhohet në laborator. Dhe
6: Italia e ka ndaluar në fakt Giorgia Meloni e kishte ndaluar prodhimin e mishit artificial disa një muaj më parë, domethënë që në gjithë Italinë do ham mishin nga keci, nga po fiks. Jo më të prodhuar artificialisht.
8: Qytetet që kanë ujë si tip Venecia ose këto Dubai do të jenë shumë normale tashmë, nuk do kenë probleme me
7: kanalizimin,
8: me kanalizimin.
6: Pardon. Në gjithë do mish nga keca. Po. Jo prodhuar artificialisht.
8: Qytetet që ujë si Venecia ose Dubai do të jenë shumë normale tashmë, nuk do kenë probleme me
7: kanalizimin.

0: dasho 360 gradë edhe mbrapa kokës. Kështu që do jetë çik interesante. 2050 sa bie ti jemi në Ogent?
1: Ne do jemi
2: 2050.
0: Në 2050 sa vjeç?
2: Unë do jem 24 vite të tjera.
0: 93.
2: Jo më, se pas 24 vitesh. Po jo më, ja do jemi un jam në 40, ja 64.
0: E vëmë, e kap kemi. E kap kemi.
2: Do kapim.
0: Kto lentë duam.
2: Do shijojmë drop pak të mëlçim se kam përdorur disi si shumë këto kohë.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë fletë kuqezi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje.

0: Mos prit minutën e fundit. EN Bau Market zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorinë, bletarinë, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 4.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe 2 jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud, me ofertën ekstreme, vetëm 24.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory, me çmim special, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Jemi rikthyer për të thënë. Miru dëgjofshim nesër në mëngjes. Kaq ishte për sot klubi i mëngjesit. Falenderojm NAT Day Hospital dhe GoTech Electronics dhe të gjithë ju që na keni shkruar. Nesër do ritakohemi përsëri në orën 7. Vazhdoni të qëndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Pas kemi çunat, kemi Eg me Brianin me dëgjoj këtu.
0: Më pas kemi Kelin me Gretën me makinë me dy timon.
1: Dhe në Dark do të kemi Elsën në mix. Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, Club FM Vikal, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës me vete.
0: Dhe mbi gjitha.
1: Arsyeja mos arsyesi. Bëhet arsyesi më, do të psonaj shumë arsyesa, më arsyesi vetëm.
2: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enerto Clinic dhe GoTech.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 10.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Në mesin e protestave qytetare, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti planifikuar në Zvërnec përbën një investim privat dhe jo shitje apo dhënie tokës publike nga shteti. Në një intervistë për Al Jazeera, Rama e cilësoi projektin një mundësi të rëndësishëm zhvillimi ekonomik, duke theksuar se bëhet fjalë për një investim të madh, prej rreth 4 miliardë eurosh. Ky është një bekim për vendin, u shpreh kryeministri, duke shtuar se ekzekutivi nuk ka rol në marrëveshjen me spalve private. Kreu i qeverisë zhvilloi edhe një konferencë për shtyp me gazetarët e mediave prestigjioze të Bashkimit Evropian, ku ndal gjerësisht në protestat qytetare kundër projektit në Zvërnec. Rama tha se vëmendja ndërkombëtare është shtuar pas përfshirjes së familjes Trump. Ai sqaroi se gjatë vizitës së Jared Kushner dhe Ivanka Trump në Shqipëri, nuk ishte e qartë nëse Donald Trump do të qëndronte në shtëpinë e Bardh apo do të përballej me çështje ligjore. Rama shtoi se akuzat për lidhje të tij me figura të ndryshme ndërkombëtare si George Soros janë të pabaza dhe se prioriteti është të rreqin investime në Shqipëri dhe jo të shndërrohet vendi në ushqim për betejë politike jashtë vendit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se ka zhvilluar një telefonat pozitive me negociatorët kryesorë amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner, duke përshëndetur gatishmërinë e tyre për të punuar drejt një zgjidhje diplomatike. Sipas burimeve të Reuters, po diskutohet një vizitë e mundshme e Witkoff dhe Kushner në Kiev, që do të ishte vizita e parë zyrtare në Ukrainë, pasi më parë kanë zhvilluar bisedime me Rusinë në Moskë. Temperaturat e larta që pritet të shoqërojnë ndeshjet të Kupës së Botës po ngjallin shqetësime për sigurinë e tifozëve, veçanërisht në qytete si Miami, ku pritet kombinimi nxehtësisë dhe lagështisë së lartë. Studiuesit parashikojnë kushte ekstreme deri në 36 gradë Celsius me 75% lagështi, që mund të shkaktojnë probleme shëndetësore, si lodhje nga nxehtësia apo goditje termike. Në përgjigje, FIFA ka planifikuar masa sigurie për fshirë pushime për hidratim, sisteme ftoje në stadiume dhe rritje e stafit mjekësor për të mbrojtur lojtarët dhe tifozët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi, me shumë simpati dhe shumë pozitivitet ju pres sot në takimin tonë përditshëm me Music Box që vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit. Është një ditë me diell dhe mbase ky diell na jep këtë pozitivitet edhe energji të mirë për t'ua përcjellë juve me muzikën më të mirë absolute këtu në këto 2 orë transmetimi deri në mesditë. Nisim këtë mërkurë të datës 10 qershor me Daniel Merriweather në Impossible, përcjell pas pak Top 5 UK.

kemi nisur programe me Daniel Merriweather në këngën Impossible. Është ora 10:11 minuta në këtë ditë mërkurë ku ne përcjellim shijen e muzikës britanike, chartet e Top 5 UK, që për këtë javë kemi surpriza, kështu që na ndiqni në vijim. Në vendin e 5 do të vi kantautori më i preferuar jo vetëm britanik, por në të gjithë botën, Harry Styles me American Girls.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kësë kjo ishte Tame Impala me super hitin e ti Dracula. Si që thash, do kemi surpriza, kjo sepse pre filmit biografik të Michael Jackson, të gjithë katalogun e muzikës dhe hiteve të ti është rikthyer tashmë në mod dhe është bërë cool edhe për brezat e rinj, kështu që da të gjëmë në vëtën e tretë në Top 5 UK Billie Jean nga Michael Jackson.

janë këtë javë në chartet britanike, kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë filmi biografik i tij, për të sjellë në vëmendje tashmë muzikën dhe katalogun e pasur të hiteve të tij, për të sjellë Olivia Rodrigo dhe kënga me re Drop Dead në vendin e dytë.

këngën më të re të Olivia Rodrigo e quajtur Drop Dead në vendin e dytë në chartet britanike, klasifikimi që sjellim si çdo të premte, si çdo të premte, shikon, ja, s'më ka bërë mirë zgjimi mëngjes. Si çdo të mërkurë në program, do të sjellim tani këngën që vjen përsëri dhe për këtë javë në vendin e parë. Është një super bashkëpunim ta vendosh kënga është regjistruar në një koncert live dhe ka ecur mjaft mirë në charte. Rain Me In vin Sam Fender dhe Olivia Dean.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Smeraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
1: Club FM Guinness.
2: Në 2014, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O më çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O ma, si e, që bone?
3: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

Jemi rikthyer me një super, super hit të vajzave All Saints, kënga Pure Shores, është pa diskutim kënga me madhe tyre e vitit 2000, kjo sepse kënga ka qënë kolon zanore e filmit të famshëm The Beach, me protagonist Leonardo DiCaprio dhe Tilda Swinton, dhe unë e mbaj mend shumë mirë këtë kohë, këtë vit të madh ndryshimesh, viti 2000. Për të qëndruar tani në program me grupin e muzikës rock, grupi Extreme, është një nga këngët e albumit Six të tyre. Mesazhi është se kur largohesh nga vendlindja për të ndjekur ëndrat, bukuria e vërtetë që të ka formuar vlerat, sinqeriteti apo thjeshtësia, mbeten gjithmonë me ty. Kitaristi Nuno Betancourt e përshkroi Small Town Beautiful si një bukuri të thjeshtë, të ngrohtë dhe të pastër, si ajo vajza e lagjes, le të themi, që e merr me vete frymën e qytetit vogël kudo që shkon. Për videoklipin grupi ftoi fansat nga e gjithë bota që të dërgonin foto të qyteteve tyre të lindjes, duke e kthyer këngën në një homazh për rrënjët dhe vendin që ne na formon. Vini Extreme me Small Town Beautiful.

0: emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

Jemi bashkë në program me Kate Bush këtë këngë të vitit tim të lindjes 1985 Running Up That Hill, por historia muzikore ka treguar gjithmonë që këngët vjen një moment që rikthehen përsëri ose nuk e marrin vëmendje në momentin kur publikohen, por mund të shpërthejë një bum suksesi siç ndodhi edhe me këtë këngë që ne sapo dëgjuam kur u bë pjesë e kolonave zanore të Stranger Things, kur u vendos në një pjesë shumë të rëndësishme të serialit tonë të preferuar dhe më pas Kate Bush u bë një fenomen i jashtëzakonshëm edhe pas 30 vitesh publikimit të këngës. Ne qëndrojmë bashkë në program me këngë, histori edhe muzikë të vërtet. Do të kemi tani një këngë të vitit 1983, shpesh herë e njohur vetëm si KC, në shumë shtete e përfshirë Amerikën. Kjo këngë u publikua në kohën kur shumë artistë paraqyqoheshin për muzikën disco dhe në këtë mënyrë shumë pak arrinin që të kishin hite. Pati një sukses në Amerikë, por suksesin më të madh kjo këngë e arriti në Angli, ku qëndroi për shumë javë numër 1 dhe mbetet një nga këngët më popullore në Britaninë e Madhe. Vin KC and the Sunshine Band me Give It Up

Një nga këngët më të bukura të viteve 80 e dëgjuam në program për të shkëputur një tjetër dekadë 10 vite më vonë, pikërisht në vitin 1993 do të kemi një këngë të grupit gjerman të muzikës Eurodance, të njohur dhe shumë popullor në vitet 90, ka qenë një këngë kjo bashkë me shumë këngë të tjera të zhanit Eurodance që shpërtheni në çdo radio e në çdo pistë kërcimi. Kënga hodh në treg si e para albumit Serenity dhe arrit një sukses në shumë vende të botës, jo vetëm në Europë, përfshirë edhe Australinë. Një nga këngët më suksesshme dance kjo të dekadës, nuk e di a i mbani mend, kanë qenë sa kështu ca koreografi të çuditshme që bëhej në vitet 90, të cilat siç duket sot janë rikthyer sërish në tendencë edhe në mod, jo vetëm kënga në vetvete, por edhe mënyra se si kërcehet dhe se si shprehej njeriu kur dëgjonte këngë të tilla. Ju lëmë me Culture Beat. Kjo është Mr. Vain, rikthehemi sërish pas pak në Radio Kombëtare Club FM.

0: Ora 11:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt. Për të 10-ën ditë radhazi, qytetarët vijuan protestën në bulevardin dëshmorët e kombit në kryeqytet me pankarta në duar dhe flamuj kuqësi. Protestuesit i bën thirrje diasporës për pjesëmarrje në protestën mbarkombëtare të planifikuar ditën e sotme. Në një intervistë për Associated Press, kryeministri Edi Rama tregoi se projekti në Zvërnes do të zhvillohet pavarësisht kundërshtimeve. Duke e komentuar shqetësimet për ndikimin në mjedis, Rama deklaroi se ato bazohen në keq informim. Kryeministri mbrojti gjithashtu politikat mjedisore të qeverisë, duke kujtuar moratoriumin 10-vjeçar të gjuetisë si një mas që ka ndihmuar në rikuperimin e faunës. Procesi numërimit të votave për kandidatët në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit në Kosovë ka arritur në rreth 50%. Nga lëvizja vetëvendosje, lista kryesohet nga Albin Kurti, ndjekur nga Glau Gonjufca. Nga Partia Demokratike e Kosovës, kryetari Bedri Amza ka marrë mbi 54.000 vota. Botërori këtij viti nuk do të jetë vetëm një fest futbolli përmes të drejtave televizive, sponsorëve, shitjes së biletave, turizmit dhe investimeve publike. Pritet të gjenerojë një aktivitet ekonomik që kalon 80 miliard dollar. Sipas vlerësimeve do të ndihmojë për krijimin e 824.000 vendeve të punës me kohë të plotë në tre vende organizatore, duke përfshirë sektorë si siguria, teknologjia, shërbimet shëndetësore, logjistika dhe mikpritja. Ishtë me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
11: Klab FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O, palma, mosaro!
12: Po, palma, palma!
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Këngët kryeveprat Metallica, një nga baladat më të famshme në historinë e muzikës së rock, gjithashtu e publikuar në vitin 1992 në albumin e famshëm të grupit The Black Album. Kënga, nëse nuk e dini, u kompozua nga këngëtari dhe kitaristi James Hetfield, ndërkohë që ai fliste në telefon me të dashurën e tij. Për të mbajtur telefonin me njërën dorë, ai luante rastësisht në tjetrën notat e hapjes së këngës në kitar. Fillimisht mendonte se kënga ishte shumë personale për ta bërë pjesë të repertorit të grupit dhe nuk kishte ndërmend ta publikonte derisa e dëgjuan pjesëtarët e tjerë të grupit dhe thanë që ne duhet ta publikojmë këtë këngë dhe pjesa tjetër është histori. Ashtu siç është histori, 1/4 e grupit Beatles vjen tani Paul McCartney, Hope of Deliverance.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo. Po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uazë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Jemi në Music Boxin e ditës së sotme, data 10 qershor për t'ju uruar një ditë sa më të ngrohtë dhe sa më të këndshme dhe pozitive. George Harrison ishte me I Got My Mind Set On You, një këngë që e kam shumë personale, në fakt sepse më kujton gjithmonë rinin. Rinia është matura, kështu që do të themi pas në vitin 2003. Është kjo këngë e grupit amerikan të muzikës alternative rock, në atë kohë i kemi adhuruar këtë grup. Kënga është shkruar nga gjithë pjesëtarët, Emily, Ben Moody dhe David Hodges, me kontribut dhe bashkëpunim me lidhjen e grupit 12 Stones, Paul McCoy. Kjo ka qenë kënga e parë e albumit të tyre debutues, albumi Fallen, e kam pas dhe poster në dhomën time, u solli një sukses në gjithë botën, dhe sot mbetet një nga këngët e tyre më identifikuese. Është bërë një përpjekje për të rikthyer gjithashtu në TikTok, duke qenë se të gjithë po kthehen në TikTok, dhe kanë marrë shumë po shumë vëmendje pikërisht nga brezi, nga gjenerata në cilën ne kemi dëgjuar kaq shumë këtë këngë dhe këtë album. Ju përshëndes të gjithë juve që keni qenë të rinj, maturant edhe shumë të dashuruar në 2003-shin me Evanescence, Bring Me to Life.

këngë të jashtëzakonshme të grupit Evanescence, shumë të popullor në vitin 2003 me Bring Me To Life, një këngë që u dha një sukses të jashtëzakonshëm për të shndruar në një nga grupet më të mira të muzikës alternative rock. Mos e largohemi shumë, le të qëndrojmë këtu po themi në vitet 2000, një këngë shumë e njohur, por edhe e kundërshtuar, e një duo që më vonë kuptuam që ishin një eksperiment, një vajzat ruse, të quajtura Tatu, arritën një famë të konsiderueshme në vitet 2000, kënga e zhanit elektronik, R&B, trance u kritikua për tematikën e këngës, më vonë zbuluam që vajzat ishin përdorur nga producenti muzikor dhe krijuesi i tyre, thjesht për të punuar edhe për të krijuar diçka që thjesht nuk ekzistonte. Por e rikthyer së fundmi edhe në TikTok si një nga këngët më të përdorura të muajve të fundit. E dëgjojmë nga Tatu, All the Things She Said.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Katy Perry ka folur hapur për arsyen pse për vite me radhe mbajti në hije emrin e saj të vërtet dhe pse vendosi të krijojë një identitet artistik që sipas saj do ta mbronte. Artistja ka lindur me emrin Catherine Elizabeth Hudson, por zgjodhi të përdorte emrin e saj Katy Perry, jo vetëm si diferencim në industrinë e muzikës, por edhe si një mënyrë për t'u distancuar nga një shkuar e vështirë dhe nga rritja e saj me rregulla të rrepta. Shumë njerëz jetojnë me frikë për shkak të diçkaje që u ka ndodhur në fëmijëri ose për shkak të një forme të stresit post-traumatik që kanë përjetuar gjatë jetës, ka thënë këngëtarja. Ndaj, unë krijova këtë personazh të mrekullueshëm, Katy Perry, që në masë të madhe jam unë dhe ku mund të futem gjithmonë, mund të përkas, por e krijova atë për të mbrojtur veten, shtoi këngëtarja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Kylie Minogue, 57 vjeç, ka zbuluar se është diagnostikuar për herë të dytë me kancer të gjirit në fillim të 2021-shit, por këtë herë vendosi të përballonte gjithçka larg syrit të publikut. Zbulimi është bërë me dokumentarin me tre pjesë të Netflix me titull Kylie, i publikuar në 20 maj në Netflix. Diagnozën e dytë e mora në fillim të 2021-shit. Arritet ta mbaja për vete, ndryshe nga hera e parë, thot Minogue në dokumentar. Ajo shton se tani e ka kaluar sëmundjen. Për fatja dola, përsëri, dhe gjithçka është në rregull, thot ajo dhe shton se e ka përpunuar emocionalisht atë që po kalonte edhe përmes muzikës. Ajo përmend këngën Story nga albumi Tension, ku tekstet aludojnë për një sekret të mbajtur për vete. Kisha një sekret që e mbaja për vete, thot ajo në tekstin e këngës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Better than before. Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Music Box.
6: Jemi bashkë në Music Box në ditës sot me data 10 qershor për të qëndruar me muzikë të mirë dhe me këngë të bukura. I tashmë është një yll i vërtet i muzikës botërore, një producent i jashtëzakonshëm, një kantautor po i tillë me një zë karakteristik. Do ta kthejmë në kohën kur ai debutoi, është pikërisht 2010-a, albumi Do Ups and Hooligans i Bruno Mars, një dëgjueshmëri të lartë radiofonike në fillim në radiot më të njohura amerikane dhe në çmimet Grammy. Bruno Mars filloi çmimin si performanca me vokale nga një mashkull dhe sot suksesi i tij i parë dhe fakti se që në fillim ka qenë kaq i vërtet por dhe shumë i veçantë, faktin se i ka dashur shumë femrat që në fillim ashtu siç ato janë. Bruno Mars vjen me Just the Way You Are.

Për të qëndruar më njëherë pas Bruno Mars me një film epik tashmë, është filmi i njohur My Best Friend's Wedding, Dasma e mikut tim më të mirë, i vitit 97, një komedi amerikane me regjisor PG Hogan dhe me protagonistë aktorët Julia Roberts, Cameron Diaz, Rupert Everett dhe Philip Bosco. U prit shumë nga kritika, me komentet mjaft pozitive, por përveç kësaj, filmi u bë një boom i suksesshëm kudo. Subjekti flet për një vajzë e cila e kupton që dashuron shokun e saj të ngushtë vetëm kur ai pret martohet dhe fton në dasmën e tij. Ajo pasi e kupton me anë të xhelozisë, përpiqet me të gjitha mundësitë e saj të prish dasmën, por më kot në fund kupton se ai nuk e do dhe se konsideron veten vetëm shoqen e tij më të mirë dhe martohet me të fejuarën. Një film që është ndërruar në popullor, në ikonik, në zhanrin e komedisë, me përfitime maramendse të rikthyer së fundmi edhe në Netflix për t'u parë, nëse nuk e keni parë, po nuk është se besoj se nuk e keni parë. Pjesë e filmit janë dhe kolona zanore shumë pikante, një ndër to ajo kolona zanore në tavolinë kur fillojnë dhe këndojnë të gjithë. Aretha Franklin vjen me I Say a Little Prayer for You.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Smells Like Teen Spirit nga grupi Nirvana konsiderohet kënga që solli grunge-in në qendër të muzikës botërore. Në vitin 1991 ndryshime të mëdha për të publikuar si kënga kryesore e albumit legjendar të grupit Nevermind për ta kthyer Nirvanën në një fenomen global. Titulli lindi rastësisht, nëse nuk e dini, gruaja Kurt Cobain, Kathleen Hanna, shkroi në murin e tij Kurt Smells Like Teen Spirit, shoqja, më falë, gruaja, se gruaja e dim kush është tashmë. Cobain mendoi se ishte një slogan revolucionar, por më vonë kuptoi se Teen Spirit ishte thjesht emri një dordoranti për adoleshent, edhe pse kënga ishte kaq kështu e pafajshme, rezultoi në një revolucion muzikor edhe kulturor, pse jo. Mirë, do të mbyllim programin Music Box për ditën e sotme, duke uruar që të kaloni një ditë sa më të bukur dhe sa më të këndshme. Për fansat besnik të programit Music Box, ju e dini kush jeni. Ne do të sillim tani një këngë të jashtëzakonshme, një tjetër këngë monumentale dhe nga pikpamja se nuk ishte këngë të tilla kaq shumë të gjata që të bëheshin hite, ose një këngë e tillë që ka brenda shumë zhanre muzikore, jo vetëm një zhanër të përcaktuar. Ishte pa diskutim kënga që i solli grupit Queen, një sukses të jashtëzakonshëm, votuar në Amerikë si kënga që amerikanët do donin të dëgjonin kur janë duke ngar makinën. Ka përshtypjen se edhe shqiptarët do ta donin këtë këngë. Unë ju lëm me Queen dhe Bohemian Rhapsody për të vjuar me muzikën dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM. Dëgjoni muzikë të mirë nga Unë Orgesa Zaimi, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 12.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Rreth 6 orë ka zgjatur protesta e mbrëmshme në Tiranë, e cila u zhvillua pa incidente dhe u cilësua si një nga më të mëdha deri tani. Protestuesit i bëjnë thirrje diasporës për pjesëmarrje në protestën mbarkombëtare të planifikuar ditën e sotme. Përvajsues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë do të mblidhen si zakonisht në sheshin Skënderbej, prej nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se protestat për mjedisin po keq përdoren dhe se është naive të besohet se vëmendja ndërkombëtare lidhet vetëm me flamingot. Rama tha se protestuesit nuk janë agjent, por një pjesë e tyre janë ndikuar nga dezinformimi dhe narrativa politike. Kreu i qeverisë shtoi se transparenca është normale, por kundërshton përdorimin politik të kauzave mjedisore. Nisma për amnistin penale pritet të kaloj për votim në kuvend në 18 qershor, ndërsa zbatimi i saj parashikohet të nisë në fund të muajit korrik. Detajet janë bërë të ditura nga zëvendës ministri i drejtësisë Teddy Dobi, i cili sqaroi se nga amnistia pritet të përfitojnë lirim të menjëhershëm rreth 380 të purgosur, ndërsa rreth 900 të tjerëve do të reduktohet masa e dënimit. Nisma parashikon gjithashtu pushimin e procedimeve penale për veprat që dënohen deri në 3 vite burg, me që ato përfitues nuk do të jenë personat që janë objekti hetimeve nga SPAK apo të dënuar me vendim nga gjykata e posaçme. Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra ka përfunduar kualifikueset për botërorin 2027 me një fitore 5-2 ndaj kombëtares së Malit të Zi. Në një ndeshje të luajtur në Shkodër, vajzat kuqezi përmbysën rezultatin pas një nisje të vështirë. Me këtë rezultat, Shqipëria mbyll grupin në vendin e tretë të ligës B me 7 pikë, duke përfunduar kështu edhe ciklin kualifikues. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Bota ishte ndarë dhe në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjo këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Në këtë të mërkurë, vendi ynë po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime e vranësira është më të theksuara për gjatë relieve malore të vendit. Në orët e mesditës, deri ato të pasdites, në relievet malore të vendit do të ketë rreshtje shiu. Do të jenë të herë pashershme dhe do të jenë me intensitet të ulët. Hera herës, do të ketë rreshtje në formën e shtrëngatave a fashkurtra. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i veriut dhe me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Valzimi i detave adriatik dhe jon do të jetë i forcës 1 deri 2 ball. Dhe me këtë serenadë Schubert hapim emisionin e transmetimit drejt për së drejti radiokombëtare Club FM për këtë ditë të sotme në këtë të mërkurë të datës 10/6/2026. Do jemi në transmetim të drejtë për së drejti me mua Gjel Laknorin dhe Brian Ibron ose Don Ibron, siç doni ta thrisni unë për rrugë. Do doja të kishte për shkakun një rrugë me emrin tënd?
2: Jo profesor, do doja të isha rrugaç.
6: Po ç'lidhe ka kjo? Kjo s'e ndihmon bisedën.
2: E ndihmon sepse vetëm ashtu mund të më thrisin Don Ibron.
6: Po ti s'mund të thuash do doja të je ashtu.
2: U harrova.
6: Unë është si të ndryshosh nga kjo përqasje edhe të bëhesh një emër rruge.
2: Harrova zotë, kujtova si janë ndër.
6: Po nuk ka rëndësi. Do kënaqemi rreth 3 orë, siç po ju thoja. Do flasim për muzikë, do flasim për gossip, do flasim për politikë, për shkencë, për studime, për ekspertizë.
2: Mediaroz.
6: Patjetër që mediaroz. Patjetër. Do flasim për çfarë lloj gjëje që na bën të lumtur neve dhe juve. E rëndësishme është që juve të rrini me ne.
2: Dhe ne me ju.
6: Dhe ne t'ju shërbejmë ju. Dhe ju falenderit që e ndani kohën tuaj bashkë me ne. Shijoni ditën sot është ngrohtë për jetë vërtetës. Ju që jeni me makina, ju lutem, nuk do t'ja, domethënë nuk do ta ndajmë nga goja on mesazhin tonë sensibilizues. Ruajini shokët.
2: Ruajini shokët dhe veten.
6: Ruajini veten. Zbatoni rregullat e qarkullimit teknik. Zbatoni rregullat e qarkullimit rrugor.
2: Ti them kamarierit të faturën, kamarier ka le atyre.
6: Patjetër. Muzika maksimum. Gazi minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: flasim për aplikacionin e radios kombëtare Klab FM. Është mirë që gjithë secili prej jush ta ketë, sepse përgjatë kësaj vere do ketë vap, do jenë në orë të gjata, temperaturat janë të larta. Zeta. Edhe duhet patjetër ai hidratimi, po themi.
1: Mor profesor.
0: Si mund ta bëni ose më saktë mund të klikoni dhe mund të shkarkoni aplikacionin e radios kombëtare Klab FM vetëm me 2 etapa ose me 3 etapa. Për gjithë ju që keni smart ose pajisje elektronike, ose që mund të keni edhe kompjutera përpara në zyre këto,
1: po, ose shkoni ke. Smart.
0: Është TV smart, ose mund të keni këto.
1: Makinë elektrike.
0: Po, makina elektrike është fantastike, se kemi thënë në një emision tjetër. Mund të shkoni në App Store ose Play Store, klikoni aty ose shkruani fillim me Slup FM, del aty direkt me një logo interesante portokalli dhe e shkarkoni ose e downloadoni dhe direkt mas asaj do ju dalin 6 radio që të kënaqi dhe t'ju kënaqi me shijet e juaja muzikore, çat keni në mendje, domethënë. Radio Kombëtare Klab FM, Klab FM i Kosovës, Shqip popullore, barbite gjitha këto, kështu që 6 sop në 1 është një super zgjedhje dhe super zgjidhje. Mendove ti si puna ime?
1: Ua profesor, unë mendoj çdo ditë si ty, dhe kur të rritem do të bëjmë si ty.
0: Kjo ishte një tallje, nuk e di, domethënë në transmetim direkt.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah.
2: Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për histaminën dhe simptomat e padukshme të saj. Nëse përjetoni kruarje të trupit, skuqje të lëkurës, migren, fryrje, apo shqetësime të padukshme, dhe analizat standarde rezultojnë normale, shkaku mund të mos jetë aq i dukshëm. Një nga mekanizmat shpesh të nënvlerësuar është pikërisht histamina, një substancë e cila lidhet jo vetëm me alergjitë, por edhe me metabolizmin dhe funksionin e sistemit imunitar. Kur histamina nuk metabolizohet siç duhet, ajo mund të akumulohet në organizëm dhe të jap simptoma të ndryshme, të cilat ngatrohen me intoleranca ushqimore apo stres të shtuar. Në Fit Health Clinic ne nuk ndalemi vetëm tek simptomat. Analizojmë mënyrën se si trupi juaj prodhon dhe shpërbën histaminën. Vlerësojmë mikrobiomën intestinale dhe faktorët që ndikojnë në këtë proces, nga ushqyerja deri tek stresi dhe balanca hormonale. Sepse jo çdo problem është alergji. Në shumë raste është një çrregullim metabolik që kërkon një qasje të personalizuar dhe të bazuar në shkencë. Histamina është problematik që diagnostikohet dhe trajtohet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: filmi biografik Michael, do më dhe në filmi që i referohet Michael Jackson, që tregon jetën e legendës e muzikës, si që thash Michael Jackson, është shëndëruar zyrtarisht në prodhimin më fitimpërues në historinë e studios Lionsgate, duke kaluar shifrën e 900 milion dolarve në arkëtime globale.
1: Oh my gosh.
0: Po, po, disa është dolari? Po, disa është Shqipri? Si pas raportimeve, mirë qëtë sotëri. Si pas raportimeve të medjave ndërkombëtare, filmi ka vazhduar suksesin e ti të jashtë zakonqëm edhe në javën e 7 në kinema, duke dominuar renditjet e box office që nga premiera e datës 24 prill. Regjizori Antoine Fuqua sjell një rrëfim biografik dhe muzikor mbi ngritjen e Michael Jackson nga një fëmijë talenti jashtë zakonqëm në një ikon botërore të muzikës dhe kulturës pop. Në rolin kryesor shfaqet Jafar Jackson, i shoqëruar nga aktorë si Coleman Domingo dhe Nia Long. Filmi po vlerësohet si një nga sukseset më të mëdha të viteve të fundit në zhanrin e biografive muzikore. Ti e pe?
1: Jo.
0: Unë pash trailerin në avion.
1: I lezetshëm?
0: Po, është jeta e ti. Patjetër që është lezetshëm.
1: Okej. Okay.

është 17:30 edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte
2: çmimi.
3: Interesi kamera procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.
5: Ora 13:01.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt. Për të 10-ën ditë radhazi, qytetarët vijuan protestën në bulevardin dëshmorët e kombit në kryeqytet me pankarta në duar dhe flamuj kuqezi. Protestuesit i bën thirrje diasporës për pjesëmarrje në protestën mbarkombëtare të planifikuar ditën e sotme. Në një intervistë për Associated Press, kryeministri Edi Rama tregoi se projekti në Zvërnes do të zhvillohet pavarësisht kundërshtimeve. Duke e komentuar shqetësimet për ndikimin e mjedisë, Rama deklaroi se ato bazohen në keq informim. Kryeministri mbrojti gjithashtu politikat mjedisore të qeverisë, duke kujtuar moratoriumin 10-vjeçar të gjuetisë si një mas që ka ndihmuar në rikuperimin e faunës. Procesi numërimit të votave për kandidatët në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit në Kosovë ka arritur në rreth 50%. Nga lëvizja vetëvendosje, lista kryesohet nga Albin Kurti, ndjekur nga Glauko Njufca. Nga Partia Demokratike e Kosovës, kryetari Bedri Amza ka marrë mbi 54.000 vota. Botërori këtij viti nuk do të jetë vetëm një fest futbolli përmes të drejtave televizive, sponsorëve, shitjes së biletave, turizmit dhe investimeve publike. Pritet të gjenerojë një aktivitet ekonomik që kalon 80 miliard dollar. Sipas vlerësimeve do të ndihmojë për krijimin e 824.000 vendeve të punës me kohë të plotë në tre vende organizatore, duke përfshirë sektorë si siguria, teknologjia, shërbimet shëndetësore, logjistika dhe mikpritja. Ishtë me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 13:07, ne rikthehemi në transmetim të drejtë për së drejti, ishit me Dire Straits. Vazhdojmë të jemi në dëgjoj këtu për ditën e sotme, jemi në Club FM. Zëri i Andrea Bocelli do të shoqërojë nisjen zyrtare të numërimit mbrapsht për FIFA 2026 World Cup. Tenori italian është përzgjedhur për të çelur koncertin Countdown të FIFA-s, një event ndërkombëtar që në datën 10 qershor do të lidhë simbolikisht Mexico City, Toronto dhe Los Angeles. Një festë e madhe kushtuar futbollit, muzikës dhe sportit, përballë mijëra spektatorëve në auditorin nacional të Mexico City dhe një audiencë globale që do ta ndjek nga mbar bota. Bocelli do të ngjitet i pari në skenë. Ai do të interpretojë këngën e famshme Nelle tue mani, e njohur nga kolona zanore e Gladiator dhe pjesë e albumit të tij Cinema, duke i dhënë një hapje emocionuese mbrëmjes së madhe të FIFA-s. Ja e zbuluan pra kush do ta bëjë dhe hapjen e këtij eventi madhështor, që normalisht treqeregu i planetit e pret me shumë gëzim.
1: Dhe ne mund të shikonim vetëm një ndeshje, profesor. Domethënë me këtë të orës.
0: Varet pra, po ka vetë do jetë disa ndeshje që mund të përkojnë më një orar të mirë tonin.
1: E pra, e, po një mund të ishte domethënë, në dy ditë një.
0: Oh. Po. Atëherë do bëjmë si do bëjmë.

0: higgin protesten então.
1: Pra time book é. Time book de minuta.
2: E pra kan një kështu. Po se ka që zjat protesta.
3: Të vemi neve? Apo sa ta mëndëne?
2: Pa tjetë e që pëmpo. Pra në thema, e fillon gjasht e zjat shumë. Kështu që ke kohë dhe të hashet, vish prap, dalesh e këto. Si do mos kërë ke dhe afer shpinë aty. Por, me që po flisim për të ngrën. Edhe me që këto të dy pëhanin. Të hash pas orës 21 të mbrëmjes, mund të dyfishoj rrezikun për çrregullime të tretjes. Do flasim për një studim shumë më interesant.
3: Po, se po.
2: Çake, po po.
3: Jo, po po.
2: Mm-hmm. Studimet të reja të prezantuara nga ose në Digestive.
3: Vdes për frëngjisën tënde.
2: Disease Week 2026 tregojnë se kombinimi i stresit kronik dhe ngrënjes vonë në mbrëmje mund të ketë ndikim të fortë negativ në shëndetin e tretjes.
3: Amo ik.
2: Nuk të ikit, e lexoj deri në fund.
3: Okay.
2: Duke analizuar të dhënat e më shumë se 15,000 pjesëmarrësve nga dy studime të mëdha kombëtare, studiuesit zbuluan se personat që konsumojnë mbi 25% të kalorive ditore pas orës 21 dhe që përjetojnë nivele të larta stresi kanë deri në 2.5 herë më shumë gjasa të vuajnë nga probleme të zorrëve, si për shembull kapslloku dhe diarre.
3: Po profesor, e kam të provuar.
2: Oh? Po. Po si ja bën pra? Ha, na ndaj çik domethënë.
3: Kam kapslloku, kam diarre. Si ta bëj?
2: Po mirë, mjekohesh si çat ka thënë doktori.
3: Jo, vazhdoj mbaj të njëjtën në dietë dhe rutinë profesor, sepse tani më jam mësuar.
2: Aha, okay. Domethënë është pjesë e jetës tani kjo.
3: Është pjesë e jetës dhe nuk më bën më përshtypje, kupton?
2: Gjetjet sugjerojnë se nuk ka rëndësi çfarë ham, por edhe kur ham. Koha e vaktjeve duket se ndikon në mënyrë se si organizmi përpunon lëndët ushqyese dhe menaxhon eliminimin e mbetjeve. Efektet nuk kufizohen vetëm të shqetësimet e tretjes. Sipas studimeve, ngrënja vonë gjatë natës mund të ulë edhe diversitetin e mikrobiomës së zorëve, pra komunitetit të baktereve të dobishme që luajnë rol kyç në shëndetin tonë.
4: Në lloj-lloj sfondesh, jam në Toskana, ju përshëndes
3: nga... Rofsho, vla, rofsho, falem dhe neve ty.
2: Është bërë shumë sportiv kryeministri këto kote fundis.
3: Dhe, profesor, ke vërne?
2: Shumë trendy.

Oferta shpothyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Si mos ke një problem me ne.
1: I mall.
2: Ka zë energjia në maksimum.
1: Më pëlqen shumë. Ky ka humbur kot profesor në periudhën e art apartamentit.
2: Ka qenë kë apartamenti?
1: Po prapa ka humbur kot që mos kishte vazhdueshmërisë.
2: Pas ka problem
1: se,
2: fare.
1: Se në sa veprime këtu më ngjan shumë me personazhet që bëhet atë. Xhaxhi Paçim.
2: Po dëgjon edhe Club Femi kështu, edhe kap energjia kë pjesa, më pëlqen. Biles e ngjote me aplikacion. Ariana Grande dhe Ethan Slater i kanë dhënë fund në heshtje lidhjes së tyre pas 3 vitesh së bashku.
1: Pse ma the këtë tani profesor?
2: Pse?
1: Pse do më thën, pse më the këtë gjë se do më thën të tëra ato që kisha tani, e ke parasysh? Kjo që më theti mua nuk e di domethën.
2: Domethën çdo lajm mbas kryeministit bie poshtë.
1: Çdo çdo lumturi që un kisha brenda meje tani ti sapo ma vrave profesor.
2: Mund t'i shkruash ti Ariana Grandes. Të interesuarat në e-box të dhe jo.
1: Unë jam një Ariana Grandesor.
2: Burime pranë ish qiftit kanë bërë të ditur se ndarja ka qenë misore dhe kanë ndodhur disa muaj më parë. Ndërsa të dy kanë ruajtur marrëdhëniet e mira dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin si miq. Interesante do që ndarën dhe rinë miq.
1: Që janë mërzitur, është mërzitur ajo?
2: Se çka kujtojnë kur takohen, por nëse nuk ka rëndësi. Thuhet se Ariana Grande po përqendrohet te turneu i saj muzikor dhe projektet e reja në muzikë, ndërsa të dy vijojnë angazhimet profesionale pas bashkëpunimit të tyre në filmin Wicked. Po kaq e ke pastër bukur pa gabime.
1: Ti e di të kanë thënë që unë
2: showbiz, muzik, jam art.
1: Unë jam arsyeja pse ajo është aty ku është.
2: E di që ka qenë, domethënë ka shkollën tënde, po themi ose e ke ndihmuar ti me këto talent show-t.
1: Po po.
2: Dhe i ka dhënë një dorë.
1: Unë kam nxjerr domethënë
2: këtë po them pra.
1: Tani si mendon më që fole para Ariana Grande të zbukuroj veshët me një Deep Purple Highway Star se duhet profesor, e kupton, mbas gjithë kësaj.
2: Po, domethënë nga kryeministri Ram këtu duhet me shku më lart tani, kështu që hajt futa Highway Star.

0: Take one.
1: Ora 13 e 30 minuta.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
6: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
9: Smeraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb i zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
7: Club FM Guinness.
9: Në 2014-ën, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
10: O më çabone, a do vish ta pish kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
11: O, ma, si e, që bone?
10: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mire bone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Kafe Borbone, e ti senti un re.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: një ta mbash e një ta qash.
1: Falet për çaj kapur. Mos e keq kupton.
2: Është për 200 në një sill.
1: A e kuptova. Shiko. Po, po ti çik për aplikacionin, përse nuk të bie nuri.
2: Mund të shkoni në App Store ose Play Store, mund të shkoni edhe në web dhe po. Të shkruani clubfm.al
1: po.
2: Ose thjesht clubfm. Në App Store ose Play Store dhe aty keni mundësinë që të dëgjoni 6 radio.
1: 6 radio.
2: Po profesor. Ua. Të cilat janë? Radio Kombëtare Club FM. Radio Club FM Kosovë. Radio Ship, Radio Ship Popullore. Club Bar dhe preferuara ime që është Club Bar Beat.
1: Dhe të gjitha me klikim këto?
2: Me një klikim profesor. Ëm të dëgjoni muzikë të papar. Ne ju japim zgjedhje. Ju bëni zgjedhje.
1: Bravo dhe qoftë. Ke shkëlqyer në këtë lajmërim.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Kemi ardhur në fund të pjesës së dytë. Sa shpejt ikën pjesa këtu.
1: Ikën për sot energjia është mirë.
0: Mirë, dakor, por po sa se muzikën e kemi shumë mirë, po sa edhe energjia është mirë valla.
1: Po.
0: Ikën shumë shpejt. Ne është momenti i lajmeve ose i bllokut informativ, dhe ne rikthehemi pse për 12-13 minuta në pjesën e tretë.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 14.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Rreth 6 orë ka zgjatur protesta e mbrëmshme në Tiranë, e cila u zhvillua pa incidente dhe u cilësua si një nga më të mëdha deri tani. Protestuesit i bëjnë thirrje diasporës për pjesëmarrje në protestën mbarkombëtare të planifikuar ditën e sotme. Përvajsues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë do të mblidhen si zakonisht në sheshin Skënderbej, prej nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se protestat për mjedisin po keq përdoren dhe se është naive të besohet se vëmendja ndërkombëtare lidhet vetëm me flamingot. Rama tha se protestuesit nuk janë agjent, por një pjesë e tyre janë ndikuar nga dezinformimi dhe narrativa politike. Kreu i qeverisë shtoi se transparenca është normale, por kundërshton përdorimin politik të kauzave mjedisore. Nisma për amnistin penale pritet të kalojë për votim në kuvent në 18 qershor, ndërsa zbatimi i saj parashikohet të nisë në fund të muajit korrik. Detajet janë bërë të ditura nga zëvendës ministri i drejtësisë Teddy Dobi, i cili sqaroi se nga amnistia pritet të përfitojnë lirim të menjëhershëm rreth 380 të purgosur, ndërsa rreth 900 të tjerëve do të reduktohet masa e dënimit. Nisma parashikon gjithashtu pushimin e procedimeve penale për veprat që dënohen deri në 3 vite burg, megjithatë përfitues nuk do të jenë personat që janë objekti e timeve nga SPAK apo të dënuar me vendim nga gjykata e posaçme. Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra ka përfunduar kualifikueset për botërorin 2027 me një fitore 5-2 ndaj kombëtares së Malit të Zi. Në një ndeshje të luajtur në Shkodër, vajzat kuqezi përmbysën rezultatin pas një nisje të vështirë. Me këtë rezultat, Shqipëria mbyll grupin në vendin e tretë të ligës B me 7 pikë, duke përfunduar kështu edhe ciklin kualifikues. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Kemi filluar pjesën e tretë dhe ishit me Sander Gjokën. Një studim i ri ka ngritur shqetësim mbi dikimin e punës në distancë në shëndetin mendor, duke treguar se puna nga shtëpia ka arritur izolim social dhe problemet emocionale për miliona punonjës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Studimi i publikuar në revistën shkencore Science dhe i bazuar në të dhënat e më shumë se 580,000 punojësve zbulon se personat që punojnë në distancë kalojnë mesatarisht një orë më shumë vetëm çdo ditë krahasuar me ata që punojnë në zyrë. Ti je pro këtyre punëve në që punojnë nga për shkak të laptopit, remote ti quhet?
1: Jo profesor.
0: Po ti vetë punë nuk e bën dot nga laptopi për shkak nga shtëpia të bësh muzikën atje?
1: Po mund ta bësh, po nuk jam pro se nuk ka si të jesh tjetër prekshme gjatë, jesh afër
0: domethënë. E do live edhe ti më pëlqen
1: kjo. Live dua, nuk e ndroj.
0: Po sigurt kishe një punë tjetër, për shembull, domethënë, të kesh edhe këtë, të kesh në një tjetër?
1: Po?
0: E bën nga shtëpia, ke problem?
1: Jo, nuk e kam problem ta bëj, po do mpëlqen që ti isha aty në punë.
0: E marr vesh.
1: Që të ke lëvizësh apo se nuk rrihet në shtëpi gjithkohës.
0: Edhe po ta kesh për shembull 3 orë larg nga shtëpia, 3 orë vajtje, 3 orë punë, 4 orë punë, 3 orë.
1: Mjafton paguën.
0: E kuptoj, nuk e ke problem.
1: Jo.
0: Domethënë je kundër këtyre gjërave.
1: Po zotrote?
0: Un.
1: Po.
0: Un dua mikrofon live.

0: Se si thua shqiptarve, vjen me avion privat në Tiranë, vilë në Florencë të Italisë, ku jetë ti parat, s'ke punuar një jetën tënde as ditë. S'ke as shkollë.
1: Për ty e ka profesor.
2: Po, shkollë kam.
1: Ku ke shkollë këti?
2: Akademinë e Art të Larteve.
1: Oh?
2: Po.
1: Po më pse më ke gënjur?
2: Ke gabim.
1: Oh?
2: E keni shumë gabim. E keni shumë gabim. Vilën në Florencë kam. Kam.
1: Edhe me avion isha, se këtë
2: e diun. Po, i kam, po këtë i kam, po i kam, këtë i kam trashëguar, mos ka lidhje me punu.
1: Edhe të deklaruar abilis.
2: Po sigurisht po. Shikoj, ka ca gjëra që trashëgohen,
1: po?
2: Që s'ka nevojë të punosh. Ka ca gjëra që njeriu punon dhe i fiton.
1: Ty të ka thënë njeriu puna mbar në njërë?
2: M'ka thënë. Nuk jam unë rasti. Sandri duke thënë. Sandri është ndryshe.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: cilësi në 4 stin.

0: Kombëtarja e Gjermanisë është gati për nisjen e aventurës në Kupën e Botës dhe atmosfera në kampi gjerman duket më pozitive se kur. Drejtori sportiv i Federatës Gjermane të Futbollit, Rudi Völler, deklaroi se lojtarët mezi presin të zbresin në fush dhe të nisin rrugëtimin e tyre në turne. Mund ta vërej, thot, si dje në darkë, ashtu edhe sot në mëngjes, sigurisht që ata do të donin të fillonte më njëherë. Sa më shpejt, aq më mirë, ka thënë Rudi Völler, pasi ekipi gjerman u stërvit në kampusin e Wake Forest University në Winston-Salem, në juglindje të shtetit amerikan të North Carolina. Lajmi i mirë për pancerat është edhe rikthimi i Manuel Neuer. Portieri veteran është stërvitur normalisht dhe nuk ka shfaqur probleme me dëmtimin e fundit në pulpën e këmbës së majt. Trajneri Julian Nagelsmann pritet të besojë atij vendin e titullarit në sfidën hapse kundër Guracaos. Asgjë nuk e shqetëson atë. Gjithçka po shkon mirë. Ai është rikthyer me ekipin, ka thënë Rudi Völler për portierin rekordman. I urem shumë suksese kombëtare gjermane, që ti Brian nuk e asnjëherë koment.
1: Jo, unë dua shumë kombëtare gjermane, ti e di.
0: Ti e do se e më pëlqen mua po?
1: Jo, unë dua.
0: Apo se nga që kanë muzikë të mirë gjermanët.
1: Kemi bindje të njëjta.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Wikipedia po merr një pamje të re o zyrtare që shndron në një version nostalgjik të stilit Windows XP. Sipas një projekti të ri në internet, faqja e Wikipedias paraqitet sikur të ishte një desktop i sistemit operativ Windows XP, duke rikthyer estetikën e njohur të viteve të hershme të kompjuterëve personal. Ideja është krijimi një ndërfaqjeje që e bën shfletimin e informacionit më të prekshëm dhe më nostalgjik për përdoruesit. Projekti është realizuar nga një programuese dhe transformon Wikipedia në një ambient të ngjashëm me desktopin klasik. Artikujt shfaqen si dokumente, ndërsa kategoritë organizohen si dosje. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk navigon më thjesht përmes një faqeje tradicionale web, por lëviz brenda një strukture që i ngjan një sistemi operativ të vjetër.
1: High Tech Time.
0: Në rrjetin social X, ish Twitter, llogaritë e përdoruesve që nuk janë të verifikuara me shenjën e famshme blu janë kufizuar në 50 postime dhe 200 përgjigje në ditë, përveç nëse ata abonohen dhe paguajnë për shërbimin e verifikimit. Ky vendim shihet si një tjetër mënyrë nga platforma për të nxitur përdoruesit që të paguajnë për verifikimin dhe përfitimet që vijnë me të, përfshir rritjen e kufijve të përdorimit. Megjithatë, kjo mas ka shkaktuar pak naqësi te një pjesë e përdoruesve, veçanërisht tek ata që përdorin platformën prej vitesh dhe shohin si ndryshim të papritur në rregullat e përdorimit. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në Reddit dhe vetë në X, shumë përdorues kanë vënë re se kufizimet janë vendosur në mënyrë të heshtur, duke ulur ndjeshëm numrin e postimeve që mund të publikojnë llogarit pa shenjën blu. Kjo ka nxitur debat në komunitetet online, ku disa e konsiderojnë si presion indirekt për të paguar abonimin.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Në qoftë se duat të dëgjoj radion kombëtare Klab FM, Klab FM-in e Kosovës, radion Shqip, Shqip Popullore, Bar dhe Barbit, çfarë duhet të bëj?
1: Duhet të shkarkosh aplikacionin Klab FM ose të hysh të na dëgjosh nëpërmjet webit klabfm.al, profesor.
0: Na trego pak procedurën.
1: Shkon në aplikacionin, domethënë shkon në App Store ose Play Store dhe shkarkon aplikacionin Klab FM aty. Mjafton të shkruash në search, domethënë Klab FM dhe të del thjesht download pastaj. Pap, e shkarkon. Ose shkon në Google dhe shkruan klabfm.al.
0: Dhe i gjon këto gjashta që thash,
1: po. Të gjashta.
0: Domethënë janë këto muzikat që ose alternativat që na shërbejnë edhe për gjatë verës.
1: Përgjithsisht po.
0: Për shembull, për gjatë
1: verës, sepse në verë nuk ka vetëm klub bar dhe klub barbit, ka dasma, kështu që kemi shi popullore.
0: E kuptoj.
1: Knaqes komplet.
0: Ose kemi shi për shkak kur bëjmë të road trip, udhëtimet ato që janë shumë bukura me muzikë shqiptare.
1: Po, road tripet janë shumë të bukura, profesor.
0: Pse më pëlqen?
1: Po, edhe mua më pëlqen më.
0: Po, nëse duam të dëgjojmë për shkak çfarë bëhet në Kosovë më lart, flasim ose dëgjojmë Klab FM-in e Kosovës dhe për radion kombëtare pasaj Klab FM që është në të gjithë planetin.
1: Që të dëgjoni dhe emisionin më të bukur në botë, që është aty, ma kemi dy timon.
0: Yes.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: E ri, mos i pranoni këto fytyra sonte nori gjash.
1: Pse mërë?
2: Po, pa, bëm, varet, je, po, se ka për neve. Ka dhe më të mdhesën e. Po nuk për me nëmëre se ishtë reklam, prandaj.
1: Kuptoj, edhe më spondoj.
2: Dhe ata që janë proteste din kujt i referohet. Jo, më çlidhe kam ne nemi punën për të thënë.
1: Lëre mora vesh profesor, kuptova.
2: Ky ishte fundi i emisionit për ditën e sotme. Qëndroni me Club FM se do kënaqeni në këtë mbazdite. Ne nesër do jemi këtu ke vendi në orën 12 për t'ju shërbyer.
1: Yes.
2: Kalofshi super.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
1: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
3: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
4: Ora 15.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Bahet sot protesta kombëtare e parashikuar të nisë në orën 18 në Tiranë. Protestuesit i bëjnë thirrje diasporës për pjesëmarrje. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakai reagoi sërish për protestat të mbajtura në kryeqytetin tonë. Të akuzave për ndërhyrje përmes sulmeve kibernetike dhe disinformimit, Bakai bëri thirrje Ramës të dëgjojë kërkesat e protestuesve. Në përgjigje, kryeministri deklaroi se Shqipëria nuk merr leksione për demokracinë dhe suverenitetin nga Irani dhe se replika e tij vlen edhe për ajatollahët, edhe në emër natyrë protestuesve që janë akoma në protest për të mbrojtur natyrën, jo për ta bërë Shqipërinë shesh për mesjetarët iranian. Gjatë konferencës sekretarëve të parlamentit, deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kritikoi mosprfshirjen e propozimit të saj për zonat e mbrojtura, pasi sipas Zhupës prioritetet e majorancës nuk përqendrohen tek interesi publik. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve në vend sipas vendimit. Çmimi i shitjes me pakicë naftës është 188 lek për litër, ndërsa i benzinës 171 lek. Nisma për amnistin penale pritet të kaloj për votim në kuvent në 18 qershor, ndërsa zbatimi i saj parashikohet të nisë në fund të muajt korrik. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakai përfshirë në replika me kryeministin Rama në lidhje me konfliktin në rajon, ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin se po pengojnë përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit. Presidenti SBA-s Donald Trump paralajmëroi Iranin se do të paguajë çmim për vonesat e negociata me Washingtonin, në një kohë kur tensionet mes dy vendeve përshkallëzohen. Belfasti është përfshirë nga trazira pas një sulmi me thiku, një shteta sudanez plagosi një 40-vjeçar irlandez i cili ndodhet në gjendje të rëndë. Mbi 40.000 besimtarë morën pjesë në vigjilen e lutjes udhëhequr nga Papa Leoni 14 në stadiumin olimpik të Barcelonës, aty shenjt bëri thirrje për reflektim dhe përgjegjësi shoqërore. Kupa e botës është përfshirë në debate për shkak të procedurave të ashpra të sigurisë, kontrollet kufitare dhe vonesat në pajisjen me viza kanë prekur disa kombëtare, zyrtarë dhe tifozë, duke krijuar probleme organizative dhe tensione diplomatike. Kryeqyteti i Meksikës po përgatitet për ceremoninë hapse të botërorit, ndërsa autoritetet kanë njoftuar se do të pezullohen aktivitetet në administratën publike, sektorin privat dhe institucionet arsimore. Botërori do të shënojë një moment historik në 21 qershor në Monterrey të Meksikës. Përballja mes Tunizisë dhe Japonisë do të regjistrohet si ndeshja e një mit në historinë e Kupës së Botës. Përmes të drejtave televizive, sponsorëve, shitjes së biletave, turizmit dhe investimeve, ky botëror pritet të gjenerojë mbi 80 miliard dollar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
6: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Më pyeti Cunin Brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karam.

0: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emrin se vini në Klab FM 104.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje,
3: përshëndetje të gjithëve. Më tepër që është mesi i javës, e di sa qeve kam të ditë në mërkurë apo jo?
2: Edhe mua më pëlqen e mërkurë.
3: Sepse...
2: Po më shumë më pëlqen fakti që është data 10, më pëlqen shumë numri 10.
3: Okej, atëherë ty të pëlqen dhe lojtarët me numrin 10 apo jo?
2: Shumë më patjetër, me Del Piero ne kam nisur dashurinë.
3: Ashtu e kemi nisur të tërë, por para Del Pieros me Platini. Nëse nuk ka.
2: Po, edhe unë me Michel,
3: edhe Michel. Por ne jemi në makinë me dy timon në Radio Kombëtare Club FM.
2: Dhe mua më pëlqen edhe mangot, apo nuk po flasim për gjë.
3: Nuk ka rëndësi, mua më pëlqen avokado, domethënë.
2: Edhe mua më pëlqen avokado.
3: Frut pasioni?
2: Jo, s'kam ndaj pasion për frutën e pasionit.
3: Fiqte
2: më pëlqejnë të gjitha llojet.
3: I bie fikidindja, po që që prodhohen në Shqipëri diku nga zona e Vlorës edhe poshtë.
2: Fiqte kaninës janë të preferuarit
3: jo,
2: e mia.
3: Nuk janë fiq, nuk janë pemë figu, janë këtë në një lloj peme të egër si palm.
2: Ke parasysh? Aha, po, më pëlqejnë edhe këto. Pse do po problem kanë njerëzit me Indin atëherë? Se vetë deri i Indis nuk është një derkuc në vërtetë.
3: A nuk e dija këtë gjë që ka halal deri i Indis domethënë?
2: Po, është halal deri i Indis. Ashtu
3: nuk kisha ide.
2: E dëgjua këtu së pari.
3: Po. Mos harroni që jemi në makinë me dy timone dhe për të thënë broshkulla jemi numër 1.
2: Jemi të parë. Nëse
3: ne nuk ka. Prandaj po ju themi që ky program u thon nga Electromagic.
2: Për jetë experience.
3: Dhe nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë dhe ju do të qëndroni pranë nesh deri në 18, pra neshë, si.
3: Po, më ka vajtë mëndje, si Radio Tirana, kanali 2.
2: Fix.
3: Ona ka qëndru pra Radio Tirana, o s'ka.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

0: E dashur Greta, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një hall të madh dhe ne nuk e dimë se si do ta mbrojmë, por me siguri forca të Delta të Shqipërisë do ta marrin situatën në dorë, domosë sepse një hardhuz gigante invazive
1: pa?
0: Nga Amerika e Jugut është përhapur në disa zona të Shteteve të Bashkuara.
1: Duke detyruar,
0: po, duke detyruar autoritetet kërkojnë ndihmën e qytetarëve për ta ndaluar përhapjen e saj. Si ndalohet? Në radhë parë, nëse ti sheh këtë hardhuz kaq të tmeshshëm duke bërë ndërpritje mes.
1: Po pse më keni?
0: Po që më mirë mos të shohin vezët.
1: Si ti jesh aq deloz.
0: Po tani, domethënë departamenti.
1: Po kalon më mirë se ti.
0: E, po dakord, po pastaj shtohen. Shtohen këtu atje, hajde ta ndalojmë.
1: Po kot mendon ti se them gjatë gjithë kohës unë të thirrjem në fund programit, le të shtohemi edhe ne.
0: Po jo, ke për harducat, ke për njerëzit.
1: Le të
0: thirrjemi
1: me harducat në fund fare.
0: Atëre jep shembullin personal qoftë do përthirr.
1: Do ta jap, keni do ta jap.
0: Departamenti i burimeve natyrore në Georgia ose në Gjorgji, se si e themi, u ka bërë thirrje banorëve në lindje të shtetit vrasin çdo ardhucë argentinase bardhezi të njohur si tegu, si tegu. Po, nëse e hasin në natyrë, duhet me vrasë ta shtojnë. Prandaj po e pe, duke bërë ardhucën, jo vetëm t'ia ndërpresësh, po edhe ta vrasësh.
1: Edhe ta vrasësh,
0: po.
1: Po,
0: është
1: reptilian.
0: Unë nuk e di ku janë animalistët në këtë rast, domethënë pse nuk dalin të mbushin sheshet e Amerikës Veriut, Jugut dhe të Georgias me gjitha. Domethënë kjo ardhucë duhet të ruajtur. Zyrtarët e faunës në Georgia kanë larguar 10 tegu nga natyra që nga viti 2018. Po pse 10? Pse jo mira?
1: Po ndoshta s'kan qenë. Ndërsa
0: raportime për praninë e tyre regjistruar tashmë në shumë qarqe të shtetit. Po ç'a të bën kjo ardhuca tegu?
1: Ç'të bën pra? Përveç se bëka ashtu para teje.
0: Nuk e di, domethënë, por janë futur në Georgia përmes tregtisë së kafshëve ekzotike. Popullsitë e egra ka gjasa të janë krijuar pasi disa kafshë shtëpiake në aratisur dhe janë liruar nga zotët. Prandaj janë përhapur, domethënë. Nuk janë agresive ndaj njerëzve në fakt, por ato kanë dhëmbë të mpret, nofulla të fuqishme dhe kthetra të forta me të cilat mund të shkaktojnë lëmdime të dhimbshme.
1: Pra,
0: edhe hardhuca dhe qen në të njëjtën kohë. Prandaj të ruhemi nga hardhucat.

0: sisteme kondicionimit të cila prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ora 15:31 minuta.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizmin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
9: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
10: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
11: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
12: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
10: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
13: Oh yeah.
12: Çfarë?
11: Klubi i mëngjesit nga e hëna në të premte.
12: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
14: Klubi i mëngjesit.
3: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukuroj mjetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Nuk mërziten fare kur miqë më thonë, a ti e i të shmëndër. E si të mos shmëndesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat, mos po shofë ndër.
4: Jo, jam në plazh!

0: ekziston një farë shprehje diku në Amerikë, mm-hmm. në gjithë Amerikën Bashkuar, ndoshta që çdo gjë në Texas ndodh më e madhe se ç'ndodh në vendet e tjera. Përfshirë edhe ironinë, sepse ka ndodhur diçka në mes të një kompeticioni që lidhej me gatimin më të mirë në barbecue. Që realizoi vetëm mes burrave si kompeticion. Atje ka shkuar
1: gratë të bëjnë barbecue, ti s'di të bësh barbecue?
0: Un di të bëj barbecue, por ishte një kompeticion vetëm për burrat, nuk e di pse. Dhe një grua atje dyshoi se ka shkuar e maskuar si burr vetëm që të merrte pjesë në konkurs.
1: Shikon, shikon.
0: Dhe jo vetëm që arriti të konkurrojë pa e zbuluar kush deri në fund. U fitoj dhe vendin e parë, Kejli. U paraqit me kapele bejsbolli, me gjaket sportive, me një mustache false, që pjesëmarrësit e cilësuan më vonë shumë çuditërisht të guximshme. Dhe gjatë konkursit ajo foli pak, tundte kokën me vetbesim, e përshkruaj atë recetën e mishit si një recetë të vjetër, familjare, nga gjyshi i vet, nga baba i vet. Çdo gjë shkoi sipas planit, deri në momentin e ndarjes së çmimeve, kur... Se është vapet në Texas, El Niño e ka prekur dhe Texas, jo vetëm Shqiprin. Prej vapës, mustaqja e saj false, nisit shkëputej. Dhe autoritetet thanë se jo mund të përballet, po thon tani që mund të përballet me akuzë për mashtrim.
1: Thasë për ashtu.
0: Të rreme, dhe debati është vendosur te pyetja nëse kishte vërtet rëndësi gjinia. Do me të rrësh kjo po abedi tjetë.
1: E ma, dhe
0: por
1: ti
0: ajo
1: tani,
0: fitoj, ajo fitoj dhe unë mendoj
1: që... E në cisë në rrësh që fitoria po vjen nga fitoria në fitore.
0: Pa.

0: për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me karton gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
1: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
3: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
4: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Ti ndoshta e ke përballuar, ose ndoshta nuk e ke përballuar mirë,
1: ose ndoshta kam bërë sikur.
0: Por një artist amerikane shumë e njohur, Olivia Rodrigo,
1: po,
0: ka ndarë disa këshilla se si mund të përballohet më lehtë ndarja nga partneri.
1: O të lutem, jam kurioze.
0: Ti e ndar apo do ndahesh në të ardhmen?
1: As vetë e di, po më shumë si do ndahesh.
0: Kjo është 23 vjeç. Dhe këshillat e një 23 vjeçare shumë të. Ajo është në lidhje, ishte në një lidhje me aktorin Luis Patridge, varja.
1: Okay.
0: Ka ndër 2 vjet me të dhe thot miqt më kanë mbajtur pastaj kur u ndava, domethënë. Por ajo ka një ndarje mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për ta orientuar jetën në mënyrë që të përputhet më

0: shumë me atëqie.
1: O, shumë e thellë.
0: Nuk më ndarje të mëdha, sepse ti e di që unë qikur isha i vogël, e.
1: Po, ti ishe në djepje, papa.
0: Por, kujtojmë që një herë kam përjetuar ndarjen keq.
1: Vërtet?
0: Po, po.
1: Nga kush? Nga miku i ngushtë apo nga i libër?
0: Jo, bashkëshortja shkoi dy javë jashtë shtetit. Ndarje ishte kjo, domethënë kanë qenë dy javët që kam fjetur sim ka dashqefi. Domethënë me zorë ka përballu stresin e kështu me radhë. Do doja thotë të dilja për darkë dhe më pas të shkoja në një shfaqje komedie. Mbas ndarjes.
1: Unë kam bërë këtë, po më rastisi që personi me cilin isha ndarë ishte komedian.
0: A, kjo që ka erë në fare.
1: Atere, ama qesha.
0: I themi Olivias, don't try the trap.
1: Da, don't try the trap, edhe kaluj pak emailin tim kësaj.
0: Ba, dhe ti tani.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Nordea. Detektuar, prapovi të këty.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Protestuesit i bëjnë thirrje diasporës për pjesëmarrje në protestën e sotme mbarkombëtare, përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë do të mbledhen si zakonisht në sheshin Skënderbej, prej nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj deklaratave të qeverisë iraniane lidhur me protestat në vend dhe akuzave për ndërhyrje përmes sulmeve kibernetike dhe dezinformimit. Reagimi erdhi pasi dhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bakaei, i bëri thirrje Ramës të dëgjojë kërkesat e protestuesve. Kreu i qeverisë deklaroi se Shqipëria është një vend demokratik ku qytetarët janë të lirë të protestojnë dhe të kritikojnë qeverinë pa frikën e ndëshkimit. Rama kujtoi sulmet kibernetike iraniane ndaj institucioneve shqiptare, që sollën ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike. Kryeministri shkruan se Shqipëria nuk merr leksione për demokracinë dhe suverenitetin nga Irani dhe se replika e tij vlen për ajatollahët edhe në emrin e atyre protestuesve që janë akoma në protestë për të mbrojtur natyrën, jo për ta bërë Shqipërinë shesh për mesjetarët iranian që duan të djegur këto oaz shembullor të tolerancës ndërfetare dhe të marrëdhënieve të shkëlqyera qoftë me Izraelin, me vendet arabe apo Turqinë dhe që dufin me Trumpin po e nxjerrin këto ditë. Klubi portugez i Benficës ka njoftuar se Real Madridi ka aktivizuar klauzolën e lirimit prej 15 milion eurosh për trenerin José Mourinho. 63-vjeçari ka pranuar transferimin dhe është gati të nisë aventurën në krye të skuadrës spanjolle. Mourinho kishte firmosur një kontratë me Benfica deri në vitin 2027. Ky është rikthimi i dytë i Mourinhos tek Reali, ku ka qenë trener nga viti 2010 deri në 2013, duke fituar një kampionat, një kupë të Spanjës dhe një Superkupë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Një gjendje nga më të zakonshme,
1: katastrofike.
0: Për cilën mjekët po ngrën alarmin kudo keli.
1: Kudo.
0: E kam vendosur një emër shumë për të qeshur. Në anglisht është dead butt syndrome.
1: Ama.
0: Është sindroma e të ndenjurave të vdekura ose të pasmes ose prapanisës.
1: Byqës.
0: Faleminderit për termin shkencor. Kjo ndodh, është pra shumë e zakonshme te njerëzit që kalojnë, që bëjnë një jetë sedentare ose kalojnë orë të gjata nëpër zyra duke qëndruar ulur, ose një tjetër term jo shkencor është amnezia gluteale. Dhe sipas specialistëve, problemi shfaqet kur muskujt e vitheve nuk aktivizohen për periudha të gjata.
1: Oh.
0: Truri nis të dërgojë gjithnjë e më pak sinjale drejt tyre, duke i bërë më të dobta, më pak funksionale. Cilat janë simptomat? Dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës, në gjunjë dhe një kofsh, vështirësi gjatë ngritjes nga karrigjat, e cilat shpeshherë shoqërohen edhe pasirma të tipit Ekspertët edhe dhimbje gjatë ngjitjes së shkallëve, sidomos. Ekspertët thonë se shkaku kryesor është qëndrimi i ulur për shumë kohë, për shumë orë pa lëvizur fare. Lajmi i mirë është se problemi mund të korrigjohet. Ka ushtrime specifike për to, por sugjerohen dhe ecje të shkurtra çdo 30 minuta që ndihmojnë në riaktivizimin e muskujve. Me punë të vazhdueshme, përmirësimet mund të vijnë re edhe brenda pak javë.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni ofertat speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredit Bank, personalisht për ty.
2: Kjo nuk është thjesht tok. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
3: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
6: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
8: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
9: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
10: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu. Come on.

0: Ah, më i gretë sa halle ka njeriu, domthon, por ndonjëherë kur hallet të zënë papritur dhe papandyer, atëherë si do ja bëjmë hallin domosht.
1: Po varet edhe nga halli për shembull, halli i imi ditës, më vendoj që gjithkohës ishte kur në mes të vavës kondicioneri u ndal në zyrë keli.
0: Ema edhe un kujtova se jemi në ditë të zyrës, se i kishin ikë dritat, jo ishte prish kondicioneri domosht.
1: Çfarë thua?
0: Po ti të merri vërtet, po hap dritaren, futën një zhlum me miza u futën brenda domosht.
1: O bo bo,
0: po në zyrë pastaj kur të fiken dritat mes punës, edhe të ikën kompjuteri, pa restorant. Është buku i erogjaku, ëh,
1: vërtet. Erdi... Po unë në një shtëpi që ishte miqëra.
0: Po.
1: Nisi ujë të rrisë nga muri.
0: Po lëre më janë ca gjëra, për shembull, fut kaq bloz në restorant sa kur u davarit gjithçka, të gjithë nisën të qeshnin me lukurën time si Carlo Conti. Por çdo minutë që kalon rritet stresi, rritet kosto, rritet problemi.
1: Por
0: zgjidhja
1: nuk ka pse të jetë kaq e komplikuar.
0: Sepse
1: super profesionisti
0: që ofron një ekip për ndërhyrje teknike, hidraulik, elektricist, teknik, kondicioneri, brava ndreqës BG, pastrim oxhaku, teknik elektroshtëpiake, riparim tenda, dielli, teknik kaldajesh, pllaka G.
1: Të disponueshëm 24 orë në 7 ditë të javës
0: në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Berat dhe Korçë.
1: Dhe jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
0: 044 540 794.
1: Super profesionisti.
0: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.

0: Ora 16 e 31 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Blej pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
2: Atë pacha, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Spar.
1: Greta, a do të dish nëse je rritur nga një prind narcist apo jo? Do më, sepse
2: është. Unë di, se kam qenë në psikolog.
1: Dhe cilat kanë qenë shenjat?
2: Nuk i them, se jam privat.
1: Atëherë po them unë, domethënë, një terapist familjar, Jerry Wise, i cili është shoku im i birave për ditë shtune. Në orën 8 mëngjesit takohemi.
2: Po dhe gjoni tre klubi së bashku,
1: Jo, vetëm kaq, por edhe që ati ti koqidoj orari në orë darke.
2: Nërsa
1: unë eci me parimi ku e di bira sa është orë. Jerry Wise thotë që një nga shenjat më të qarta të rritjes në një familje me prind narcist është zëri brendshëm vazhdimisht kritik, gjykues dhe i ashpër ndaj vetes. Apo jo, Greta, se ti e më fajn.
2: Nuk e di.
1: Unë kam fajn. Në pas zakonisht e
2: ke të tjilë. Është një fazë, mami.
1: Po jo, pra tani, Wise shpjegoj se fëmijët që rritë me prindër të për kritik, shpesh premtojnë që se nuk do të bëhen si ata, por më vonë bëhen si ata. Dhe po të avëshëre gjithë se cili nga ne ngjan me babin, me gjyshin, me katra gjyshin, e kështu me radhë. Prandaj jemi familje pianesësh.

0: Tradicion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertim.
4: Dolli për veten. Stella.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke

0: Më thuaj, çfarë nuk duhet të mungoj në një mbrëmje perfekte vere?
1: A do ta dish?
0: Dua ta dish.
1: A e do nga thellësia e fantazisë time prej një buri me eksperiencë?
0: Absolutisht po, Okeli.
1: Një barbecue që nxjerr aromë nga larg, një set komod kopshi dhe me thën të drejtën, shokët e ngushtë dhe shoqet e ngushta.
0: Atëherë ka jo të shparë, Mokeli.
1: A mund të heqim ta shokët e ngushtë?
0: Mund të heqësh, okay. Sa ta i ke vetë, por të shparë deri më 30 qershor, produktet Garden and Camping janë ofertë.
1: Nga set e kopshi dhe barbecue të çadrat dhe produktet outdoor për oborin, verandën dhe kampingun tëndë.
0: Mos e prit pra verën, jetoja. Vizito shparë dhe përfito ofertat sot.
1: Shparë,
0: gati, gati

Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani, dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
1: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do të thon, ti je tap.
2: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: O si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu. Prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
4: Për më shumë info, unet.edu.al.
0: Ora 17.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Pritet të nisë pas një ore protesta kombëtare e cila ka hyrë në ditën e saj të 11, protestuesit i kanë bërë thirrje diasporës për pjesëmarrje. Ata janë përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë që mbledhen si zakonisht në sheshin Skënderbej, prej nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se do të vazhdojë me projektin e investimit të lidhur me xhiret kushter pavarësisht protestave. Në një intervistë për Associated Press, Rama hodhi poshtë shqetësimet mjedisore duke quajtur rezultate të dezinformimit, ndërsa tha se ky zhvillim do ta poziciononte Shqipërinë në një destinacion të rrejqës për investitorë të mëdhenj. Kryeministri sqaroi se plani është ende në fazën e planifikimit, megjithse mijëra e qytetarë protestojnë çdo ditë jashtë zyrës së tij. Kreu i qeverisë tha se kritikat mund të amplifikohen nga ndërhyrje të jashtme. Rama mohoi se po zon protestuesit individual si agent të huaj, duke cilësuar situatën një përzierje manipulimesh dhe gjysmë të vërtetash. Mbi 40.000 besimtarë morën pjesë në vigjilin e lutjes udhëhequr nga Papa Leoni 14 në stadiumin olimpik të Barcelonës. Ati i shenjtë dënoi jashtë për dhunën e familje dhe bëri thirrje për reflektim dhe përgjegjësi shoqërore. Papa bekoi gjithashtu një flotë ambulancash me ndihmë humanitare për Ukrainën dhe zhvilloi takime me autoritetet lokale. Një tjetër moment i vizitës së Papa Leonit të 14 në Spanjë lidhet me takimin me presidentin e Real Madridit Florentino Perez, i cili dhuroi dy simbole të skuadrës. Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur punimet në stadiumin e Elbenia për përgatitjet e finales e kampionatit evropian U21-2027, ku Shqipëria është bashkë organizatore. Ndërhyrja parashikon përmirësimin e bazamentit të fushës dhe vendosjen e një tapeti të ri me bar hibrid, sipas standardeve më të larta të kërkuara nga UEFA për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 kilometra. Mësoni më shumë në gjilliolbenia.com.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni.
9: sot, kjo përvoj vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
13: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
14: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndihni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fara sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
15: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëp gjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Takim me dytimon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: A e dihet i vallë Gretë që vaksina e parë në botë e dizajnuar nga inteligjenca artificiale ndodhet mes nesh?
2: Jo, do me thënë, vaksina e parë në botë.
1: Po, e thot BBC, ja.
2: Pra, është përgatitur receta për të vaksina,
1: jo, inteligjenca artificiale është përdorë për të krijuar një lloj të ri vaksine që mund të mbrojë kundër një gamë të gjerë virusesh dhe potencialisht të ndihmojë në parandalimin e pandemive të ardhshme.
2: Aha, prandaj bën sens.
1: Shkencarët e Universitetit të Cambridge,
2: shkencëtarët natyral,
1: kanë deklaruar se për herë të parë komponenti kryesor i një vaksine është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe më pas është testuar te njerëzit.
2: Po edhe këtë e thonë mburrja.
1: Po ecim pak nga pak. Domethënë e përdorim ne sot ChatGPT-n?
2: E përdorim.
1: Shumë shpejt do na përdori ChatGPT neve si kavje. Ta eksperimentoj pak të vaksinën tek ty, domethënë. Nuk ka pas. Vaksina është zhvilluar për të ofruar një mbrojtje nga gjithë koronaviruseve, duke përfshirë kështu edhe variantet e COVID-19, dhe viruset që qarkullojnë tek kafshët, të cilat mund të shkaktojnë pandemi në të ardhmen. Pra, po e mbulojmë veten pak a pak me çipe që do na qarkullojnë nëpërmjet inteligjencës artificiale. Dhe a diti kush e kontrollon inteligjencën artificiale?
2: Kam disa ide.
1: Jep një prej tyre.
2: Insektoidët
1: dhe Sorosi.

0: Keli, kam një pyetje serioze, se gjithmonë vetëm ti ke pyetje.
1: Po të dëgjoj, po mbaj vesh, syt 4 veshët qipi 4.
0: Si ka mundësi, o Keli, ishim në verë, dita kalon, ka shpejt ndërsa pastrimi zgjat, sa një sezonit të arë?
1: Sepse ende nuk e kaluar te mile, që të bëjun ty?
0: Pra sekreti, thua di, nuk qenë kërka të pastrosh më shumë.
1: Por të pastrosh më zgjuar, dhe tani është momenti perfekt.
0: Pse? Me ofertat e reja nga Elektromedik?
1: Pikërisht më i gret, deri në 39% ullje tek fshesat.
0: Wow, po robot?
1: Edhe për ato mendon mile, lavatrice dhe tharse për larje dhe tharje perfekte pa humbur kohë fare.
0: Do me thënë, më pak kohë me punët e shtëpis?
1: Dhe më shumë kohë për akulloren, detin, pushimet, takimet, ato dhe më bave.
0: Më pëlqen shumë, më pëlqen shumë.
1: Mile.
0: Ekskluzivisht nga Elektromedik.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Bea. Edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.

0: Një ekspert gjumi Keli ka zbuluar 4 zakonet e zakonshme të mbrëmjes që mund të jenë arsye pse disa njerëz rregullisht, çuditërisht, ndoshta as pak rastësisht, zgjohen gjithë dhe një tufë me isht zgjohen rastësisht në orën 3 të mëngjesit.
1: Unë jo, unë qojmë në orën 4:20, nuk e di pse, unë
0: 4:20. Ti çeki çuditshëm. Sipas specialistit Oliver Gobble, konsumimi i alkoolit, Keli të zura. Konsumimi i alkoolit para gjumit është një nga shkaktarët kryesor.
1: Unë nuk para konsumoj alkool para gjumit, po po e the ti, më zure, do të them çfarë do bëj.
0: Le të dëgjosh këto tre të tjera. Në fakt alkoolin në disa raste, siç disa mund të mendojnë, edhe pse mund të ndihmojë që dikush të flejë më shpejt, e ul cilësimin e gjumit, e bën më të cekët. Një tjetër fajtor është kafeina, e cila mund të qëndrojë në organizëm për orë e orë të tëra.
1: Shiko, shiko.
0: Edhe një kafe konsumuar pas dite, siç e bëjmë ne genti për ditë, mund ndikojë në gjumin e natës, Keli.
1: Pini, e pini shumë më herët në pas ditë, domun.
0: 4-5. Në herë 6.
1: 2 zakonisht.
0: E pra, është vonë për ne, dhe kjo ndikon, ndikon
1: në. Është vonë për ju apo vonë për mua?
0: Varet, vonë.
1: Varet, varet.
0: Sipas ti ekspertit, sa më vonë ta pish, aq më keq do të flesh. Megjithatë, Keli, faktori më i rëndësishëm vazhdon të mbete stresi. Ky këshilltarës.
1: Ama.
0: Nivellet e larta të kortizolit e mbajnë trupin në gjendje alarmi gjatë gjithë natës, duke shkaktuar këto zgjime të shpeshta. Sepse është kjo ora 3 mëngjesit, mund të flasim me ndonjë konspiracionist, por rezulton që arsyeja, pra, nuk qenë nga ndonjë mesazh mistik nga universi. Është vera, kafeja, pica e mesnatës dhe ankthi.
1: Kjo pica e mesnatës pëlqeu shumë, domethënë, se nga njëherë në shtëpi time, jo tek unë, por te të tjerë banorë që i bien qylit, është sufllaqja mesnatës.
0: E be, be, këta betrona.
1: Dikur kemi pas zakone më të mira. Alio, olio, peperoncino në mesnatë.
0: O, sa po hajë.
1: Që është kjo sufllaqja, domethënë.
0: E pra.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni ofertat speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: U komshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
3: At paqa, u komshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiran, një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjoze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën naturale, gjelbërimin dhe teknologjin në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësir relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka. O, i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për histaminën dhe simptomat e padukshme të saj. Nëse përjetoni kruarje të trupit, skuqje të lëkurës, migren, fryrje, apo shqetësime të padukshme, dhe analizat standarde rezultojnë normale, shkaku mund të mos jetë aq i dukshëm. Një nga mekanizmat shpesh të nënvlerësuar është pikërisht histamina, një substancë e cila lidhet jo vetëm me alergjitë, por edhe me metabolizmin dhe funksionin e sistemit imunitar. Kur histamina nuk metabolizohet siç duhet, ajo mund të akumulohet në organizëm dhe të jap simptoma të ndryshme, të cilat ngatrohen me intoleranca ushqimore apo stres të shtuar. Në Fit Health Clinic ne nuk ndalemi vetëm tek simptomat. Analizojmë mënyrën se si trupi juaj prodhon dhe shpërbën histaminën. Vlerësojmë mikrobiomën intestinale dhe faktorët që ndikojnë në këtë proces, nga ushqyerja deri tek stresi dhe balanca hormonale. Sepse jo çdo problem është alergji. Në shumë raste është një çrregullim metabolik që kërkon një qasje të personalizuar dhe të bazuar në shkencë. Histamina është problematik që diagnostikohet dhe trajtohet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Takim me dy dimon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Pun drejqi, sepse personat mbi 45 vjeç që kërkojnë punë, po përballen me një pengesë të re, domethënë paragjykimin e inteligjencës artificiale.
2: Paragjykimin ndaj.
1: Sepse një studim i Universitetit të Melbourne-it ka zbuluar se ChatGPT, kur u pyet për përzgjedhjen e kandidatëve për role të trilluara pune, shfaqi prirje për të favorizuar aplikantët më të rinj. Nuk dihet pse inteligjenca artificiale i preferon më të rinj moshë. Unë e kuptoj një shef të rënuar nga një martesë 34 vjeçare që do të ketë një lidhje paralele me një vajzë më të re në moshë se e shoqja. Por për në vendin e punës ndoshta mund të preferonte një grua në moshën e shoqes.
2: Mirë, mendoj se inteligjenca artificiale nuk është se ka të njëjtat arsye, njëjtë si burrat.
1: Nuk e di, domethënë po ChatGPT.
2: Por kam përshtypjen vetëm se thjesht të rinjt mund ta përdorin më mirë ChatGPT.
1: Ndoshta po ChatGPT sugjeroi profesionistë të fillim të karrierës nga mosha 21 deri 30 vjeç, si dhe profesionist të mesëm në karrierë nga 30 deri 45 vjeç. Personat mbi 45 vjeç puthu me milion, është një shprehje e famshme që ChatGPT nuk ta shpjegon dot. Prandaj nuk kemi çfarë të bëjmë, por do durojmë le të vdesin fëmijët tan për bukë.
2: Le të vdesin.
1: Pse mos futen fëmijët tan punë kur ChatGPT i përkra?
2: Ah, pra.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
3: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
5: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
7: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale.

0: Greta, unë them që ta mbyllim për këtë të mërkur, sepse ka ditë edhe nesër. Nuk kemi vetëm ne të dy, domthonë në këtë radio, ka edhe të tjerë që presin.
1: Po, siç përpret Renata për të dhënë lajmet e orës 18:00
0: apo Elsa me Mix. Prandaj kemi ç'kemi, i tham ose ato që i haruan pa i thënë do i themi nesër. Mos harroni që ky program mucohet nga Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.
0: Dhe shpar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Hajt shnet, miru pafshim, gjumë të ëmbël.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fala sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18:00. Nis protesta kombëtare në ditën e saj të 11, protestuesit i kanë bërë thirrje diasporës për pjesëmarrje, përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë mbledhen si zakonisht duke nisur nga sheshi Skënderbej, prej nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në lidhje me projektin në Zvërnec. Rama ka marrë si shembull Greqinë, vend i fqinj vijon të shitet tek të huajt me sukses, ndërsa shqiptarëve ju kanë futur xhizat me njëri tjetrin, u shpreh Rama. Kreu i qeverisë deklaron se nuk ka vend në botë dhe qeveri që të mos pranojnë investime të huaja madhore, pasi ato vetëm rrisin ekonominë vendase. Kryeministri përmend edhe ishullin e njohur grek Mykonos, teksa deklaron se në atë vend po kryen investime të rëndësishme nga të huajt. Këshilli i ministrave miratoi sot projekt ligjin për disa ndryshime në organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore. Pas 14 vitesh zbatimi, një nga aktet themelore që rregullon veprimtarinë e administratës ndryshohet me synim modernizimin e organizimit dhe rritjen e llogaridhënies së institucioneve publike në funksion të afrimit me standardet evropiane. Në një operacion të përbashkët në portën e Durrësit, dogana dhe policia sekuestruan 4 gurë të çmuar të dyshuar se diamante, një aparatur për zbulimin e metaleve të çmuara dhe një sasi të dyshuar lëndë narkotike. Sendet u zbuluan gjatë kontrolleve të automjeteve që kishin bërritur nga Italia me tragedin Ancona Durrës. Materialet janë sekuestruar për verifikime të mëtejshme dhe rastet janë referuar strukturave kompetente për hetim. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë me Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Dilizaralës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean Paul Gaultier. E kujtë në fjallet e muzika, ka qënë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Se vini në Mix në Club FM, unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi në radio çdo ditë nga ana të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Muzikë të mirë ka, sigurisht, edhe vetëm pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 10 qershor. Bright Lights, Bigger City, CeeLo Green.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vit e këty.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

Thunder the Master Blaster. Elizabeth Hurley, 62 vjeç sot, 10 qershor 1965, aktoria britanike që sigurisht ka qenë në fillim edhe modele, do të luante në Austin Powers, në dy filma Austin Powers, Vanessa Kensington, do të luante në film në vitin 2000 në filmin Battles, dhe më vonë do të luante në 2002-shin në Serving Sarah, dhe ishte një prej emrave që në fakt në Londër do studionte edhe balet edhe teatr, përpara famës fillimisht si një modele dhe më vonë si një aktore. Ka qenë një marrëdhënie me Hugh Grant nga 1987 në vitin 2000, për krah Mike Myers luajti në Austin Powers International Man of Mystery. I Just Might, Bruno Mars.

0: as mai.
1: Është e sigur që ëndrat dalin. Gjithë dimrin ka mëndëruar si kur kishte ardhur verë. Dhe, vera erdi. Po nisemi me pushime.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ride dhe artistja britanike J.C. Ware. Kujtojmë Judy Garland tani për datëlindjen e saj, 10 qershor 1922. Ndrojet në 22 qershorin e 1969 të moshën 47 vjeçare, ikona e kinemas e cila do të luante Dorothy në The Wizard of Oz dhe do të ishte më e reja që do të fitonte për arritje jetësore në moshën 39 vjeçare, çmimin e famshëm Cecil DeMille. U nominua për Oscar për rolet e saj në filma si A Star is Born apo Judgment at Nuremberg dhe në 69 ndrojet në moshën 47 vjeçare nga një mbidos substancash narkotike. Në 97 ajo do të vlerësohej me një Grammy për arritje jetësore. Në 1954 në filmin që përmenda pak më lart, A Star is Born, do të luante përkra James Mason. All right, Jane.

0: Festivala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
1: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për histaminën dhe simptomat e padukshme të saj. Nëse përjetoni kruarje të trupit, skuqet e lëkurës, migren, fryrje, apo shqetësime të padukshme, dhe analizat standarde rezultojnë normale, shkaku mund të mos jetë aq i dukshëm. Një nga mekanizmat shpesh të nënvlecuar është pikërisht histamina, një substancë e cila lidhet jo vetëm me alergjitë, por edhe me metabolizmin dhe funksionin e sistemit imunitar. Kur histamina nuk metabolizohet siç duhet, ajo mund të akumulohet në organizëm dhe të jap simptoma të ndryshme, të cilat ngatrohen me intoleranca ushqimore apo stres të shtuar. Në Fit Health Clinic, ne nuk ndalemi vetëm tek simptomat. Analizojmë mënyrën se si trupi juaj prodhon dhe shpërbën histaminën. Vlerësojmë mikrobiomën intestinale dhe faktorët që ndikojnë në këtë proces, nga ushqyerja deri tek stresi dhe balanca hormonale. Sepse jo çdo problem është alergji. Në shumë raste është një çrregullim metabolik që kërkon një qasje të personalizuar dhe të bazuar në shkencë. Histamina është problematik që diagnostikohet dhe trajtohet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
3: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
5: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
6: Dhe gjoba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedhë nga një gotë.
5: Mirë pra, më thuaj, çfar teme kishit sot në letërsi?
6: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushime...
5: Shumë bukur, ti, çfar shkruajte?
6: O si i kaluam ne, oba?
5: Super!
6: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
5: Po, prit mëre, prit! Dëgjoj këtu.
6: Dëgjoj këtu është emision në radio.
3: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
7: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
8: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Ora 19:00.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Shënohet sot dita e 11 e protestës që nisi sipas itinerarit të zakonshëm në orën 18 nga sheshi Skënderbej. Reagim ka patur edhe nga qeveria iraniane, e cila i ka përthirë kryeministrit shqiptar të dëgjojë kërkesat e protestuesve. Ky reagim i zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakaei vjen pas akuzave për ndërhyrje nga ana e kreut të qeverisë Rama për sulme kibernetike dhe dezinformim. Kryeministri në përgjigje deklaroi se Shqipëria është një vend demokratik ku qytetarët janë të lirë të protestojnë dhe të kritikojnë qeverinë pa frikën e ndëshkimit. Rama kujtoi sulmet kibernetike iraniane ndaj institucioneve shqiptare, që sollën ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike. Kryeministri shkruan se Shqipëria nuk merr leksione për demokracinë dhe sovranitetin nga Irani, dhe se replika e tij vlen për ajatollahët, edhe në emrin e atyre që janë akoma në protest për të mbrojtur natyrën, jo për ta bërë Shqipërinë shesh për mesjetarët iranian, që duan të djegur këto oazë shembullore të tolerancës ndërfetare. Dhe të marrëdhënieve të shkëlqyera, qoftë me Izraelin, me vendet arabe apo Turqinë, dhe që dufin me Trump, po e nxjerrin këtë ditë. Në Gjokoko është thyrë sërish seanca në themel ndaj Erjon Veliaj dhe 18 pandehurve të tjerë për shkak të mungesës së disa avokatëve mbrojtës. Sipas raportimeve, Veliaj nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit dhe u përfaqësua nga avokati i tij Planet Ndreca. Më herët kryebashkiaku kishte njoftuar gjykatën me shkrim se mungesa lidhet me kushtet e paraqitjes në proces, duke cilësuar jo dinjitoze qëndrimin në kafazin e qelsht. Në seancën e shkurtër, gjykata vendosi për herë të dytë pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajin dhe urdhëroi vënien në dispozicion të fashikujve hetimor kërkese përsëritur nga mbrojtja. Kryeqyteti i Meksikës po përgatitet për ceremoninë hapse të botrorit, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa të veçanta për të lehtësuar organizimin e ngjarjeve sportive. Presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum njoftoi se do të pezullohen aktivitetet në administratën publike, sektorin privat dhe institucionet arsimore. Masa synon të shmang trafikun dhe të garantoj mbarvajtjen e ceremonisë. Vendimi ka shkaktuar reagime të ndryshme. Megjithatë, mijëra tifozë dhe banorë të qytetit kanë mbushur rrugët dhe sheshet për të festuar nisjen e ngjarjes më të madhe të futbollit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Modern Times dhe Mika, 54 vjeç sot Faith Evans, artistja e R&B, e cila lindi në Florida 10 qershor 1973 dhe pati sukses teksa do të nënshkruante një kontratë me shtëpinë diskografike dhe ishte Sean Combs ai që do ta bënte të mundur këtë me Bad Boy Entertainment. Përpara kësaj fama ajo nisi duke kënduar në koret kishtare gospel dhe shkurtimisht fare do të ndiqte pak Fordham University. Ishte pjesë e dramës Turn It Up, u martua me Notorious B.I.G. me të cilin pati një djalë dhe do të shkruante një kontrat me një shtëpi diskografike me atë që unë përmenda më herët, me të njëjtën në të cilën ishte pjesë edhe një emër si Mary J. Blige. Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You.

0: Абракадабра! Дождук Боржет, мені львізє! Обо-бо-чабора!
1: Омірші нук іждука! Оріштова!
2: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Rikthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Vajza e Angelina Jolie dhe Brad Pitt, Zahara, ka vendosur të ndryshojnë mbiemrin e saj. 21 vjeçara paraqiti në 4 qershor një peticion në gjykatën e lartë në Los Angeles që të hishte mbiemrin e babait të saj, aktorit Brad Pitt, të mos quhej më Zahara Marley Jolie Pitt, sepse i mbante deri më tani të dy mbiemrat e prindërve të saj, por thjesht si Zahara Jolie. Ajo nënshkroi peticionin që në 28 prill në fakt, disa javë para se diplomohej në Spelman College në Atlanta për psikologji, dhe kur u thirr në skenë gjatë diplomimit u prezantua vetëm me mbiemrin e mamës së saj. Kërkesa u miratua dhe në fakt pasi ajo përmbushi detyrimin ligjor për të ndryshuar emrin, sepse nuk është e vetmja Zahara që ka bërë këtë gjë. E bëri dhe motra e saj Shilo, që kur bëri 18 vjeç vendosi që ligjërisht të ndryshonte mbiemrin. Me sa duket, një tregues ky i raporteve ose të tensionuara ose as pak të mira mes tyre dhe babait të tyre Brad Pitt. Adresa: asgjë sikur dielli.

0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Ora 19 e 32 minuta.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
8: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu, komod.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po

0: Kjo pleqyria, thoshte gjyshi, vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë, Kape Radio.
2: Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Një emër që është përfolur shumë këto kohë ka qenë edhe Matthew Perry, aktori indier mjeku i akuzuar në lidhje me vdekjen e tij, ka apeluar dënimin e tij me burg duke argumentuar këtë se është ndëshkuar më rënd vetëm për shkak të profesionit të tij. Doktori Salvador Plasencia u dënua me 30 muaj burgim në dhjetorin e 2025-s e pranoi fajsin për katër akuza që lidhen me shpërndarjen e ketaminës, por ai në këtë rast ka apeluar këtë duke thënë se vetëm fakti që është më është mjek i ka rënduar më shumë të gjithë situatës. Perry, i njohur në mbar botën për rolin në Chandler Bing në serialin Friends, ndrojet në tetorin e 2023-shit. Hetimet zbuluan se ai vdekja e tij erdhi si pasojë e efekteve akute të ketaminës dhe mbytes aksidentale. 5 persona në fakt janë dënuar në lidhje me rastin, përfshirë asistentin personal të aktorit, persona të tjerë që sipas prokurorëve ishin pjesë e furnizimit të aktorit me ketaminë. Kiss, Prince.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Asgjë e largët dhe Boyken Lako. Idris Elba deklaroi se nuk e beson se të gjithë audiencat në botë, të gjithë publiku global do të pranonte një aktor me ngjyrë në rolin e agentit famshëm James Bond. Emri i tij në fakt është lidhur her pas here me 007-ën si një kandidat i mundshëm. Daniel Craig ka qenë ai i cili për disa filma me radhë ka qenë një James Bond derisa me dëshirë u tërhoq. Por Idris Elba ka thënë së fundmi se sigurisht fakti që emri i tij ka qarkulluar, ai e ka konsideruar si kompliment dhe fakti që emri i tij lidhet me Bondin e vlerëson shumë këtë, edhe ndihet mirë, por aktori thot Bond është një emër i rëndësishëm në të gjithë botën, jo të gjithë do të pranonin një burr afroamerikan në rolin e James Bond. Kjo nuk përputhet me kulturën dhe preferencat e disa vendeve. Pop goes the world. The Gossip.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetëm.
1: Po fare vetëm. Po ku ta gjejë?

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Po mbahet protesta kombëtare nisur prej orës 18 në kryeqytet. Protestuesit i kanë bërë thirrje diasporës për pjesëmarrje. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakaei reagoi sërish për lidhjen me protestat në Tiranë dhe akuzave për ndërhyrje përmes sulmeve kibernetike dhe dezinformim. Bakaei bëri thirrje Ramës të dëgjojë kërkesat e protestuesve. Në përgjigje, kryeministri deklaroi se Shqipëria nuk merr leksione për demokracinë dhe suverenitetin nga Irani, ndërsa replika e tij vlen për ajatollahët, edhe në emrin e atyre që janë akoma në protest për të mbrojtur natyrën dhe jo për ta bërë Shqipërinë shesh për mesjetarët iranian. Gjatë konferencës së kryetarëve, deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kritikoi mos përfshirjen e propozimit të saj për zonat e mbrojtura, pasi prioritetet e majorancës sipas Zhupës nuk përqendrohen tek interesi publik. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburantave në vend. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë të naftës është 188 lekë për litër, ndërsa i benzinës 171 lekë. Në Gjokoko është tyrë sërish seansa në themel nda Erion Veliaj dhe 18 pandehorve të tjerë për shkak të mungesës e disa avokatëve mbrojtës. Veliaj kishte njoftuar më herët gjykatën për mungesën e tij, lidhur me kushtet e paraqitjes në proces, duke cilësuar jo dinjitoze qëndrimin në kafazin e qelsht. Nisma për amnistin penale pritet të kaloj për votim në kuvend në 18 qershor, ndërsa zbatimi i saj parashikohet të nisë në fund të muajit korrik. Në seancën e shkurtër, gjykata vendosi për herë të dytë pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajin dhe urdhëroi vënien në dispozicion të 24 fashikujve hetimor, kërkesë përsëritur nga mbrojtja. Një rrjet i fuqishëm i krimit organizuar i dyshuar se drejtohej nga Kosova dhe vepronte në disa vende evropiane është goditur pas një hetimi ndërkombëtar 3 vjeçar, të mbështetur në analizën e komunikimeve të koduara përmes platformës SkyCC. Operacioni solli arrestimin e 5 anëtarëve kryesor dhe bastisjen e 76 ambienteve të lidhura me rrjetin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakaei i komentuar në vendin tonë për replikat me kryeministin Rama në lidhje me konfliktin në rajon, ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin se po pengojnë përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund luftës. Presidenti i SBA-s Donald Trump paralajmëroi Iranin se do të paguajë çmimin për vonesat në negociata me Washingtonin, në një kohë kur tensionet mes dy vendeve përshkallëzohen. Belfasti është përfshirë nga trazira pas një sulmi me thik, ku një shteta sudanez plagosi një 40-vjeçar irlandez, i cili si pasojë sulmit humbi shikimin në njërin sy. Mbi 40.000 besimtarë morën pjesë në vigjilin e lutjes së udhëhequr nga Papa Leoni 14 në stadiumin olimpik të Barcelonës, ati shenjt bëri thirrje për reflektim dhe përgjegjësi shoqërore. Kupa e botës është përfshirë në debate për shkak të procedurave të ashpra të sigurisë, kontrolleve kufitare dhe vonesave në pajisjen me viza që kanë prekur disa kombëtare, zyrtarë dhe tifoz, duke krijuar probleme organizative dhe tensione diplomatike. Autoritetet amerikane kanë sqaruar arsyen që solli vendimin e ndalimit të hyrjes në SBA të gjyqtarit nga Somalia Oman Artan për Kupën e Botës, ai dyshohet për lidhje me persona pjesë të organizatave terroriste. Kryeqyteti i Meksikës po përgatitet për ceremoninë hapse të botërorit, ndërsa autoritetet kanë njoftuar se do të pezullohen aktivitetet në administratën publike, sektorin privat dhe institucionet arsimore. Ky botëror do të çnojë një moment historik në 21 qershor në Monterrey të Meksikës, përballja mes Tunizisë dhe Japonisë do të regjistrohet si ndeshja një mit në historinë e Kupës së Botës. Përmes të drejtave televizive, sponsorëve shitjes së biletave turizmit dhe investimeve publike, botërori 2026 pritet të gjenerojë mbi 80 miliard dollar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Hey now, I'm bad, I'm nationwide. 3, 4.

I'm bad, I'm nationwide. ZZ Top, rikthehemi në radio. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21, 20:10 minuta. Po vjen një album. Jay-Z, Eminem janë bashkuar për herë të parë pas 25 vitesh në një projekt të ri muzikor të legjendës së hip-hopit, Rakim. Disa detajet publikuara së fundmi thonë se dy artistët do të shfaqen shkurtimisht në albumin e ardhshëm që pritet publikohet në 28 gusht dhe përfshin edhe emra të tjerë të rëndësishëm, siç është edhe Snoop Dogg. Eminem dhe Jay-Z nuk kanë strofa të plota në album, shfaqen shkurtimisht, po është shumë e rëndësishme shfaqja e tyre. Një bashkëpunim që shënon herën e parë që emrat e tyre u shfaqen bashkë në një projekt ishte kënga e 2001-shit Renegade, e cila ishte pjesë e albumit të Jay-Z The Blueprint. Jay-Z nga ana tjetër po përgatitet për dy koncerte të mëdha në Paris dhe Los Angeles gjatë muajve shtator dhe tetor, ndërsa Eminem vazhdon të publikojë materiale të arkivuara, përfshir këngën e papublikuar më parë Everybody's Looking at Me, që u bë pjesë e kolonave zanore të dokumentarit Stans Mockingbird, Eminem.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyre hatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

American Girls, kjo ishte Harry Styles. 20:20 minuta është ora. Çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 10 qershor? Do ta nis me 1967-ën. I Was Made to Love Her erdhi në muzikë nga Stevie Wonder. Në 10 qershorin e 1976-ës, një kapërcim shumë i lezetshëm shifrash. Paul McCartney and Wings në fakt do të thyente një rekord për koncertin në një ambient të mbyllur me numrin më të madh të pjesëmarrësve që umblodhën në Seattle, 67,100 njerëz. Ishte viti 1977 në Londër, Joe Strummer the Topper Hedon nga The Clash, What Is The One, sepse kishin pikturuar emrin e grupit në murin e një hoteli ku po qëndronin në Londër. Jemi në një tjetër vit, është 1998, Steve Sanders nga Oak Ridge Boys u gjetë pa jetë në moshën 45 vjeçare, ndërsa në vitin 1998 disa akuza rënduan në New York mbi rapperin DMX, shumë të rënda në fakt, që çuan në arrestimin edhe burgosjen e tij. Hella Goods, No Doubt.

0: Ora 23.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Xhili Albania.

0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Wikipedia po merr një pamje të re zyrtare që shndron në një version nostalgjik të stilit Windows XP. Sipas një projekti të ri në internet, faqja e Wikipedias paraqitet sikur të ishte një desktop i sistemit operativ Windows XP, duke rikthyer estetikën e njohur të viteve të hershme të kompjuterëve personal. Ideja është krijimi një ndërfaqjeje që e bën shfletimin e informacionit më të prekshëm dhe më nostalgjik për përdoruesit. Projekti është realizuar nga një programuese dhe transformon Wikipedia në një ambient të ngjashëm me desktopin klasik. Artikujt shfaqen si dokumente, ndërsa kategoritë organizohen si dosje. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk navigon më thjesht përmes një faqeje tradicionale web, por lëviz brenda një strukture që i ngjan një sistemi operativ të vjetër.
2: High Tech Time.
3: Në rrjetin social X, ish Twitter, llogaritë e përdoruesve që nuk janë të verifikuara me shenjën e famshme blu janë kufizuar në 50 postime dhe 200 përgjigje në ditë, përveç nëse ata abonohen dhe paguajnë për shërbimin e verifikimit. Ky vendim shihet si një tjetër mënyrë nga platforma për të nxitur përdoruesit që të paguajnë për verifikimin dhe përfitimet që vijnë me të, përfshir rritjen e kufijve të përdorimit. Megjithatë, kjo mas ka shkaktuar pak kënaqësi te një pjesë e përdoruesve, veçanërisht tek ata që e përdorin platformën prej vitesh dhe shohin si ndryshim të papritur në rregullat e përdorimit. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në Reddit dhe vet në X, shumë përdorues kanë vënë re se kufizimet janë vendosur në mënyrë të heshtur, duke ulur ndjeshëm numrin e postimeve që mund të publikojnë llogaritë pa shenjën blu. Kjo ka nxitur debat në komunitetet online, ku disa e konsiderojnë si presion indirekt për të paguar abonimin.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.

Rikthehemi në Mix në Club FM me një premier filmi. Emily Blunt shkëlqeu në Disclosure Day, është konsideruar një prej filmave më të mirë të 20 viteve të fundit, që ka rikthyer gjithashtu në qendër të vëmendjes regjizorin e famshëm Steven Spielberg. Zgjedhja e Emily Blunt është parë si një zgjedhje shumë e mirë. Ajo sigurisht është edhe pjesë e vazhdimit të The Devil Wears Prada. Në premierën e radhës të Disclosure Day, që është një film që i takon një zhanri dhe një kategorie krejt tjetër, emocioni edhe zhvillimi apo ngjarje, në Lincoln Center në New York, ajo është veshur elegante, krah bashkëshortit të saj, aktorit dhe regjisorit John Krasinski, për një tjetër premier të këtij filmi, i cili konsiderohet si një sukses i këtyre viteve të fundit, edhe sigurisht duhet parë kjo edhe me premierat ndërkombëtare që do të vinë në vazhdim, se për momentin janë vetëm disa premiera të ekskluzive dhe pak më të jo fort të shpeshta të filmit. David Guetta, The Sia, kjo është Flames.

0: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

Eja, ishte Ardit Gjebrea. Kemi mbritur në fund, dua të përshëndes me një frazë të Kevin Bacon, aktorit i cili thot, një regjizor i mirë e krijon mjedisin në mënyrë të tillë dhe energjinë kudo që është, dhe kjo vlen jo vetëm për shëzgjerimin, në mënyrë që të jap aktorit atë vrull dhe atë guxim të fluturoj. You will never know, Imani, unë jam Elsa Imeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
7: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallat.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Kuptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Kuptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Kuptani.
1: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë këta njerëz që do njoh. Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
2: Oh no. I just haven't met you yet.
3: Klab FM, kapi pushimet.
2: I just haven't met you yet.
4: Ora 21.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama deklaroi se do të vazhdojë me projektin e investimit të lidhur me Jared Kushner pavarësisht protestave. Në një intervistë për Associated Press, Rama hodhi poshtë shqetësimet mjedisore, duke i quajtur rezultatin dezinformimit, ndërsa tha se ky zhvillim do ta poziciononte Shqipërinë në një destinacion të rreqës për investitorët të mëdhenj. Megjithse mijëra qytetarë protestojnë çdo ditë jashtë zyrës së tij, kreu i qeverisë tha se kritikat mund të amplifikohen nga ndërhyrjet e jashtme. Rama mohon se akuzon protestues individual si agjent huaj, duke cilësuar situatën një përzierje manipulimesh dhe gjysmë të vërtetash. Në konferencën e kryetarëve nuk kanë munguar debatet mes majorancës dhe opozitës lidhur me prioritetet ligjore. Deputetja demokrate Ina Zhupa kritikoi mos përfshirjen e propozimit të saj për zonat e mbrojtura. Zhupa deklaroi se prioriteti i majorancës nuk është interesi publik, por ligjet që sipas saj i shërbejnë të pasurve duke dëmtuar interesin e qytetarëve. Autoritetet amerikane kanë sqaruar arsyen që solli vendimin për të ndaluar hyrjen në SBA të gjyqtarit nga Somalia Oman Ertan për Kupën e Botës para fillimit të turneut. Ai dyshohet për lidhje me persona pjesë të organizatave terroriste. Zyrtarët thanë se pas verifikimeve u gjetën informacione që e bënin të paautorizuar për hyrje në vend. Oman Ertan më pas deklaroi se shpreson të marrë pjesë në turneun tjetër. Të u bëri thirrje mbështetësve të ruajnë besimin. Somalia është mes disa vendeve që përballen me kufizime udhëtimi nga Shtetet e Bashkuara. Botërori këtij viti nuk do të jetë vetëm një fest futbolli, pasi përmes të drejtave televizive, sponsorëve, shitjes së biletave, turizmit dhe investimeve publike, pritet të gjenerojë një aktivitet ekonomik që kalon 80 miliard dollar. Sipas vlerësimeve, do të ndihmojë për krijimin e 824.000 vendeve të punës me kohë të plotë në 3 vendet organizatore, duke përfshirë sektorë si siguria, teknologjia, shërbimet shëndetësore, logjistika dhe mikpritja. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Mos të shoh më të shkoshe të pish në lokal.
9: I kishte thënë motra burrit të saj të dashur. Ai e dëgjoi. Vetëm se ka fituar pinë në shtëpi, madje mbrëmë vonë, i kishte kërkuar asaj numrin e telefonit.

Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-ta. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timet i gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi, a mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: dinime.
1: E cova dje gjyshen tek doktori lagjes. Pse më vëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majta të njëjtën moshka. Pse s'më vëm?
2: Doti që doktori ngeli

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Katy Perry ka folur hapur për arsyen pse për vite me radhë mbajti në hije emrin e saj të vërtet dhe pse vendosi të krijojë një identitet artistik që sipas saj do ta mbronte. Artistja ka lindur me emrin Catherine Elizabeth Hudson, por zgjodhi të përdorte emrin e saj Katy Perry, jo vetëm si diferencim në industrinë e muzikës, por edhe si një mënyrë për t'u distancuar nga një shkuar e vështirë dhe nga rritja e saj me rregulla të rrepta. Shumë njerëz jetojnë me frikë për shkak të diçkaje që u ka ndodhur në fëmijëri ose për shkak të një forme të stresit post-traumatik që kanë përjetuar gjatë jetës, ka thënë këngëtarja. Ndaj, unë krijova këtë personazh të mrekullueshëm, Katy Perry, që në masë të madhe jam unë dhe ku mund të futem gjithmonë, mund të përkas, por e krijova atë për të mbrojtur veten, shtoi këngëtarja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Kylie Minogue, 57 vjeç, ka zbuluar se është diagnostikuar për herë të dytë me kancer të gjirit në fillim të 2021-shit, por këtë herë vendosi të përballonte gjithçka larg syrit të publikut. Zbulimi është bërë me dokumentarin me 3 pjesë të Netflix me titull Kylie, i publikuar në 20 maj në Netflix. Diagnozën e dytë e mora në fillim të 2021-shit. Arritet ta mbaja për vete, ndryshe nga hera e parë, thot Minogue në dokumentar. Ajo shton se tani e ka kaluar sëmundjen. Për fatja dola, përsëri, dhe gjithçka është në rregull, thot ajo dhe shton se e ka përpunuar emocionalisht atë që po kalonte edhe përmes muzikës. Ajo përmend këngën Story nga albumi Tension, ku tekstet aludojnë për një sekret të mbajtur për vete. Kisha një sekret që e mbaja për vete, thot ajo në tekstin e këngës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Sot thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

pyeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, i thash. Po pola e pjata do

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gold marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh. Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
1: Oh no. I just haven't met you yet.
2: Klab FM

0: Ora 22 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Shënohet sot dita e 11 e protestës që nisi sipas itinerarit të zakonshëm në orën 18 nga sheshi Skënderbej. Reagim ka patur edhe nga qeveria iraniane, e cila i ka bërë thirrje kryeministrit shqiptar të dëgjojë kërkesat e protestuesve. Ky reagim i zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakaei vjen pas akuzave për ndërhyrje nga ana e kreut të qeverisë Rama për sulme kibernetike dhe desinformim. Kryeministri në përgjigje deklaroi se Shqipëria është një vend demokratik ku qytetarët janë të lirë të protestojnë dhe të kritikojnë qeverinë pa frikën e ndëshkimit. Rama kujtoi sulmet kibernetike iraniane ndaj institucioneve shqiptare, që sollën ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike. Kryeministri shkruan se Shqipëria nuk merr leksione për demokracinë dhe sovranitetin nga Irani, dhe se replika e tij vlen për ajatollahët, edhe në emrin e atyre që janë akoma në protest për të mbrojtur natyrën, jo për ta bërë Shqipërinë shesh për mesjetarët iranian, që duan të djegur këto oaz shembullor të tolerancës ndërfetare dhe të marrëdhënieve të shkëlqyera, qoftë me Izraelin, me vendet arabe apo Turqinë, dhe që dufin me Trump, po e nxjerrin këtë ditë. Në Gjokoko është thyrë sërish seanca në themel ndaj Erjon Veliaj dhe 18 pandehurve të tjerë për shkak të mungesës së disa avokatëve mbrojtës. Sipas raportimeve, Veliaj nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit dhe u përfaqësua nga avokati i tij Planet Ndreca. Më herët kryebashkiaku kishte njoftuar gjykatën me shkrim se mungesa lidhet me kushtet e paraqitjes në proces, duke cilësuar jo dinjitoze qëndrimin në kafazin e qelsht. Në seancën e shkurtër, gjykata vendosi për herë të dytë pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajin dhe urdhëroi vënien në dispozicion të fashikujve hetimor kërkese përsëritur nga mbrojtja. Kryeqyteti i Meksikës po përgatitet për ceremoninë hapëse të botrorit, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa të veçanta për të lehtësuar organizimin e ngjarjeve sportive. Presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum njoftoi se do të pezullohen aktivitetet në administratën publike, sektorin privat dhe institucionet arsimore. Masa synon të shmang trafikun dhe të garantojë mbarvajtjen e ceremonisë. Vendimi ka shkaktuar reagime të ndryshme. Megjithatë, mijëra tifozë dhe banorë të qytetit kanë mbushur rrugët dhe sheshet për të festuar nisjen e ngjarjes më të madhe të futbollit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita, qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, kap e ver.

0: fash gruas mbrëm. Çfarë ka për dark?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Klab FM, Kape Radio.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Smeraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001-shin. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
1: Club FM Guinness.
3: Në 2014, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: O më ç'a bone? A do vish ta pish kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: O ma, si e, që bone?
4: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Unë sa për mbarova, dreqe mori, unë pëtisha se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

0: 23:02.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama deklaroi se do të vazhdojë me projektin e investimit të lidhur me Xhered Kushner pavarësisht protestave. Në një intervistë për Associated Press, Rama hodhi poshtë shqetësimet mjedisore, duke i quajtur rezultatin dezinformimit, ndërsa tha se ky zhvillim do ta poziciononte Shqipërinë në një destinacion të rreqës për investitorë të mëdhenj. Megjithse mijëra qytetarë protestojnë çdo ditë jashtë zyrës së tij, kreu i qeverisë tha se kritikat mund të amplifikohen nga ndërhyrjet e jashtme. Rama mohon se akuzon protestues individual si agjent të huaj, duke cilësuar situatën një përzierje manipulimesh dhe gjysmë të vërtetash. Në konferencën e kryetarëve nuk kanë munguar debatet mes mazhorancës dhe opozitës lidhur me prioritetet ligjore. Deputetja demokrate Ina Zhupa kritikoi mospërfshirjen e propozimit të saj për zonat e mbrojtura. Zhupa deklaroi se prioriteti i mazhorancës nuk është interesi publik, por ligjet që sipas saj i shërbejnë të pasurve duke dëmtuar interesin e qytetarëve. Autoritetet amerikane kanë sqaruar arsyen që solli vendimin për të ndaluar hyrjen në SBA të gjyqtarit nga Somalia Oman Ertan për Kupën e Botës para fillimit të turneut. Ai dyshohet për lidhje me persona pjesë të organizatave terroriste. Zyrtarët tanë se pas verifikimeve u gjetën informacione që e bënin të paautorizuar për hyrjen në vend. Oman Ertan më pas deklaroi se shpreson të marrë pjesë në turneun tjetër. Të u bëri thirrje mbështetësve të ruajnë besimin. Somalia është mes disa vendeve që përballen me kufizime udhëtimi nga Shtetet e Bashkuara. Botrori këtij viti nuk do të jetë vetëm një fest futbolli, pasi përmes të drejtave televizive, sponsorëve, shitjes së biletave, turizmit dhe investimeve publike, pritet të gjenerojë një aktivitet ekonomik që kalon 80 miliard dollar. Sipas vlerësimeve do të ndihmojë për krijimin e 824.000 vendeve të punës me kohë të plotë në 3 vende organizatore, duke përfshirë sektorë si siguria, teknologjia, shërbimet shëndetësore, logjistika dhe mikpritja. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

çfarë po ndos, sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ça hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 polic, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

lirë në gjestë nëngë, me sytë nga yjet që shëndërisi në qelë, duke të reguar histori të bukura bajsës që një pa, dje në kash. Mos jam bërë vonë,

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes nuk sjohem dot, si thoni ju, ta kem nga morsha valë.

detin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detit.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM. Kape Radio.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

Kur nuk din në një gjë, hop, në Google. Kur nuk njof njëri, hop, Facebook. E, ka ndryshuar shumë kot. Përveç një gjëja, kur nuk gjen do një gjë në shtëpi ose më hat, thras si për herë. Oma! Klab FM, Kabe Radion.